0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieților deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta. De asemenea, la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri, să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și, mai presus de toate, subliniez Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege, colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată și iată prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit practic viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie.
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru Doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca Doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii, și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum doamnă Maria Brâncoveanu este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor, bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în țara românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
2: Au avut 11 copii.
1: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă. Dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat, în schimb, diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
2: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, doamnă a țării românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită. Și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
1: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
2: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
1: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
2: Doar să știm să privim.
1: Exact.
2: Să știm direcția în care privim,
1: da.
2: Spre ce privim.
1: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești, într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida, Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din Trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
2: Să ne bucurăm de ele.
1: Da.
2: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această

0: spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Polimaru și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog!
1: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Skoptsova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Skoptsova a fost selecționată pentru camera de gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem.

0: Întunericul nu-i nici moarte, nici vid. În el se desenează crucea. Sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care, într-adevăr, nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
0: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar.
0: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în...
1: În practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
0: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana, Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei, exact. Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
0: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie.
1: Și este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă, de fapt, și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? am încheiat citatul, este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale, celor mari, care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe, multe, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia, Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și mai presus de toate Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară noastră tuturor. Vă rog.
2: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
2: în veci.
1: În veci.
2: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog, Nicoleta.
0: E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renaștere au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manulache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale. S-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesori vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elisabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elisabeth Berzijel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzijel. În această lucrare, Elisabeth Berzijel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă. Da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar, pentru noi cele de acum. Nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
2: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl dau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
0: cred că Diana exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru, și mulțumesc mult, Diana Moțoc.
1: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
2: Cred că din noi anul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
1: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătatea de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt Domnul Tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

noi tot creștin, trimite-le să noi milele tale cele bogate, pentru vârciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pe și putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Părintelor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți Părinților noștri, Mardas,

Madonna e Făcătorul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Greților, Dumnezeiești Părinții, Atrinciana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți-i mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și în următoarea oră vă invit să rămâneți alături de noi la binecunoscuta noastră emisiune La zi cu Radio Renașterea, cu informații din actualitate și muzică aleasă pentru această zi de vineri. Sper că ați avut o săptămână bună, iar înaintea zilelor de odihnă care urmează, vă dorim câteva ceasuri mai liniștite, cu pace și bucurie alături de cei dragi. Astăzi, vineri 21 august, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Apostol Tadeu și pe Sfânta Muceniță Vasa, împreună cu fiii ei, Teognie, Agapie și Pist. În minutele următoare trecem în revistă principalele informații ale zilei, aflăm ce se întâmplă în viața bisericii și în comunitățile noastre și vă aducem câteva dintre evenimentele pe care merită să le aveți în vedere în perioada următoare. Rămâneți alături de noi, începe La zi cu Radio Renașterea!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În ziua 21 a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu din cei 70 de apostoli. Sfântul Apostol Tadeu a fost unul din cei 70 de apostoli ai Mântuitorului, de neam evreu, din cetatea Edesa și bun cunoscător al legii vechi. Să se știe, deci, că, după tradiția bisericii, acest Sfânt Tadeu este altul decât Sfântul Iuda sau Levi Tadeul, cel numărat între cei 12 apostoli, și altul decât Iuda, fratele Domnului, scriitorul epistolei lui Iuda din Noul Testament, și fratele lui Iacov, zis uneori și Tadeul. Suindu-se el în Ierusalim, pe când Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia pocăința și apropierea împărăției lui Dumnezeu, Tadeu a primit și el botezul lui Ioan. A cunoscut apoi învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și, văzând faptele lui cele fără de asemănare, Tadeu a mers după el și s-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Mai târziu, după pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli, Tadeu s-a dus, trimis de Duhul Domnului, în cetatea Edesa, propovăduind Evanghelia. Primit bine de stăpânitorul cetății cu numele Avgar, Sfântul Tadeu a istorisit tuturor pătimirea Domnului Hristos, învierea și înălțarea lui la cer. A botezat pe domnitorul Avgar și pe cei din casa lui, vindecându-l totodată și de orice urmă de lepră. A botezat de asemenea și pe toți cei care ascultau cu evlavie învățăturile sale și credeau în Hristos. Cât timp a stat în cetatea Edesei, apostolul Tadeu n-a încetat să propovăduiască sfânta credință, îndemnând pe cei ce credeau la zidirea lăcașurilor de închinare și sfințind prin punerea mâinilor slujitori la altarele Domnului. Deci, după oarecare vreme, Sfântul Apostol, voind să răspândească sămânța Evangheliei și în alte părți, s-a pregătit de drum lung. Iar la plecarea sa din cetate, domnitorul Avgar, drept mulțumire pentru lucrarea sa, de zidire sufletească, a vrut să-i dăruiască lui mulțime de aur. Dar Sfântul Tadeu n-a primit, zicând că, dacă pe ale noastre toate le-am lăsat, cum am putea primi cele străine? Plecând astfel din Edesa, Sfântul Tadeu a ajuns în Mesopotamia, unde a adus pe mulți la credință și a zidit biserici, iar de acolo a mers mai departe prin satele și orașele Siriei, ostenindu-se mereu cu bunăvestirea lui Hristos, până ce a ajuns la Berit, cetatea Feniciei. Aici și-a încheiat Sfântul Tadeu, apostoleasca lui strădanie, și, botezând pe mulți, a adormit cu pace în Domnul.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
3: Stimați ascultători, tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Donat Diaconul, Romul Preotul, Silvan Diaconul și Venust. Sfântul Mucenic Donat. Acesta era diacon la biserica din Singidunum, localitate situată pe Dunăre, aproape de cetatea Smirnum, unde a fost ucis cu puțin înainte prin chinuri și înec tânărul episcop Irineu. Din porunca împăraților Dioclețian și Galeriu în aceste ținuturi, s-au pornit mari prigoane împotriva creștinilor, în special a slujitorilor lui Hristos. Printre cei prinși și arestați din porunca întâi stătătorului acestor ținuturi, Victorian, se afla și diaconul Donat. Astfel a ajuns în fața lui Victorian, care a căutat să-l determine pe Donat să se lepede de credința sa și să jertfească zeilor romani. Donat însă îi arată lui Victorian că zeii romani nu sunt decât materie moartă, numai Hristos fiind adevăratul Dumnezeu. La uzul acestor cuvinte, Victorian i-a spus lui Donat că este nebun, dar acesta a replicat fulgerător spunând: tu și judecătorii voștri sunteți nebuni, căci el socotea o curată nebunie a nu vedea deșertăciunea slujirii idolești. Aceste cuvinte a înfuriat peste măsură pe Victorian, care a poruncit ca Donat să fie pus în lanțuri, după care să îi se taie capul. Astfel, la 21 august anul 304, acest sfânt mucenic dintre strămoșii neamului nostru s-a mutat la cămările cerești prin ascuțișul sabiei, lângă apele adânci ale Dunării, care n-au despărțit, ci au unit întotdeauna pe înaintașii noștri de același sânge și aceeași credință. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Romul Preotul. Acesta a fost contemporan cu Donat Diaconul și slujea ca preot în cetatea Smirnum, fiind plin de har, de iubire jertfernică și de tărie în dreapta credință. De aceea el lupta cu nădejde pentru statornicirea și creșterea credinței cele adevărate în poporul credincios. Pornindu-se însă prigoan împotriva creștinilor, preotul Romul a fost prins și dus în localitatea Cibaleș, aproape de Smirnum, unde a fost judecat și osândit la moarte prin tăierea capului cu sabia. Astfel, împreună cu Donat Diaconul, a pătimit și acest vrednic slujitor al lui Hristos. Cinstitele lui moaște au fost duse mai târziu, în secolul al IV-lea, în localitatea Concordia, din provincia Friul, din Italia Nordică, unde s-au bucurat de cinstea cuvenită. Tot astăzi este pomenit Sfântul Mucenic Silvan Diaconul. Acesta slujea ca diacon în aceeași biserică unde slujea și Romul Preotul, cinstind prin faptele sale Evanghelia lui Hristos și ajutând la propovăduirea cuvântului acestea către strămoșii noștri daco-romani care locuiau la Dunăre. El a fost prins odată cu Romul și amândoi au fost duși la Cibaleș, unde au primit aceeași soartă. Astfel, în ziua de 21 august anului 304, Silvan Diaconul a fost învingător în lupta cu păcatul, biruind prin moarte mucenicească, prin tăierea capului, cinstind astfel neamul din care se trăgea și pământul pe care l-a stropit cu sângele său nevinovat. Cu uciderea lui Romul, Silvan și Donat și a multor altor creștini la Cibaleș, cruzimea conducătorilor păgânii nu a fost pe deplin satisfăcută, astfel că întâi stătătorul Victorian a luat și alte măsuri de urmărire și pedepsire a creștinilor. Astfel, cercetându-se așezămintele din jurul cetății Smirnum, a fost aflat ca fiind creștin și Venust, care era frate geamăn al Sfântului Donat Diaconul. Fiind dus în fața lui Victorian, acesta i-a adus aminte de moartea fratelui său și l-a îndemnat, amenințându-l cu moartea, să se lepede de credința sa. Însă Venust nu s-a tulburat, ci a vestit pe Hristos cu și mai multă tărie, totodată arătând deșertăciunea slujirii idolești. Atunci Victorian, mânindu-se, a poruncit ca Venus să fie dus la locul de execuție al fratelui său și acolo să fie supus la aceeași moarte mucenicească prin tăierea capului. Astfel, tot în data de 21 august 304, ca și ceilalți martiri, Venus a sfințit cu sângele său locul pătimirii sale, mutându-se în cămările cele cerește ale Mântuitorului.
1: Aici Radio Renașterea.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Aici, Radio Renașterea.

Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora sunt așteptați în această toamnă la Cluj-Napoca, la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural-religios Cântările Cerului. Manifestarea se va desfășura în 9 și 10 octombrie la BT Arena, sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Pentru prima dată, evenimentul va avea loc pe parcursul a două zile. Vineri, 9 octombrie, programul va îmbina muzica, poezia și cuvântul duhovnicesc. Vor participa grupuri corale de copii și tineri, muzicieni și interpreți, iar invitatul principal al serii va fi părintele profesor Constantin Necula. Sâmbătă, 10 octombrie, va avea loc concertul coral principal, când miile de tineri și copii își vor uni glasurile într-o amplă manifestare dedicată credinței și comuniunii. Ediția din acest an va reuni peste 250 de grupuri corale din 40 de județe, dar și participanți din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. Cântările Cerului a crescut considerabil de la prima ediție, organizată în 2023, de la 550 de coriști la peste 7.000 de copii și tineri așteptați în acest an la Cluj-Napoca. Participarea publicului se face pe bază de rezervare în limita locurilor disponibile.

0: iubește.
1: Mănăstirea Nicula va găzdui între 31 august și 10 septembrie cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne. Proiectul se adresează restauratorilor și celor care se pregătesc pentru o carieră în acest domeniu și le oferă participanților posibilitatea de a lucra direct asupra unor piese din valoroasa colecție iconografică păstrată la mănăstire. Timp de 10 zile, aceștia vor aprofunda tehnici și metode de conservare și restaurare și vor contribui la salvarea și pregătirea pentru expunere a unor icoane din patrimoniul așezământului monahal. Școala va fi coordonată de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România, iar în echipa de coordonare se află și lector universitar dr. Mirel Bucur Bazile, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Participanții vor putea aprofunda inclusiv restaurarea icoanelor pe sticlă, tehnică reprezentativă pentru Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Nicula, iar înscrierile se mai pot face până sâmbătă 22 august.

Mai multe organizații și instituții ale Bisericii din Arhiepiscopia Clujului desfășoară în această perioadă campanii prin care încearcă să le ofere copiilor din familii vulnerabile cele necesare pentru începutul anului școlar. Ghiozdane, caiete, penare și alte rechizite pot deveni, prin implicarea celor care doresc să ajute, un sprijin important pentru sute de copii. La Gherla, Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox organizează până în 1 septembrie campania Un Ghiozdan Plin de Speranță. Organizatorii vor să pregătească ghiozdane complete echipate pentru peste 100 de copii din familii vulnerabile. Cei care doresc să se implice pot dona ghiozdane noi, caiete, stilouri, pixuri, creioane, penare, acuarele, blocuri de desen și alte rechizite. Donațiile pot fi aduse de luni până vineri între orele 8 și 16 la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Campania poate fi sprijinită și prin donații financiare. O inițiativă asemănătoare se desfășoară și la Cluj-Napoca. ASCOR Cluj-Napoca organizează campania Cu viitorul în spate. De această dată, cei care vor să ajute pot alege un copil din lista pusă la dispoziție de organizatori și îi pot pregăti personal un ghiozdan cu rechizitele necesare. Pe ghiozdan trebuie atașat un bilețel cu numele donatorului, clasa copilului și mențiunea băiat sau fată. Pachetele pot fi lăsate la Biserica Studenților din campusul universitar HDU, și această campanie poate fi susținută prin donații financiare în contul ASCOR Cluj-Napoca cu mențiunea Cu viitorul în spate. Iar Asociația Filantropică Sfântul Onufrie desfășoară campania Toți copiii au nevoie de iubire. Aici vorbim despre o nevoie și mai mare. Pe lista publicată de organizatori se află aproximativ 500 de copii. Cei care doresc să se implice pot alege unul dintre copiii și pot pregăti un ghiozdan cu rechizite sau pot susține financiar campania. O contribuție de 50 de lei ajută la cumpărarea caietelor și a rechizitelor de bază, 100 de lei acoperă o

parte importantă din necesarul unui copil, iar cu 200 de lei poate fi pregătit un ghiozdan complet echipat. Lista copiilor și informațiile necesare pentru a vă implica sunt disponibile pe pagina de Facebook a Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Sunt 3 campanii diferite, dragii mei ascultători, dar cu același gând, ca lipsurile materiale să nu umbrească pentru niciun copil bucuria întoarcerii la școală.

0: În minutele următoare, Emil Metea ne va face o scurtă incursiune în istoria zilei de 21 august. Să-l ascultăm!
1: Iată și principalele evenimente istorice dintr-o dată de 28 august. La 28 august, în anul 476 după Hristos, avea loc sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustulus, ultimul împărat, a fost detronat de capetenia mercenarilor germani, Odoacru. În 1804, la această dată, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest incident, s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. La 28 august în anul 1917 avea loc bătălia de la Cireșoaia, ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc, în cadrul primei conflagrații mondiale. În 1922, la un post de radio comercial, a apărut prima reclamă contra cost difuzată pentru firma Queensborough Corporation, care promova un complex rezidențial. După două luni de la difuzarea primei reclame, postul de radio reușise să atragă și alte firme doritoare de promovare și a reușit să vândă 3 ore de reclame contra $550, iar după un an strânsese deja în jur de 30 de agenții de publicitate drept clienți. În 1924, între 28 august și 5 septembrie, a avut loc Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Scopul ei a fost restaurarea independenței Georgiei față de Uniunea Sovietică. S-a dovedit a fi una din ultimele rebeliuni împotriva guvernului sovietic, înfrângerea sa marcând instaurarea definitivă a regimului comunist în Georgia. Iar în 2011, la această dată, la Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe marul drept al Prutului, a fost sfințită Crucea Mântuirii Neamului Românesc, cu o înălțime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna, lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unității românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Pe plan intern, la data de 28 august în 1859, s-a născut actrița Agata Bârsescu. În 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, directorul al teatrului C.I. Notara, nepotul criticului literar Eugen Lovinescu. În 1917 s-a stins din viață scriitorul și profesorul Calistrat Hogaș. În 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii clasice mondiale. În 2020 s-a stins din viață Traian Bălănescu, membru fondator al trupei Vama Veche, alături de Tudor Chirilă și Liviu Mănescu. Pe plan internațional, dragii mei, la această dată, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, deși unii dau ca data nașterii sale 9 septembrie. În 1862 s-a născut episcopul ceh Metodiu Zavoral. Ca abate al mănăstirii Strahov din Praga, el a organizat în anii Primului Război Mondial un spital pentru răniți, în care au fost îngrijiți și soldați români. De la scriitorul Horia Petra Petrescu, aflat printre răniți, abatele a învățat limba română, reușind ulterior să traducă din cehă în română câteva lucrări literare. A fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1867 s-a născut compozitorul italian Umberto Giordano. În 1894 s-a născut dirijorul austriac Carl Böhm. În 1916 s-a născut scriitorul american de literatură fantasy și science fiction, Jack Vance. Este autorul la peste 60 de cărți, printre care și 11 romane polițiste, semnate sub pseudonimul John Holbrook Vance. În 1969 s-a născut actorul american de origine canadiană, Jason Priestley, cunoscut mai ales pentru rolul lui Brandon din serialul Beverly Hills. În 1995 s-a stins din viață scriitorul german Michael Ende, cunoscut mai ales datorită romanelor sale așa zise pentru copii, în special Povestea fără sfârșit. Și tot la această dată, în anul 2020, a trecut la cele veșnice actorul american de film și televiziune Chadwick Boseman. Rolul pentru care a rămas în memoria fanilor este cel al regelui T'Challa, regele Wakandei, care era în același timp războinicul supererou Black Panther. De altfel, filmul Black Panther, lansat în 2018, a fost prima peliculă dedicată unui supererou afroamerican.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre prozatorul, istoricul, filozoful și domnitorul Dimitrie Cantemir, personalitate umanistă de talie europeană. Dimitrie Cantemir, istoric, prozator, istoriograf și filozof, domnul Moldovei în două rânduri, s-a născut la data de 26 octombrie 1673 la Iași. Tatăl său, Constantin Cantemir, a fost răzeș, dar prin merite militare s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei. Mama sa, Ana Bantâș, era coborătoare dintr-o familie de mici boieri. Dimitrie Cantemir și-a început educația, așa cum se obișnuia la acea vreme, cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot și călător pe drumuri europene. Din 1679 a studiat sistematic limbile greacă și latină. De la același dascăl al său a primit cunoștințe de teologie, de retorică și de logică. În 1688, Dimitrie este trimis la Constantinopol, cerut fiind de turci drept garant al fidelității tatălui său, domnitorul, față de poarta otomană. Departe de casă, Dimitrie și-a continuat pregătirea de cărturar cu vocație și a urmat cursurile școlii înalte a Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol, școală de profil umanist, de mare tradiție filozofică și teologică. La Constantinopol învață turcește și își însușește și alte limbi orientale. Asimilează disciplinat cunoștințe de istorie și geografie, logică și filozofie, retorică, științele naturii și medicină și etică. Cu mici întreruperi, el rămâne în mediul capitalei otomane mai bine de două decenii. Talentele artistice și erudiția sa l-au făcut agreat în societatea marilor demnitari turci și chiar la curtea sultanului. Aici a legat prietenii deosebite cu ambasadorii Franței, Olandei și Rusiei. La moartea lui Constantin Cantemir, în 1693, Dimitrie preia domnia, dar nu poate păstra decât puține săptămâni. După eșec, revine la Constantinopol. În 1699, el se căsătorește cu domnița Casandra, fiica lui Șerban Cantacuzino, care domnise în țara românească. Împreună ei au avut 6 copii, Maria, Smaragda, Matei, Constantin, Șerban și Antioh. Cel din urmă fiu al său, Antioh, a fost unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura rusă și a fost ambasador al Rusiei în Anglia și Franța. Din 1700, Dimitrie Cantemir, care își construise potrivit unui plan propriu un palat pe malul Bosforului, devine mentor cultural pentru fiii unor înalți demnitari otomani și începe să-și sistematizeze vastele cunoștințe în vederea redactării primelor opere. În această perioadă a susținut o intensă activitate politică îndreptată împotriva lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești, care reușea să-și impună în Moldova ca domnitori fideli de ai săi. Prin legături personale în rândul demnitarilor turci, Dimitrie Cantemir a fost susținut în 1710 la tronul Moldovei, fără ca aceștia să bănuiască planurile sale de independență față de suzeranitatea turcească. În calitate de domn al Moldovei, încheie în 1711 un tratat secret cu Petru cel Mare, care a condus Rusia din 1682 până la moartea sa în 1725, după care ia parte în alianță cu rușii la campania anti-otomană. După lupta pierdută de la Stănilești din iulie 1711, Dimitrie Cantemir, împreună cu familia și un grup de compatrioți, se refugiază în Rusia, unde îi se oferă o moșie în ținutul Harcovului, care va primi numele Dimitrovka. La 11 iulie 1714 este ales membru al Academiei din Berlin, la cererea căreia va elabora lucrarea Descriptio Moldavie. După moartea primei sale soții, el s-a recăsătorit cu kniagina Anastasia Trubetskoi. Între 1714 și 1722 și-a redactat cea mai mare parte a operelor, în special cele istorice. Dimitrie Cantemir a fost numit în 1720 printr-un ucaz al lui Petru cel Mare, consilier secret și membru al Senatului, contribuind la numeroase decizii istorice ale statului și la orientarea europeană a culturii rusești. Cu talentul și gusturile lui în materie de arhitectură, a colaborat la planurile țarului de construire a orașului Sankt Petersburg. În 1722, alături de Petru cel Mare, a participat la campania anti-otomană din Caucaz.
Prozatorul, istoricul și filozoful Dimitrie Cantemir s-a stins din viață, dragii mei, la data de 21 august 1723 la Dimitrovka, azi Dimitrovsk-Orlovski, Rusia. A fost înmormântat la Moscova, în biserica familiei. În 1935, osemintele sale au fost aduse în țară și reînhumate în Biserica Trei Ierarhi din Iași.

Continuăm cu alte informații de interes, dragii mei ascultători. Două dintre cele mai cunoscute șosele montane din România se află în topul celor mai spectaculoase drumuri din Europa. Transalpina și Transfăgărășanul ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament realizat de o companie de închirieri auto. Pentru realizarea topului au fost luate în calcul lungimea traseelor, altitudinea și numărul de viraje, dar și popularitatea acestora în mediul online, inclusiv numărul de postări de pe Instagram și căutările de pe Google. Clasamentul a fost realizat cu ajutorul unor hărți specializate și al unor instrumente de inteligență artificială. Pe primul loc în Europa s-a situat pasul Stelvio din Italia. Și o informație din educație. Peste 2300 de elevi și studenți din familii cu venituri reduse vor beneficia în acest an de vouchere în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare. Numărul beneficiarilor este cu aproape 500 mai mare decât anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele vor putea fi cumpărate în intervalul 7 septembrie-16 octombrie. Elevii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Dosarele vor fi verificate de școli, iar documentele vor fi transmise ulterior inspectoratelor școlare. Încheiem grupajul cu informații despre vreme. Avem parte de o zi foarte frumoasă în Transilvania, iar temperaturile ridicate se vor menține și sâmbătă. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 21-23 august, temperaturile maxime din Transilvania pot ajunge în medie la 34-35 de grade. După acest episod de căldură, vremea se va răci. Pentru săptămâna viitoare sunt estimate în general maxime de 26 până la 28 de grade, cu valori ceva mai ridicate de 30-34 de grade în 24 și 25 august. Nopțile vor rămâne mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 14 grade, iar în nopțile de 23 și 24 august, acestea se vor situa în jurul valorii de 16 grade. Ploile vor fi puține în această perioadă, însă, după 24 august, crește din nou probabilitatea apariției averselor. Și cu aceste informații am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sper că ora petrecută împreună v-a fost de folos și că alături de informațiile zilei și muzica pe care ați ascultat-o, v-am oferit și câteva momente plăcute în această zi de vineri. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Viorica Văscu și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu pace, cu sănătate și cu bucurie alături de cei dragi. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea și pe radiorenașterea.ro pentru informații, emisiuni și programe pregătite pentru dumneavoastră. La reauzire!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi. Omilie la psalmul 4, partea 1. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Prorocul nu spune acestea doar ca să aflăm că a fost auzit în rugăciunea sa, ci ca să învățăm cum cei ce îl chemăm pe Dumnezeu putem fi auziți de îndată și, chiar mai înainte de sfârșitul rugăciunii, putem primi împlinirea cererii. Căci nu a spus după ce te-am chemat, ci când te-am chemat. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu către cel ce îl cheamă. Când încă vei grăi tu, eu voi zice, iată-mă, conform cărții prorocului Isaia, capitolul 58, versetul 9. Căci nu mulțimea cuvintelor obișnuiește să-L convingă pe Dumnezeu, ci sufletul curat și dovada faptelor bune. Vezi, dar, ce spune către cei ce trăiesc în răutate și care așteaptă ca prin lungimea cuvintelor să-L îmbuneze. Când înmulțiți rugăciunile voastre, nu le ascult. Când ridicați mâinile voastre, îmi voi întoarce ochii mei de la voi. Conform cărții prorocului Isaia, capitolul 1, versetul 15. Așadar, mai înainte de toate, cel ce se roagă trebuie să aibă îndrăznire și astfel totdeauna îi se vor împlini cererile. Pentru aceasta prorocul nici nu spune că m-a auzit pe mine Dumnezeul meu, ci Dumnezeul dreptății mele, arătând prin aceasta îndrăznirea lui înaintea lui Dumnezeu, îndrăznire cu care se apropie de el mereu. Dar nimeni să nu creadă că se mândrea când spunea acestea, căci nu spunea acestea fiindcă voia să se înalțe pe sine, ci fiindcă voia să ne dea învățătură și îndemn pentru folosul de obște. Ca să nu spună cineva că acela a fost auzit fiindcă era David, iar eu nu voi fi ascultat fiindcă sunt mic și nensemnat. Arată doar că nu fără motiv l-a ascultat pe David și nu întâmplător și fără pricină te trece cu vederea, ci întotdeauna caută numai la fapte. Dacă vei avea fapte care să poată pleda pentru tine, vei fi auzit întotdeauna. La fel, dacă nu le ai, chiar David, dacă ai fi, nu vei putea să-L îndupleci pe Dumnezeu. Și așa cum iubitorii de argint nu țin cont de nimic, nici de demnitate, nici de nimic altceva, ci îi iau în seamă numai pe cei care au bani și sunt gata să facă orice pentru ei, la fel și Dumnezeu, fiindcă este iubitor al dreptății, pe cel ce vine la El într-o dreptate nu îl va trimite cu mâinile goale, după cum cel ce este în afara dreptății și amestecat cu patimi contrare firii, chiar dacă s-ar ruga de mii de ori, nimic mai mult nu ar dobândi, neavând de partea lui puterea de a convinge, astfel încât, dacă vrea cineva să obțină ceva de la Dumnezeu, să vină la el cu dreptatea. Dar dreptatea aici nu socotică este doar o parte a virtuții, ci socotește-o pe ea întreagă și totală, cuprinzând adică toate virtuțile. Căci în acest sens și Iov era drept, având întreagă dreptatea omenească, se depărta de un rău pentru a sluji altui rău. La fel și noi numim o balanță dreaptă când ambele brațe ale ei sunt egale. Nu când am cântări aur ar fi dreaptă și când am cântări plumb nu ar mai fi dreaptă, ci este dreaptă când rămâne egală în toate materiile. Și iarăși măsură dreaptă numim pe cea totdeauna egală. La fel și Iov era drept, fiind totdeauna drept, purtându-se la fel în toate împrejurările vieții, căci nu a păzit balanța dreaptă numai în privința avuțiilor, nici nu a întrecut cu nimic măsura în celelalte lucruri. Nici nu ar putea cineva spune că iubea egalitatea numai în privința avuțiilor, dar întrecea măsura în relație cu aproapele și în vorbirea cu el, fiind arogant și îngânfat. Căci avea multă grijă să se păzească de aceasta. De aceea și spune, dacă aș fi disprețuit dreptul slujitorului sau al slujnicei mele în judecățile lor cu mine, sau cum am născut eu, oare nu s-au născut și ei? Așadar, și aroganța și mândria sunt o mare nedreptate.
căci lacom îl numim pe cel care vrea să pună mâna pe lucrurile altora și căruia nu îi sunt de ajuns cele ce are. La fel, numim arogant pe cel care pretinde de la aproapele său mai multă cinste decât îi se cuvine, când se socotește pe sine vrednic de toată prețuirea, dar el îi disprețuiește pe ceilalți, iar aceasta nu se întâmplă din nimic altceva decât din nedreptate. Că aceasta este nedreptate, vezi de aici, Dumnezeu te-a făcut și pe tine și pe acela, iar toate câte ți le-a dat ție, i le-a dat asemenea și egal și aceluia. Pentru ce atunci îl lepezi și îl lipsești de cinstea pe care i-a dat-o Dumnezeu și nu îl lași să fie și el părtaș la ea, ci făcându-ți totul al tău, îl sărăcești pe el nu numai de avuții, ci și de cinste. Dumnezeu a dăruit ambilor aceeași fire și i-a învrenicit de aceeași obârșie și de aceeași plăzmuire, căci acel să facem om este comun întregului neam omenesc. Cum așadar îl lipsești pe acesta de părintească fire, reducându-l la cea mai de pe urmă nimicnicie și îți însușești abuziv ceea ce este comun? Dar nu la fel face și fericitul profet. De aceea a și spus cu îndrăznire, a auzit dreptatea mea. Astfel și Pavel de multe ori se dă pe sine pildă, nu mândrindu-se, nici înfumurându-se, ci făcându-se model pentru ceilalți, ca atunci când zice, voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, adică în înfrânare, conform Epistolei 1 către Corinteni, capitolul 7, versetul 7. La fel și David, când împrejurările au cerut-o, pomenește de curajul lui, care îi venea de la Dumnezeu, zicând că sugruma urșii și dobora leii, dar nici el nu se lăuda să nu fie, ci o spunea pentru a se face vrednic de crezare. Și dacă eu am dreptate, ar putea întreba cineva, ce nevoie mai este de rugăciune? Nu este de ajuns fapta pentru a ne îndrepta viața, iar cel ce are să ne dea nu știe de ce avem nevoie? Dar eu răspund că rugăciunea este legătura dragostei care ne unește cu Dumnezeu, deprinzându-ne obișnuința convorbirii cu El și inspirându-ne iubirea de înțelepciune. Căci dacă cineva care este împreună cu un om minunat rodește multe din relația cu el, cu cât mai multe nu va rodi cel ce vorbește cu Dumnezeu în rugăciune neîncetată. Dar nu cunoaștem câștigul rugăciunii pe cât ar trebui, fiindcă nu luăm aminte la ea cu acrivie, nici nu ne folosim de ea după legile lui Dumnezeu. Când avem de vorbit cu anumiți oameni, atunci ne compunem atitudinea, mersul și îmbrăcămintea și toate le armonizăm cu buna cuvință și astfel vorbim cu ei. Dar când venim înaintea lui Dumnezeu, căscăm, dormităm, ne întoarcem în toate părțile cu nepăsare. Și dacă ne plecăm genunchii la pământ, mintea rătăcește în piață. Dar dacă ne rugăm cu toată evlavia cuvenită, ca niște oameni care urmează să vorbească cu Dumnezeu, ce mare câștig vom rodi chiar mai înainte de a primi ceea ce cerem. Căci omul învățat să vorbească astfel cu Dumnezeu va fi un înger pe pământ. Astfel sufletul se desface de legăturile trupului, astfel cugetul îi devine înălțat de la pământ la cer, astfel se strămută la cer, astfel privește cu dispreț lucrurile trecătoare ale vieții, astfel stă lângă tronul împărătesc și sărac de-ar fi slugă sau om simplu sau neînvățat. Căci Dumnezeu nu caută la frumusețea limbii, nici la potrivirea cuvintelor, ci la frumusețea sufletului. Dacă sufletul vorbește cele plăcute lui, toate dorințele îi se împlinesc. Vezi ce ușor lucru este rugăciunea, căci cel ce se prezintă înaintea oamenilor trebuie să aibă și elocință și să îi lingușească pe toți cei din jurul stăpânului și să se gândească încă la multe altele ca să fie bine primit. Dar aici nu e nevoie de nimic decât de un suflet veghetor și care să înlăture tot ceea ce îl împiedică să fie aproape de Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu de aproape, iar nu Dumnezeu de departe. Faptul de a fi departe depinde de noi, căci El este întotdeauna aproape. Dar ce spun că nu avem nevoie de elocință? De multe ori nici de cuvinte nu avem nevoie.
căci dacă îi vei vorbi din inimă și îl vei chema pe el cum trebuie, atunci cu ușurință te va primi. Așa l-a ascultat și pe Moise, la fel și pe Ana. Nu este de față niciun soldat care să te respingă, nici scutier care să-ți taie prilejul. Nimeni care să-ți spună, acum nu este cu putință să te apropii, vino mai târziu, ci atunci când vii, el stă să te asculte, fie că ești la vremea prânzului, fie la cină, fie prea târziu, fie în piață, fie pe drum, fie în pat, fie când te-ai înfățișat la tribunal lângă magistrat și îl vei chema pe el, nu va fi nimic care să împiedice cererea dacă îl vei chema cum trebuie. Nu poți spune, mă tem să mă apropii de Dumnezeu și să mă rog, fiindcă vrăjmașul meu este de față. Dar și această piedică este înlăturată, căci el nu ia aminte deloc la vrăjmașul tău și nu îți taie cererea, ci poți fără încetare și necontenit să îi te adresezi și niciun obstacol nu se interpune, căci nu ai nevoie nici de portari care să te introducă la el, nici de economii sau epitropi, paznici sau prieteni, ci când însuți te apropii de la tine însuți, atunci mai cu seamă te va auzi, când nu vei avea niciun intermediar pentru a-l ruga, va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea 1.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

Cele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Pângoiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un părăție.

0: Dumnezeule,
1: mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință drept credincioșilor asupra potrivnicului dăruiește și cu

Cel ce s-a sălășluit în pântece.

0: nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.
2: Strălucește lumina noastră, iubitorule de oameni, stăpâne lumina cea curată, cunoașterii Dumnezeirii tale.

Lui, de ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis, pot oare prietenii mirelui să postească?

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, adu-Stăpânitorule Dumnezeul Părinte!

Fără român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătate.

și mânahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept stăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ia ta totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Nimeni din cele gazi cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic.

pământești. Tu cel ce șezi pe tronul cherubinilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Tu cel ce singur ești Sfânt și cu Sfinți de oricum. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și curățește sufletul și inima de cugete pe viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului.

0: fața ta de la mine, ni să mă reprezintai slujitorii tăi. Ce binevoie este să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rog. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduce, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu. Și ție slavă, Dumnezeu, împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, și de tău, acum și pururea și vecii vecilor, amin. Noi care pe heruvii cu taină trăim și pătătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum.
1: Să-l dăm pe Dumnezeu, să-l primim pe cel înconjurat, în timp nepăsut de

0: Sfânta Maria,
1: noi care pe heroină taină chipuiești păcătoare de viață, plină de Sfânta Cântare a Ducea Toată și a Cea Mânească.

0: Per altre asfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românahi, erodiacon, diacon, monași, monahi, și pe tocinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Diaconia voastră, să pomenească Domnul Dumnezeu.

0: care primești jertfă de laudă la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră, păcătoșilor, și-o
1: să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pacei lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Hristos în mijlocul nostru.
0: Pe prea sfânt.

0: Unia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci, veci.
1: Amin.
0: Pace tuturor
1: și Duhului Tău.

0: Mucile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Tată, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

Luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin. Amin. Amintea să dar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de miere, cele treia zi, înălțarea la cerul biserica cea de-a dreapta și cerea a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate.
0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci linuiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci linuiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci linuiește întru noi cei ce ne rugăm ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, să aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, și fa adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
2: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta,

slujească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre venirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre usemnă. De asemenea, ți-am cinția aceasta, slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști,

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciune născătoare.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău,
2: pe toți sfinții pomenindu-i.

0: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi

0: răvnicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: neînvrednicește prin mâna ta cea puternică, care se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat dinpreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dumnezeule, curățește.

0: Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu, și Duh drept în noi ești ducere din lăuntru ale mele. Prin ea vieții cele vechi și să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău milostive, Doamne, și tămăduire durilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Învrednicește-mă să pune pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel prea curaj, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice, uticălos, nu sunt vrei să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge Hristoase, fă mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu pământ bun și binecuvântat, ai odrăsnit lumii spicul cel nearaș de mântuire, mă învrednicește-mă ca mâncându-L pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoasă picături de lacrimi care să încurățească necurăție inimii mele, ca prin curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeiește tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorile de oameni, spre îndepărtarea patimilor și ale cazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mi să mă împărtășesc fără de o sândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogrât de sus pentru milă și a dă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânată, căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
1: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voite a te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește milostive, Doamne, întru frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine, robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
0: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi, Mântuitorule, și mă învrednicește, fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoarele Tale taine, Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel smula de la mine. Dă-mi să fiu străin de pate și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele tale taine Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de dumnezeiește tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului Trup și adevăratul, Sfântul și Scumpul lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoare tale taine, Stăpâne, să nu fie mie netrebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeiește tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel spunea de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul, pe mine cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlavii viitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeie și scânție. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netremi, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăclimează suspinând și bătându-te în piept strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu durită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat. Bine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
1: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cinei tale celei dumnezeiești și de taine și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Către a ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tină fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău să acop pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de mult pentru noi, precum suntem noi, făcându-se și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor întru mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin dumnezeirii tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângiurile tale cele curate. Pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpână, tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate luni ființă omenească. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimi și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apă odihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea m-am îngâiat. Gătita-i masă, ne temeam împotriva celor ce mă necăjesc. Unsa-i cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile.
1: Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui, cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu,

Pe Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă-mi greșalele cele de voie și cele de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtași mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisit de măstricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie se va apropia. Împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: Se părtășește la valii Dumnezeu, Maria.
1: Se părtășește la valii Dumnezeu, Maria.

0: Drept sprimin dumnezeieștile, sfintele prea curatele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

0: Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Apostol Tadeu, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântat.
2: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.

0: Nașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 2, versetele 18 până la 22. În vremea aceea, ucenicii lui Ioan și ai fariseilor obișnuiau ca să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus: de ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Dar Iisus le-a răspuns: pot oare fi nunții să postească cât timp este mirele cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească, dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci în zilele acelea vor posti. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche, altminteri petecul nou întinde de haina veche și mai rea se face ruptura. Nimeni iarăși nu pune vin nou în burdufuri vechi, altminteri vinul cel nou va sparge burduful și se varsă vinul și burdufurile se nimicesc, ci se cuvine să se pună vinul nou în burdufuri noi.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Postul are o anumită rațiune pentru că toate lucrurile din lumea aceasta au o rațiune. Despre acest fapt vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Potrivit acestui părinte, logosul divin, care s-ar traduce prin cuvânt, rațiune, definiție, cuprinde în el însuși diversitatea creației, respectiv o multitudine de logoi sau de rațiuni. Acești logoi, aceste rațiuni, aceste definiții, toate acestea sunt identificate cu rațiunea celor create. Astfel, logosul îngerilor a precedat creația lor, la fel cum logosul omului a precedat creația lui. Cu alte cuvinte, fiecare lucru, încă înainte de ființarea lui, are o rațiune de existență. Nimic nu este creat la întâmplare. Totul este bine gândit și bine rânduit în planul lui Dumnezeu. Și aceasta este valabilă atât în ceea ce privește omul, cât și lumea materială, dar și legile după care ființează omul și lumea materială. Față de lumea materială, omul este alcătuit din trup și suflet. Trupul este materie și se întoarce în materie, este pământ și se întoarce în pământ. Sufletul însă este nemuritor. Dacă trupul este muritor, sufletul este nemuritor. Prin urmare, omul se ghidează după două legi: legea trupului și legea sufletului. Omul nu uită să-și hrănească trupul, să-i poarte de grijă. Aceasta este o lege nescrisă care trebuie împlinită. Dacă nu este hrănit un timp mai îndelungat, trupul slăbește și moare. Așadar, legea trupului. Ce este însă pâinea și apa pentru trup, aceea este rugăciunea și postul pentru suflet. Dacă un om uită de post și de rugăciune, acela uită de sufletul său, acela uită de legea sufletului, este mort sufletește. Un astfel de om cu nimic nu se deosebește de animale, căci își trăiește viața doar la nivelul acesta al simțurilor, doar la nivelul acesta material. Suntem chemați să devenim oameni duhovnicești. De ce? Pentru că aceasta a fost rațiunea creației noastre. Ca ființă duhovnicească, omul cuprinde în sine întreaga creație. Ca ființă trupească, omul nu cuprinde însă nimic. Din contră, este cuprins de pământ, intră în pământ și devine pământ, iar sufletul său este uitat de Dumnezeu, nu este pomenit de Dumnezeu în împărăția sa, deoarece însăși omul respectiv a uitat, cât a trăit în lumea aceasta, că are un suflet. Așadar, postul și rugăciunea țin de această lege a sufletului, dar și acestea trebuie făcute cu măsură. Omul duhovnicesc nu se roagă la întâmplare și nu postește la întâmplare. Postește cu măsură și se roagă cu măsură. De fapt, toată viața omului duhovnicesc este post și rugăciune, dar sunt anumite etape atât în rugăciune cât și în post. În ce privește rugăciunea, trebuie să respectăm un echilibru liturgic. De pildă, rugăciunea o adresăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților. Echilibrul liturgic de care aminteam ne îndeamnă să ne începem rugăciunea noastră cu lauda, să urmeze apoi mulțumirea și abia după toate acestea cererea. Chiar cea mai scurtă rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, respectă într-un fel echilibrul liturgic. În primul rând, îl lăudăm pe Iisus Hristos, îi mulțumim că s-a jertfit pentru noi toți și abia apoi îndrăznim să-i cerem să ne miluiască și pe fiecare în parte, zicând, miluiește-mă pe mine păcătosul. Același lucru este valabil și în legătură cu postul. Spuneam că pentru omul duhovnicesc toată viața este postire, în sensul că toată viața este o luptă cu păcatul. Totuși, în cursul unui an bisericesc mai sunt și anumite perioade de deslegare de post. Acestea, de regulă, sunt trecute în calendarul bisericesc cu numele de harți. Se întâmplă ca în timpul postului mare să cadă o sărbătoare a unui sfânt. Atunci, în calendarul bisericesc, este trecut în dreptul acelei zile deslegare la pește sau la vin, sau numai deslegare la pește, cum se întâmplă de pildă la praznicul Bunei Vestiri. Este această mențiune pentru că postul mare este socotit un post aspru, spre deosebire de postul nașterii Domnului, când se poate consuma pește și vin în zilele de sâmbătă și duminică, postul nașterii Domnului fiind considerat un post al bucuriei. Dacă însă o sărbătoare a unui sfânt sau a unui praznic împărătesc se întâmplă să cadă într-o zi de miercuri sau vineri, în calendarul bisericesc, în dreptul acestor zile este trecut cuvântul harți, adică deslegare de post. Prin urmare, în ziua respectivă nu se mai postește, chiar dacă este miercuri sau vineri. De regulă, prin praznic se înțelege sărbătoare, masă aleasă. Și așa și este. Biserica îi pomenește pe sfinți nu în ziua în care s-au născut, ci în ziua când au adormit și au trecut de pe pământ în împărăția lui Dumnezeu. Excepție face doar preasfânta născătoare de Dumnezeu și sfântul proroc Ioan Botezătorul, care sunt prăznuiți și în ziua nașterii lor. Așadar, biserica îi pomenește pe sfinți în ziua în care s-au născut în împărăția lui Dumnezeu. Viețuind în lume, suntem foarte atenți să prăznuim orice zi de naștere pământească așa cum se cuvine. Același lucru însă suntem datori să-l facem și la orice zi de naștere a unui sfânt în împărăția lui Dumnezeu. În unele locuri, potrivit unor vechi tradiții, în capul mesei nu se așează nimeni, dar locul este pregătit cu tot ceea ce este necesar. Se consideră că sfântul care este prăznuit este prezent și el la praznic, binecuvântând astfel masa respectivă. În această împrejurare nu mai poate fi vorba de post și de postire, după cuvântul Mântuitorului. Pot oare prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească. Așadar, în zilele de harți, toți sunt datori să prăznuiască, fie că au postit, fie că nu au postit. Sunt unii care consideră că zilele de harți sunt numai pentru cei care țin posturile de peste an, dar nu este așa. Dacă nu postești, când spune biserica, dai dovadă de fățărnicie dacă postești, când spune biserica să nu postești, adică în zilele de harți. Totuși, poți să pui un început bun. Cum anume? Trec aceste zile de harți, aceste zile de dezlegare la post și postul iarăși își urmează cursului firesc, după cuvântul Mântuitorului. Vor veni zile, zice Domnul Hristos, când se va lua mirele de la ei și atunci vor posti în acele zile. Așadar, postul are o rațiune și o rânduială. Să postim rugându-ne și să ne rugăm postind, iar la vreme de praznic să ne veselim la ospățul stăpânului împreună cu aleșii lui.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Astăzi vom vorbi despre locul Scripturii în viața creștinului. Scriptura sau Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea lui făcută omului, prin care omul află calea spre Dumnezeu. Fiind cuvânt, Scriptura trebuie însușită, trebuie citită, pentru că ea ne curăță și ne modelează mintea. Scriptura este citită în biserică, dar trebuie citită și acasă. Creștinii îmbunătățiți și mai ales monahii au avut mereu o predilecție pentru citirea Scripturii ca modalități de înaintare în viața duhovnicească. Vechile scrieri ne stau mărturie în acest sens. Câteva informații legate de felul cum era citit în vechime de monahi Sfânta Scriptură ne oferă părintele Agapie Corbu în două studii publicate în volumul Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică, un volum coordonat de ieromonahul Agapie Corbu și apărut la editura Sfântul Nectarie din Arad în anul 2023. Este incontestabil faptul că prima generație de monahi din pustia Egiptului a acordat Scripturii o întâietate în viața de rugăciune și în formarea viitorilor călugări, loc atestat de toate vechile documente monahale pe care le deținem, viața Sfântului Pahomie, epistolele Sfântului Antonie, scrierile evagriene, apoftegmata patrum sau patericul egiptean, istoria lausiacă și altele. Indiferent că este vorba de monahii de Chinovie, de exemplu obștile pahomiene, sau de călugării din pustia de la Nitria, Chelia sau Schetis, Scriptura a ocupat un loc primordial. Obștile care s-au constituit sub povățuirea Sfântului Pahomie în secolul IV, alfabetizarea era o condiție obligatorie pentru intrarea în monahism, deoarece citirea și meditarea Scripturii erau prevăzute de rânduiala pahomiană ca hrană duhovnicească și preocupare neîncetată a monahilor, atât în chilie cât și în afara ei. Pahomie însuși făcea adeseori tâlcuirea textelor biblice mai grele, priceperea sa în a tâlcui Scripturile pentru ucenici și de a-i sprijini printr-o desăvârșită cunoaștere a Scripturilor, fiind una dintre cele mai prețuite harisme ale sale. Chiar și cele mai simple reguli pe care le-a dat de la început, privind îmbrăcămintea, hrana, viețuirea în chilie, erau alcătuite din dumnezeieștile Scripturii. Printre primele sale îndemnuri date ucenicilor erau ca aceștia să se lupte pentru meditarea psalmilor, a învățăturilor din celelalte cărți ale Scripturii și mai cu seamă a Evangheliei. Regulile formulate de Sfântul Pahomie reprezentau o primă formă de aplicare practică a Scripturii în viața monahilor. În cadrul acestui tip de monahism egiptean, detaliile vieții zilnice a monahilor erau stabilite de bătrânul micii obști pe care o îndruma. Printre autorii patristici cu cea mai mare autoritate, care ne-a lăsat câteva informații privitoare la locul Scripturii în viața monahilor, se numără Sfântul Atanasie cel Mare. În cursul numeroaselor sale exiluri, mai lungi sau mai scurte, s-a refugiat adeseori în pustia Egiptului, unde a trăit cu monahii și ca monahii. De aceea găsim în scrierile sale un ecou al felului în care monahii se rugau, psalmodiau, citeau și meditau Scriptura, luptându-se cu patimile și cu demonii, potrivit învățăturilor Domnului. Sfântul Atanasie mărturisește că a ucenicit pe lângă Sfântul Antonie cel Mare, a cărui viață a scris-o la scurtă vreme după moartea acestuia, la cererea unor monahi occidentali. Atanasie a preluat învățătura duhovnicească de la Antonie și de la mediul monahal influențat de el, consemnând-o apoi în scrierile sale într-o formă uneori prelucrată, potrivit intereselor sale teologice și pastorale. Întrucât Sfântul Atanasie se referă la importanța Scripturii în formarea și în viața de rugăciune a monahilor, el a fost considerat drept apostolul cel mai râvnitor și mai convingător al citirii Sfintei Scripturi în cercurile monahale din Egipt. În epistola către Marcelin, pe care Sfântul Atanasie cel Mare a așezat-o înaintea comentariului său la psalmi, sunt precizate câteva trăsături esențiale ale felului în care monahii utilizau Scriptura în pustie. Încă înainte de întruparea lui Hristos, iudeii utilizau citirile din Vechiul Testament ca metodă de scoatere a duhurilor necurate din demonizați și de alungare a uneltirilor diavolești împotriva oamenilor. Această putere a Scripturilor este mult mai intensă în scrierile Noului Testament și ea se datorează prezenței Domnului în cuvintele Scripturilor. Întreaga osteneală a monahilor cu Scripturile se întemeiază, potrivit Sfântului Atanasie, pe capacitatea lor de a transmite cititorului, odată cu învățătura prin cuvinte și trăirea prezenței lui Hristos în cuvântul biblic. În epistola festală 39, redactată cu prilejul Paștilor din anul 367, Sfântul Atanasie numește această trăire Evsevia sau Evlavia. Astfel, cărțile Scripturii sunt izvoare ale mântuirii, doar în ele fiind binevestită învățătura care dă naștere Evlaviei, spune Sfântul Atanasie. Evlavia de care vorbește Sfântul Atanasie corespunde sintagmei pauline Taina Evlaviei, din 1 Timotei 3,9, identificată de Sfântul Grigorie al Nisei cu liantul dintre tradiție și scriptură, trăită ca o realitate duhovnicească prezentă ca un miez lăuntric de foc spre care trimit atât cuvintele Sfintei Scripturi cât și tradiția. Acest miez lăuntric nici nu este altceva decât însăși inima revelației a descoperirii de sine a lui Dumnezeu, prezent în mod haric în Sfânta Scriptură și în tradiție. Monahii primei generații din pustia egipteană urmăreau, prin citirea ascetică a Scripturii, să trăiască această realitate de foc a rugăciune și contemplație născute din Scripturi. Monahii trebuie să facă din citirea Scripturii o obișnuință și o meditare mântuitoare, în care se întrepătrund în mintea și în inima cititorului cuvântul Scripturii care îl cuprinde pe Hristos, învățăturile transmise prin acest cuvânt și trăirea prezenței sale reale în Scriptură și în cititor ca trăire și experiere a tainei Evlaviei. Acest fel de citire duhovnicească și contemplativă a Scripturii este considerat de Sfântul Atanasie drept o comuniune autentică cu Scripturile, la care filozofii păgâni nu pot ajunge prin metodele lor. Apoftecmele părinților pustiei egiptene confirmă, de asemenea, că Scriptura deținea un rol primordial în viața de zi cu zi și de rugăciune a monahilor. Tineri sau bătrâni, începători sau înaintați, cu toții trebuie să aibă mărturia Sfintelor Scripturi în tot ceea ce fac, întrucât citirea acestora îi întărește ca să nu păcătuiască, în timp ce necunoașterea Scripturilor este o prăpastie mare și o groapă adâncă și o vânzare a mântuirii. De aceea, una dintre practicile primelor generații de monahi egipteni și a ucenicilor acestora era învățarea pe de rost a Scripturilor. În această ambianță intens biblică, nu mai surprinde faptul că principala formă de rugăciune și chiar de slujbă a monahismului primar era mai degrabă citirea cu voce joasă și meditarea Scripturilor, precum și rugăciunea care se năștea din această citire meditată. Existau diferențe radicale între această viață de rugăciune a monahilor din pustia egipteană și cultul catedral. S. Sfântul Ioan Casian prezintă o sinteză a învățăturii monastice din pustia Egiptului despre locul Scripturii în viața monahilor în prima sa convorbire cu Părintele Nistero. Din această convorbire se poate vedea prețuirea care era acordată învățăturii pe de rost a Scripturilor, la care se ajungea printr-o repetiție deasă, încă lipsită de înțelegerea sensului profund al textului. Această fază neplăcută a învățării pe de rost se cerea depășită prin atingerea, în cursul meditației, a ceea ce Sfântul Ioan Casian numește «sciencia spiritualis», traducerea latină a expresiei grecești gnosis pneumatici, adică cunoaștere sau știință duhovnicească. Sfântul Casian include în această știință o parte care ține de făptuire și cuprinde totalitatea învățăturilor practice care conduc la despătimire, dar și o a doua parte care constă în contemplarea tainelor dumnezeiești și cunoașterea înțelesurilor celor mai sfinte. Potrivit Sfântului Ioan Casian, scopul monahului este să ajungă la știința adevărată a Scripturilor, care îl va lumina prin trăirea iubirii. Citerea cu nesaț a Scripturii curăță mintea, alungă vechile amintiri deșarte prin cucerirea minții de către bucurii sufletești, astfel încât meditarea Scripturii aduce cu sine înnoirea minții, cu condiția să fie săvârșită cu smerenia statornică a inimii, în absența grijilor pământești și cu râvnă pentru curăție. În acest fel, Scriptura meditată neîncetat naște rugăciunea și contemplația pe care Sfântul Ioan Casian o numește contemplare a luminii științei duhovnicești. O astfel de știință, deși se întemeiază pe efortul cititului, totuși nu depinde de cunoașterea oferită de științele lumești. Contemplarea luminii prin intermediul meditării Scripturilor transformă mintea monahului într-un chivot al Testamentului Vechi și Nou și într-o preoție împărătească. Toate aceste câștiguri duhovnicești îl fac pe Sfântul Ioan Casian să afirme fără echivoc, cităm, de aceea trebuie să învățăm pe din afară șirul Scripturilor Sfinte și să le frământăm neîncetat în amintire, închem citatul. Citirea meditată a psalmilor avea loc atât în chilie cât și în comun, atmosfera care domnea în timpul citirii comune, având ca scop înțelegerea duhovnicească a psalmilor, printr-o ascultare atentă la nivelul inimii, fixate asupra cuvintelor psalmului citit. Adaugă în volumul amintit Părintele Agapie Corbu, importanța citirii și meditării Scripturii pentru un monah este foarte vizibilă în paterice, în scrierile Sfinților Părinți, în viețile Sfinților și în relatările primilor istorici ai monahismului. Așa bunăoară, Sfântul Ioan Casian, istorisind pelerinajul său la mănăstirile din Egipt și Tebaida, ne spune că monahii de aici, care au primit regula de viețuire de la evanghelistul de fericită pomenire Marcu, cel dintâi episcop al orașului Alexandria, făceau la fiecare adunare de slujbă citiri biblice, cei prezenți stând cu inima încordată la cuvinte. Citirile întrerupte de momente de tăcere, în cursul cărora călugării meditau adânc la cuvintele citite din Scriptură, erau continuate și după slujbă, la chilii, de cei ce doreau și se sileau prin meditație continuă să păstreze amintirea dumnezeieștilor Scripturii. La fel și munca era făcută rostind din memorie vreun psalm sau vreun pasaj din Scriptură. Nu numai monahii chinoviți aveau la inimă Scriptura, ci și pusnicii, precum Ava Filimon, care rostea într-o noapte toată psaltirea, adăugând și pericope din Evanghelie, și așa petrecea hrănindu-se cu contemplarea celor cerești, pentru că, zicea el, prin rugăciunea neîncetată și prin meditarea dumnezeieștilor Scripturi, se deschid ochii înțelegători ai sufletului și întreg omul se face duhovnicesc. Exemplele sunt suficient de grăitoare pentru a schița tradiția monahală în a cărei descendență duhovnicească se înscrie de pildă și povățuirea părintelui Emiliano Simonopetritul de la Muntele Athos și modul de viață al obștilor sale. Accentul pus de el pe citirea Scripturii are o semnificație aparte, dacă luăm aminte, și la contextul monahismului în care aceste tâlcuiri au fost făcute. În vremea în care tâlcuiau ucenicilor viața cuviosului Nil Calavritul în anul 1977, părintele Emilianos, silit de realitatea crudă a monahismului acelor vremi, vorbea despre cele trei foarte mari reușite pe care le-a dobândit Satana împotriva monahilor. Dacă prima sa reușită este schimbarea duhului ascetic în activism, a doua dispariția Sfintei Împărtășanii, atunci cea de-a treia isprava Satanei este desființarea primirii lui Hristos ca și cuvânt prin lucrarea tainică a citirii personale a Sfintei Scripturii. Adică, spunea părintele Emilianos, dracul a reușit să desființeze primirea neîncetată a Sfântului Duh, care se face în mod evident prin învățătură și prin studiu. Din păcate, astăzi, la Sfântul Munte, dar și mai departe, prin mănăstirile noastre, spune părintele Emilianos, nu mai există nici învățătură, nici studiu. Cine mai citește Sfânta Scriptură? Cine citește din Sfinții Părinți? Citirea Sfintei Scripturi se limitează numai la profeții, la faptele apostolilor, la epistole sau la evangheliile care se citesc la slujbele din biserică, iar citirea lucrărilor patristice se limitează la citirile corespunzătoare de la trapeze sau din biserică, constata cu amărăciune părintele Emiliano Simonopetritul. Pentru monahul începător, care încă nu are, așa cum ar vrea, o cunoaștere directă a lui Dumnezeu, nici putința simțirii lui, studiul duhovnicesc suplinește exact această dificultate, ne spune părintele Emilianos, fiind o deșertare a lui Dumnezeu pe care o face pentru noi. Dumnezeu se deșoartă descoperindu-se pe sine în texte, în rânduri, în litere și în înțelesuri, spune părintele Emilianos, și așa, citind cartea, mă apropii de harul tainic al autorului și cu lucrarea Duhului Sfânt de Dumnezeu și de cele ale lui Dumnezeu. Pentru monahii mai sporiți, cercetarea Sfintei Scripturi este o lucrare duhovnicească prin care ajung la împărtășirea de Hristos prin cuvânt. În mod practic, părintele Emilianos își povățuia monahii să citească toate capitolele la rând, nu după bunul plac de moment, silindu-se să manifeste și aici duhul ascultării. Citez și înaintez fără să urmăresc, să îi scodesc, să cercetez, să descoper. Îmi ajunge ceea ce îmi va da Dumnezeu, spunea părintele Emilianos. O atare citire se integrează în atitudinea duhovnicească pe care trebuie să o cultive clipă de clipă monahul în obștea sa, trezvia ca întoarcere a celor trei părți ale sufletului către Dumnezeu, neamestecarea în treburile altui monah, lipsa de împătimire față de vreun lucru sau lucrare, cultivarea statornică a bucuriei și a legăturii pașnice și armonioase cu aproapele, neîndelenicirea cu propria persoană, ci cu Dumnezeu. Textul Scripturii, pătrunzând în suflet prin citire, devine ferment pentru creșterea duhovnicească. De aceea, părintele Emilianos recomandă citirea pericopelor biblice ale fiecărei zile și dialogul cu textul, în cursul privegherii, ca pregătire de chilie pentru liturghia care încheie de obicei privegherea de noapte a monahilor săi. El însuși mărturisește preoților din obștea sa că, înainte de a liturghisi, vrea să aibă destul timp în care să discute cu Evanghelia. Fie în chilie, fie în paraclisul stăreției, această citire a Evangheliei zilei îl aduce înainte pe Hristos, care îi spune ceva pentru acea zi, îi se va împărtăși prin cuvântul evanghelic, iar el apoi, slujind liturghia, îl va purta cu sine înaintea Sfintei Mese, la proscomidie, la vohoduri, în toată vremea slujirii. De aceea, părintele Emilianos își învață monahii, mai ales pe cei hirodoniți, cităm, să nu socotim niciodată pericopa evanghelică drept un text pe care suntem îndatorați în mod tipic să-l citim în acea zi, pentru că astfel aproape că hotărâm dinainte nereușita adunării de slujbă. Dacă Evanghelia nu mi-a grăit, înseamnă că liturghia mă va lăsa cu desăvârșire neschimbat. Închem citatul. Actul citirii Scripturii tinde așadar să fie pentru monah o întâlnire cu Hristos și cu Harul Duhului care viază în Scripturii și o introducere în spațiul comuniunii tainice cu Dumnezeu. De aceea, căderea de la studiul duhovnicesc este cădere de la viața duhovnicească. Citirea Sfintei Scripturi este o căutare a lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu însuși îi răspunde prin înțelesurile duhovnicești descoperite, născute în inima monahului. Dintre cele trei elemente fundamentale ale vieții de mănăstire, munca, rugăciunea și studiul duhovnicesc, primul îi dă monahului putința unei diversități și a petrecerii timpului în tihnă, al doilea, rugăciunea, este elementul unificator și nemijlocit al legăturii cu Dumnezeu, iar al treilea, adică studiul duhovnicesc în care intră și citirea Scripturii, lucrează asupra dispoziției noastre, ne deschide gustul pentru Dumnezeu. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
1: Părintele profesor, Sfânta Scriptură are multe locuri greu de înțeles. Cum trebuie să citim Sfânta Scriptură pentru a înțelege cum se cuvine? Avem vreo grilă de interpretare?
2: Desigur, există o știință a interpretării. De fapt, orice disciplină științifică are nevoie de o știință a interpretării. Matematica, de pildă, lucrează cu o mulțime de semne. Dacă nu știi ce înseamnă semnele acelea, degeaba te uiți într-o culegere de probleme de matematică, nu vei înțelege nimic. Deci ai nevoie de o știință a interpretării. Aceasta se numește hermeneutică. Hermeneutica biblică, adică știința interpretării Bibliei, este o știință foarte veche, care există de când există și Scriptura. Pentru că de când există Scriptura, sau chiar de când există primele cărți ale Scripturii, chiar înainte de a se fi conturat ca un canon, textele acestea au nevoie de interpretare. Scriptura cuprinde cărți scrise de autori diversi, într-o epocă îndepărtată de noi, în medii cu totul diferite de ale noastre, și în limbi diferite de ale noastre, și atunci noi, ca să înțelegem, trebuie sigur să avem o mulțime de mijloace de lucru pentru a putea interpreta. Dincolo de informațiile despre epocă, când vorbim de istoria epocii respective, a Vechiului, a Noului Testament, facem recurs la arheologie, la tot felul de științe ajutătoare, la topografie, la istorie, etc., etc., la documente literare. Ei, toate acestea ne dau o mulțime de informații și totuși nu-i destul. Trebuie o știință a interpretării, o metodă de interpretare. Și se știe că în primele veacuri ale Bisericii s-au conturat două școli de interpretare, care erau oarecum diferite sau chiar într-o anumită opoziție între ele. Școala alexandrină, reprezentată prin Clement al Alexandriei și Origen, mari dascăli alexandrini, care în interpretarea Vechiului Testament au adoptat metoda alegorică, o metodă pe care o dezvoltase Filon din Alexandria, un evreu învățat din Alexandria, și pe care Origen și el alexandrin, ca și înaintașul său Clement, le-au preluat și le-au aplicat într-o manieră creștină. O metodă cu anumite lipsuri, cu anumite scurtimi, pentru că interpretând alegoric o mulțime de evenimente și afirmații și locuri din Vechiul Testament, acești alexandrini, acești interpreți alexandrini, nu erau preocupați foarte mult de sensul literal, de istoria ca atare. Uneori considerau că pot să o eludeze cu totul. Și ca opoziție la această exagerare, școala antiohiană, reprezentată și ea prin mari exegeți, Sfântul Ioan Gură de Aur este un reprezentant al acestei școli, și înainte de el alții, și după el Teodore de Cir, Teodore Mopsueste, alții, care fără a elimina sensul spiritual al Scripturii, ei recunoșteau că Scriptura nu are numai un sens literal, dar afirmau valoarea fundamentală a sensului literal. Pentru că sensul literal însuși, bineînțeles, este un sens spiritual. Nu este vorba aici de literă și Duh. Sfântul Apostol Pavel, când vorbește de literă și Duh în legătură cu modul în care evreii și neconvertiți și creștinii înțeleg fiecare Scriptura, se referă la o înțelegere eronată a Scripturii, pe care numește literă, în care, citind, nu percepi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, și un sens spiritual în care Duhul Sfânt însuși este prezent și luminează pe interpret. Și sigur, așa asta numai în biserică se poate. Sunt foarte multe de vorbit. Deci este două școli în antichitate. În epoca modernă, cu reacția renașterii și apoi luminismului împotriva dogmelor bisericii și cu accentul pe izvoare, s-a reafirmat cu tărie un sens literal sau un sens istoric literal, și de aceea așa numita critică biblică, care începe să se dezvolte la sfârșitul veacului XVIII și cu reprezentanți foarte cunoscuți în apus în secolul XIX și XX, cercetează Scriptura numai ca un document sau cu o colecție de documente literare. Nu mai este preocupată de a căuta cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură. Aici, în această interpretare critică, biserica nu mai are niciun rol. Nici învățătura de credință nu mai are niciun rol. Ori, în Biserica Ortodoxă noi spunem că sunt trei norme fundamentale ale ermeneuticii. Este mai întâi regula contextului. Că un text trebuie interpretat neapărat în context. Contextul apropiat, pericopa respectivă și contextul mai îndepărtat, înscrierea respectivă, și chiar în contextul întreg al Noului Testament sau al Bibliei. Asta e regula contextului. A doua regulă este regula locurilor paralele, că Scriptura este toată adevărată și un anumit text din Scriptură nu poate contrazice alte texte. Deci înțelegem un text din Scriptură în armonie cu ansamblul Scripturii, cu pericopa respectivă, cu contextul apropiat, cum spuneam, și cu ansamblul Scripturii. Regula locurilor paralele. Lucrurile paralele sunt dedicate în edițiile moderne ale Bibliei cu la subsol sau în altă parte, deși ușor de găsit, în așa numitele trimiteri. Când nu înțelegi ceva, te duci la trimiteri și poți fi ajutat să înțelegi. Și apoi a treia normă este norma sau regula credinței. Cum spuneau la tine, regula fidei. Foarte importantă. Ideea este că Scriptura nu este împotriva credinței ortodoxe. Credința ortodoxă își are temeiul în Scriptură. Așa încât dacă cineva înțelege un text împotriva învățăturii de credință, înseamnă că undeva a greșit. Și atunci trebuie să-și reia citirea, lectura, și va vedea că la o lectură atentă și duhovnicească va înțelege că adevărul de credință nu contravine Scripturii.
0: Stimați ascultători, pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre locul Scripturii în viața creștinului și în sensul acesta v-am oferit câteva învățături ale Părintelui Agapie Corbu din două studii publicate în volumul Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică, un volum coordonat de ieromonahul Agapie Corbu și apărut la editura Nectarie din Arad în anul 2023. Iar în ultima parte a acestei emisiuni l-am ascultat pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Părinții duhovnicești ne îndeamnă mereu să citim Sfânta Scriptură ca program zilnic. În felul acesta, cuvintele Domnului vor rămâne vii în inimile noastre. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: după cum a propus Ministerul Educației. Caniculă persistentă până luni în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Acum la București se înregistrează 27 de grade. Meteorologii au emis în această dimineață noi alerte de caniculă. De la această oră, trei sferturi din țară sunt cuprinse de un cod portocaliu. Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acolo vor fi maxime termice cuprinse între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Tot de la această oră devine activ și un cod galben de temperaturi ridicate, care se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Acolo maximele termice vor ajunge la 37 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării. O informare meteo fără cod arată că în acest interval temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. 400 de milioane de lei este bugetul propus de Ministerul Mediului, proiectului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei. Acesta va fi derulat de administrația Fondului pentru Mediu, iar în prezent este în consultare publică. Suma de care poate beneficia un prosumator poate ajunge la 15.000 de lei, reprezentând maxim 75% din cheltuielile eligibile, restul fiind contribuția beneficiarului. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități că un criteriu de departajare a dosarelor va fi legat de valoarea cofinanțării asigurate de beneficiar.
1: În momentul de față sunt trei criterii propuse în dezbatere. În urma dezbaterilor vor mai fi făcute niște modificări. Un criteriu de care știm sigur că va rămâne, inclusiv în urma dezbaterilor, este contribuția. Cofinanțarea, să zicem așa, făcută de persoana fizică. Minimul este de 25%, dar dacă tu vrei să-ți cofinanțezi, de exemplu, cu 50% sistemul acesta de baterii de stocare, vei avea un avantaj, pentru că practic tu vei cofinanța mai mult și vei lăsa mai mulți bani inclusiv pentru alți beneficiari. Deci statul are tot interesul să aibă cât mai mulți beneficiari care ar cofinanța cu o sumă mai mare, astfel încât să avem cu aceeași sumă de 400 de milioane de lei, de fapt, mai multe sisteme instalate. Ne așteptăm să lansăm în luna octombrie acest program. Anul viitor, din perspectiva mea, programul Casa Verde va trebui să fie tot pe stocare, pentru că pur și simplu nu avem în momentul de față stocare, avem peste 200.000 de prosumatori care nu au și partea de stocare.
0: Bursele sociale nu vor fi tăiate pe durata vacanței de vară. Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a precizat că modificarea despre care se vorbește în spațiul public se află doar în faza de proiect și nu a intrat în vigoare. Ea a vorbit și despre faptul că admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor prin introducerea unor examene organizate de colegiile naționale pe lângă evaluarea națională. În Parlament au fost depuse deja două proiecte de lege care propun amânarea aplicării acestei măsuri. Reporterul nostru, Petruța Obrejan, are detalii.
2: Această prevedere există, spune purtătorul de cuvânt al actualului guvern interimar, Ioana Dogioiu, în legea educației din 2023, iar Ministerul Educației nu a făcut decât să pună în dezbatere publică metodologia de aplicare. O altă propunere aflată în dezbatere publică vizează acordarea burselor sociale doar pe perioada anului școlar și nu în vacanțe. Trebuie spus că aceste burse în valoare de 300 de lei se acordă elevilor din învățământul preuniversitar pe baza unor criterii stricte de venit, condiții medicale sau situație familială specială, condiția fiind ca elevul să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut nota 10 la portare la finalul anului școlar anterior. Purtătorul de cuvânt al actualului executiv, Ioana Dogioiu, a precizat că după încheierea perioadei în care proiectul se află în transparență publică, Guvernul și Ministerul Educației vor analiza propunerile făcute și vor lua o decizie. Până atunci, însă, pentru elevi se aplică regulile aflate în vigoare.
0: Anterior, Consiliul Național al Elevilor a criticat propunerea privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor. Organizația a subliniat că acest sprijin financiar reprezintă o măsură de protecție pentru elevii vulnerabili și contribuie la prevenirea abandonului școlar. Ora 10:05, ascultați Radio Jurnalul, continuăm cu știri externe. Liderii celor patru mari puteri europene, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, au condamnat decizia Israelului de a lansa licitația pentru un masiv proiect imobiliar în Cisjordania ocupată. Potrivit unui responsabil israelian de extrema dreaptă, proiectul ar îngropa ideea unui stat palestinian. Ciprian Sasu.
3: Decizia guvernului israelian este inacceptabilă, s-a arătat într-o declarație comună semnată de liderii celor patru țări.

0: europene. Proiectul a fost condamnat de asemenea și de Canada. Israelul a anunțat că lansează licitația pentru construirea a 1234 de locuințe dintr-un total de 3400 cât prevede proiectul, care odată finalizat ar tăia practic Cisjordania ocupată în două, potrivit BBC. De altfel, ministrul israelian al finanțelor Bezalel Smotrich, care este lider al unui partid de extremă dreaptă, a declarat că acest proiect va îngropa ideea de stat palestinian. Coloniile din Cisjordania sunt considerate ilegale potrivit legislației internaționale. Circa 120 de colonii au fost construite cu aprobarea guvernului israelian, iar acestora li se adaugă numeroase așa numite avamposturi construite ilegal chiar și conform legii israeliene. În total, în Cisjordania ar trăi circa 600.000 de israelieni, majoritatea susținători ai unor formațiuni politice de care depind coalițiile de guvernare de dreapta din Israel. Palestinienii văd Cisjordania alături de Gaza și Ierusalimul de Est drept parte a viitorului lor stat, în cazul în care s-ar aplica soluția a două state. Cisjordania a fost ocupată în 1967, dar în urma semnării acordurilor de la Oslo, o parte din acest teritoriu este administrat de palestinieni. Statutul coloniilor israeliene și al Ierusalimului, pe care Israelul refuză să-l împartă, precum și revenirea refugiaților palestinieni din războaiele din 1948 și 1967, reprezintă principalele probleme care au blocat, începând din anii 90, reglementarea conflictului din regiune.
1: Statele Unite vor impune Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie, a declarat ieri secretarul american al trezoreriei, la o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat Teheranul cu război economic, transmite Reuters. Trump avertizase totodată că orice țară va ajuta Iranul sau va avea relații comerciale cu acesta va fi vizată la rândul său de sancțiuni economice. Deocamdată Washingtonul nu a făcut precizări cu privire la natura sancțiunilor. Noile evoluții au loc pe fondul blocării negocierilor care ar trebui să pună capăt războiului declanșat în urmă cu 6 luni. Iranul și-a radicalizat în ultima perioadă poziția și are pretenții considerate inacceptabile de Statele Unite, între care controlul total asupra strâmtorii Ormuz și plata de despăgubiri de război. Strâmtoarea prin care înainte de război trecea 20% din petrolul vândut la nivel global este în continuare blocată. Doar 7 nave au tranzitat Ormuzul ieri față de o medie de 130 pe zi înainte de război. Sondajele de opinie publicate săptămâna aceasta în Elveția arată că majoritatea alegătorilor sunt împotriva unei neutralități mai stricte a țării, transmite Reuters. Un referendum pe această temă va avea loc pe 27 septembrie. O întărire a regimului de neutralitate ar bloca impunerea de sancțiuni economice și cooperarea cu NATO. Guvernul elvețian se opune acestui demers, iar un sondaj publicat astăzi arată că 54% din alegători nu vor o neutralitate mai strictă, față de 42% care ar vota în favoarea acesteia. Sondajul de astăzi confirmă rezultatele unuia publicat în urmă cu câteva zile. Valul de căldură se intensifică în toată țara, iar în nord și nord-vest se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest și unele părți din Oltenia, cu 37 de grade la București, 27 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
2: Bun găsit tuturor! Naționala feminină de volei a României a plecat spre Azerbaijan pentru campionatul european și așteaptă debutul de sâmbătă din grupa C de la Baku, atunci când va întâlni echipa țărilor de jos. La rândul lor, băieții din naționala masculină de seniori urmează să joace 3 meciuri de verificare cu Danemarca la Ploiești și 2 la Cluj-Napoca cu Estonia, înainte de debutul la europene pe 9 septembrie la Cluj-Napoca în compania Letoniei. Începe și noul sezon handbalistic românesc odată cu meciurile din Supercupă, o competiție organizată în premieră atât la masculin cât și la feminin, în aceeași locație, Terra Plast Arena din Bistrița, timp de 3 zile. Astăzi avem acolo semifinalele de la masculin, Dinamo București cu Sport Club Municipal Politehnica Timișoara și Handbal Club Buzău cu CSM București, urmând ca ziua de sâmbătă să înceapă cu semifinalele fetelor, Corona Brașov cu Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița cu CSM București și să continue cu finalele de la masculin. Duminică sunt programate finalele fetelor.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. În scurt timp, la Radio România Actualități începe emisiunea
3: Ați ascultat Radio Jurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Mesaj de interes public. Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
5: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
7: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
8: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
9: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
10: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului, Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
11: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
12: 112, ce urgență aveți?
11: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața, dragi prieteni ai Radio Renașterea. Iată, mai avem puțin și încheiem o nouă săptămână, dar până să tragem noi linie, mai avem timp pentru muzică populară, pentru dedicațiile dumneavoastră și pentru oamenii pe care vreți să-i aveți aproape, măcar printr-un cântec. Așa că vă invit să ne întâlnim ca de fiecare dată aici, unde fiecare melodie poate deveni o urare, o amintire sau un gând trimis cuiva drag. Eu sunt Dragoș Stroian și mă bucur să vă am alături și astăzi.

Ionela Răspop și Gabriela Tuță au deschis dimineața noastră cu melodia regretatei Lucreția Ciobanu, bate vântul în curmătură. Continuăm cu Gabriela Ardusătan, Dans la șură.

0: Le spunem tuturor celor născuți în această zi de 21 august la mulți ani și multe, multe bucurii, liniște în suflet și oameni sinceri aproape vă dorim tuturor. Și dacă aveți și astăzi pe cineva drag pe care vreți să îl urați și să îl surprindeți prin aceasta, noi suntem aici pentru dumneavoastră. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct. Și de asemenea, așa cum știți deja, pagina de Facebook și inboxul dedicația rondă radiorenașterea.ro sunt deschise pentru mesajele dumneavoastră scrise. Și primul telefon din această dimineață vine de la doamna Ana Bele. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, părinte! Sunt bucuroasă pentru că m-ați primit în frumoasa emisiune Radio Renașterea.
0: Cu tot dragul.
1: Părinte, în 21 august 1965, doi tineri, fără părinți, fără ajutor de nicăieri, și-au unit destinele, Nicolae și Ana. Acum, în 21 august 2026, am împlinit 61 de ani de căsătorie, prin greutăți și bucurii.
0: La mulți ani.
1: Cu ajutorul Maicii Domnului am trecut cu bine peste toate. Avem sprijin cei doi băieți, Adrian și Nicu, doi nepoți, Paul și Dan, nepoata Ofelia. Nepoții sunt anul 2 au terminat medicina, sunt rezidenți, și fetița că e la facultate. Și pe lângă astea, băiatul cel mare, Adrian, a făcut 29 de ani de căsătorie. Nicu și Liana, mâine, în 22, fac 28 de ani de căsătorie. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate ce avem. Și nu avem cuvinte de mulțumire și sprijin avem din partea tuturor.
0: Să știți că sunteți cu adevărat o familie împlinită,
1: da,
0: doamna.
1: Da, vă mulțumim foarte mult, părinte, și ca dar muzical lăsăm la aprecierea dumneavoastră.
0: Cu drag.
1: Vă mulțumesc, părinte, Doamne ajută.
0: Să vă poarte Dumnezeu de grijă în continuare.
1: Mulțumim.
0: Să ne auzim și la 70 și la 80 de la căsătorie.
1: Mulțumim frumos, Doamne ajută.
0: Numai bine, Doamne ajută. Ne cântă la acest moment aniversar special de-a dreptul Maria Coman, cum să-ți pot eu mulțumi.

0: Și doamna Alina Moldovan din Dezmir ne-a sunat. Doamne ajută, să rămână!
1: Doamne ajută și numai bine, părinte Dragoș, cu întârziere. Știu că în data de 15 a fost ziua ta, n-am reușit să intrăm în direct să vorbesc cu tine. Acum doresc să-ți transmit multă sănătate, fericire, Maica Domnului și Bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pași în tot ce faci. Să le mulțumesc părinților că te-au educat așa de frumos și ești un om minunat. Bunul Dumnezeu să-i le răsplătească și ție multă sănătate îți doresc. În al doilea rând, ieri, cântărețul nostru Vlad A. Petrei a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pași în tot ce face și îi doresc un concediu plăcut că este la mare. Dedicația vine din partea lui Alina, Iustin și Denisa, din partea părintelui cu familia Avram, din partea Consiliului Parohial de la Dezmir, din partea corului și, în ultimul rând, din partea lui Marius Stan și, și soția Adriana. Și în al treilea rând aș vrea să fac o dedicație specială pentru vecina mea și consăteana mea, Dârjan Alina, din Dezmir, dar este deloc din Dăbâca, care suntem aici vecine. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 53 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i dea multă sănătate, fericire alături de frumoasa ei familie. Dedicația vine din partea lui Alina, Iustin și Denisa, din partea soțului Gabriel, din partea băiatului Alex, din partea fiicei Paula, din partea părinților de la Dăbâca, din partea socrilor din oraș și din partea fraților, a cumnaților și a tuturor neamurilor. La mulți și binecuvântați ani! O melodie frumoasă legat de la mulți ani de ziua ta sau ceva frumos legat de ziua lor.
0: La
1: îți mulțumesc
0: ani
1: din suflet că m-ai ascultat. Bunul Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, familia ta și întreaga echipă Radio Renaștere. La revedere, o zi binecuvântată. Doamne ajută și îți mulțumesc că m-ai ascultat.
0: Sănătate, numai bine, să rămână! Nicolae Mureșan ne cântă pentru toți sărbătoriții la mulți ani cu bucurie.

0: Următorul telefon vine de la doamna Elena Dobrican, stărămâna. Doamna Elena.
1: Doamne ajută, Părinte Dragoș, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în, emisiunea dumneavoastră.
0: Vă rog să continuați, nu ascultați la radio, se aude cu întârziere.
1: M-ați primit în emisiunea dumneavoastră, vreau să fac dedicate astăzi pentru Marius Benea, băiatul la doamna Maria Benea, un băiat deosebit, care are o mamă cu un suflet foarte bun, care are foarte mare grijă de el. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să îi dea putere, să-i se împlinească toate dorințele lui, să-l ajute în toate problemele pe care le întâmpină. La fel și pentru copiii mei, pentru toți radioascultătorilor, pentru dumneavoastră în special, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Dacă se poate, nu știu, cu Rozalia Iuga, la mulți ani, omule bun. Și vă doresc multă sănătate, la fel și dumneavoastră, ca și la părinții dumneavoastră, că aveți niște părinți deosebiți, ca și mama lui Marius Benea, o femeie cu un suflet deosebit. Vă mulțumesc din tot sufletul. Doamne ajută și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Mai bine, Doamne ajută, Doamne ajută.

0: Și domnul Nicu Rusu de la Jucuni a sunat. Doamne ajută, domnul Nicu, să trăiți.
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, vă mulțumesc că m-ați ținut în emisiune. Mă alătur și eu celor care l-a felicitat pe băiatul lui doamna Maria Bene. Din partea familiei noastre îi transmitem la mulți ani multă sănătate și doamnei Maria Bene transmite la mulți ani multă sănătate, că e o doamnă deosebită. Vreau să mai fac o dedicație pentru niște prietenii mei de la Cluj, familia domnului Degan, pentru domnul, pentru soție și pentru Matei, fiul dumnealor. Au avut ceva eveniment în urmă cu câteva zile, să le transmit la mulți ani multă sănătate și să fim prietenii în continuare. Dumneavoastră, să ne-a dat o dedicație care considerați dumneavoastră că se potrivește la ora actuală și vă mulțumesc din partea familiei Rusu Nicolae de la Jucu și Jenii și fetele și vă transmit la tot colectivul să aveți spor și să aveți o vară răcoroasă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ați avut răbdare cu mine.
0: Cu tot dragul, domnul Nicu, numai bine, mereu o plăcere, sănătate!
1: Mulțumesc mult!

Următoarea dedicație și cele mai bune gânduri se îndreaptă către domnul Ovidiu Bidian, vadman al companiei de transport public din Cluj. Colegele Gabriela Pop și Elena Cazan îi urează cele mai bune gânduri și urarea de la mulți ani, așteptându-l la un iz. Colegele îi dedică o melodie care are în vedere următorul eveniment special din viața dumnealui. Va fi socru mic în curând, așa că îl vom asculta pe Ilie, precum și pe Giulia Medrea, Ai plecat fată în lume. La mulți ani domnului Ovidiu Bidian din satul Sava, comuna Palatka.

0: Și doamna Ani de la Lona este împreună cu noi. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, domnul părinte, dragă, Dragoș, sunteți sufletul meu, să știți, în fiecare zi vă ascult cu drag. Și acum am de făcut o dedicație foarte specială pentru prietenă dragă, sufletul meu, de aceea de la Lona și vecină, Mila Eugenia, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 78 de ani. Eu îi doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani alături de familia ei frumoasă. Și din partea mea, multă sănătate. Pentru toți ascultătorii, le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Și le mulțumesc eu din suflet, care m-au felicitat și pe mine de ziua mea, prin telefon, prin dedicații. Și la toți ascultătorii, le doresc numai bine și vă aștept cu drag la strâns de prune.
0: Cu drag, cu drag, vă mulțumesc, doamna Ani.
1: Doamne ajută la toată lumea!
0: Doamne ajută! Doamne ajută!

Și un mesaj special se îndreaptă acum către doamna Elena Cazan din Palatca, din partea colegei Monica Pop. Iată ce gânduri îi urează astăzi doamna Monica. Nu ești mama mea biologică, ești colega mea care îmi dă sfaturi ca o mamă. Iar cu ocazia asta vreau să îți spun că te iubesc și te prețuiesc nespus, chiar dacă de uneori te mai supăr. Ciprian Istrate ne cântă în minutele următoare dintr-un sat uitat de lume.

0: Ne-a sunat și domnul Țuțu de la Tioc. Doamne ajută, domnul Țuțu!
1: Doamne ajută, părinte, Dragoș, drag, așa de greu v-am prins, dar de fapt lucrurile plăcute se prind greu. N-am putut să vă prind acum săptămâna asta și vă urez multă sănătate, cu întârziere, dar e bine primită și acum. Multă sănătate și dumneitare și la familia dumneitare și la toți apropiații.
0: Mulțumesc,
1: ne
0: mulțumesc!
1: Și vă dorim bucurie înmulțită în față de cum ne bucuri pe noi.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Și tot așa doresc sănătate și la toți ascultătorii, la domnul Nicu, la este un domn Aurel, dar nu mai știu cum îl cheamă, tot mă pomenește și eu îi zic, îi transmit multă sănătate și tot ce își dorește.
0: Aurel Husa, așa.
1: Cum?
0: Aurel Husa, așa.
1: No, domnul Aurel Husa sau Husa sau cum îl cheamă, să fie sănătos și voios.
0: Mulțumim, domnul Țuțu, mulțumim.
1: Și la toți colaboratorii dumneitale și de la radio și toți că ne îmbucurați și descriți în frunte și aici cu morăturile și cu Horeca o ducem bine pângă muzică.
0: Foarte bine, foarte bine. Numai bine, domnul Țuțu,
1: părinte,
0: sănătate.
1: Părinte drag, știi dumneata ce să alege acolo și numai bucurii și la mulți ani, dragă, încă o dată și toate bune.
0: Mulțumesc, mulțumesc din inimă, numai bine, Doamne ajută.
1: Să ne auzim cu sănătate și ar fi bine să ne și vedem, dar păi nu știu cum, dar îndui domnul să ne și vedem. Când ai avea vreme să viu pe la Cluj, să caut eu amănunțit.
0: Eu numai într-un loc stau, nu mă mișc. Nu mai bine, păi domnule.
1: Acolo la redacție sau văd eu, dar nu m-am timp să merg la Cluj, ala, că nu-mi place aglomerația aia, acum m-am domnit de când a ieșit la pensie și...
0: Ce să faci?
1: Dar domnul va ajuta și ne-am întâlnit. Multă sănătate, părinte de
0: aia. Bine, numai bine, Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

Un gând bun primim și de la draga mea doamnă profesoară Alina Bucur din Sighișoara pe pagina de Facebook. Dânsa ne scrie așa, Doamne ajută, bună dimineața tuturor ascultătorilor radioului Renașterea, care este o oază de liniște.

și oameni cu suflet frumos, aproape, te îmbrățișez cu drag și mă bucur mult pentru toate realizările tale. Și eu mă bucur că vă am aproape mereu. Vă îmbrățișez și eu, doamna profesoară, numai bine! De asemenea, doresc să urez și eu cele mai alese gânduri doamnei preotese Anca, un om de omenie, un om cu multă bună cuvință și o doamnă cărei răbdare te impresionează. La mulți ani, doamnei preotese! Anda Horoba ne cântă cât ești și ai mai trăi.

Și domnul Daniel ne-a scris pe pagina de Facebook la aniversarea a 16 ani de căsătorie. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că ne-a ocrotit familia pas cu pas. Am devenit o familie frumoasă

cu doi copii minunați alături de care nădăjduiesc să trăim mulți, sănătoși și fericiți ani împreună. Te iubesc, draga mea soție! Mesajul vine din partea soțului pentru soția sa, Cristina.

Să știți că mesajele dumneavoastră apărute pe pagina de Facebook a radioului creează mereu sentimentul de sărbătoare, pentru că ce este de fapt o sărbătoare? Este momentul în care oamenii sunt împreună, iar fiecare ediție îmi dovedește că poate fi o sărbătoare atunci când mesajele dumneavoastră sunt aici împreună cu noi. Doamna Anicuța Todia ne scrie: bună dimineața și Doamne ajută, oameni faini și lume multă. Îmi asum public plagiatul din Dragul nostru, Părinte Dragoș Stroian, dar e comis din iubire față de toți ascultătorii, realizatorii și sărbătoriții de astăzi. E o mare bucurie, aproape în fiecare zi, că ne putem umple inimile cu cuvinte de folos și cu folclor autentic ce ne întoarce la rădăcinile noastre de neam, adânc înfipte în pământul credinței. Mulțumim Radio Renașterea și truditorilor acestui minunat post de radio. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată cu toate cele de folos pentru fiecare. Rămânem împreună în frumos, în bine și în credință în Tatăl nostru cel ceresc. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți și noi, la rândul nostru, vă asigurăm de prețuirea și de îmbrățișările noastre. Îi mulțumim doamnei Anicuța pentru gândurile frumoase pe care ni le oferă în fiecare zi. Și doamna Maria Foia, iată, ne scrie: bună dimineața și Doamne ajută la toată suflarea. Iată, un nou plagiat, dar vă mulțumesc și pentru că îl primiți la inimă de fiecare dată. Vă ascult de la o margine de județ, din Bistrița Năsăud, sat mic, cu suflete puține, dar spun eu cu speranță de mai bine. Eu vă ascult doar 6 luni de aici, pe perioada de vară, iarna fiind la Cluj. Nu intru în direct, nu solicit dedicații decât foarte rar, dar nu trece nicio zi fără să vă ascult. Doresc numai bine tuturor celor ce vă ascultă. O melodie dedicată tuturor mariilor aș dori, chiar dacă a trecut sărbătoarea Sfintei Mării. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți la acest post minunat. Cu drag vom duce la îndeplinire dorința dumneavoastră, doamna Maria, și vă mulțumim pentru toate aprecierile dumneavoastră. Și doamna Rafila Bucine ne scrie: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

Și domnul Gheorghe Năsu este alături de noi. Bună ziua, vă ascult cu mare drag și aș dori o dedicație pentru Ioana Tomoioagă. Azi sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate. De asemenea, vă salut pe dumneavoastră, pe familia dumneavoastră, pe Mariana Argeșanu și pe toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post minunat de radio. Vă doresc o zi binecuvântată și multă sănătate. La cererea doamnei Maria Foia din Bistrița ne cântă acum Vlăduța Lupău, fainei numele Mărie.

0: Ne-a sunat și Mucamare din Șieuț, din județul Bistrița. Doamne ajută să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș!
0: Să trăiți!
1: Te iubește Mucamare din Șieuț și îți dorim multă, multă sănătate!
0: Asemenea!
1: Ai o voce deosebită, vă ascultăm cu drag și ne dați niște melodii foarte plăcute. Și numai bine, îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns sfânt atât de astăzi, dragul Muca.
0: Mulțumim, mulțumim, Doamna Maria, să trăiți, să fiți sănătoși, împreună Doamne cu Duhul Benii. Doamne ajută, numai bine!
1: Sănătate multă!

Îi mulțumesc și doamnei Viorica Roman pentru gândurile bune adresate în messengerul redacției. Dânsa ne scrie: tuturor ascultătorilor, bunul Dumnezeu să le dea sănătate multă și să ne ocrotească, dându-ne pace în țară și multe bucurii. Și doamna Neluța Munteanu are câteva gânduri bune transmise aici pe canalele noastre de comunicare. Doamne ajută-ne tuturor, aș dori ca toate melodiile din această emisiune să fie pentru familia mea dragă și scumpă, cât și pentru băiatul doamnei Maria Bene, un la mulți ani binecuvântați alături de cei dragi sufletului și dânsei multă sănătate și bucurii alături de cei dragi toți ascultătorii acestui post de radio, Renașterea, tuturor realizatorilor, indiferent de emisiune, îmbrățișări cu mult drag și respect. Un sfârșit de săptămână binecuvântat! Și ne salută și doamna Jenny din Grigorescu. Doamne ajută tuturor, precum și celor din redacție, multă sănătate pentru tot ceea ce faceți!

și o dedicație ne-a transmis și doamna Irina Mitră. Bună ziua! Ieri a fost ziua bunicii mele, Silvia din Pălatca. Familia Irina, George, Alexandra, Simona, Cornel, Radu și Cornelia îi urează un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și bucurii alături de cei dragi. Este o comoară pentru noi și o iubim din tot sufletul. Îi dedicăm toate melodiile din această emisiune. La mulți ani și mulțumim pentru tot!

0: Și domnul Dorin din Popești se alătură emisiunii noastre, Doamne ajută!
1: Încă o dată să rămână, părinte drag, Drago, și acum sunt la Cluj.
0: Da, da, ne bucurăm!
1: Hristos în mijlocul nostru!
0: Este și va fi, Doamne ajută! Ne bucurăm!
1: Cum să încep? Toată emisiunea de astăzi aș vrea să o dedic pentru cea mai bună, încep cu socră, mamă, bunică, străbunică. Îi doresc multă sănătate la cei 87 de ani împliniți. Suntem aici aproape toată familia și de la Brașov, părintele Voineac cu doamna preoteasă, Voineac Ioan.
0: Să trăiască mama la mulți ani, Doamne ajută!
1: E socră.
0: Mama socră, mama socră, dar...
1: Mama socră, așa aveți dreptate.
0: Așa. Să fiți sănătos, să vă bucurați de dânsa.
1: Numai bine vă doresc și dumneavoastră. Mai revin până septembrie, prin 20.
0: Și să o aveți alături încă mulți ani de acum.
1: Vă mulțumesc pentru ascultare, toată emisiunea pentru dumneaei, o melodie. Ce doriți dumneavoastră pentru 87 de ani?
0: Sigur că da, sigur că da.
1: Mulțumesc.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, numai bine.
1: Sănătate multă, Doamne ajută.

Ne cântă acum Paul Ananie cântec pentru mama la aniversarea celor 87 de ani ai soacrei domnului Dorin de la Popești, să fie sănătoasă și împlinită la mulți ani în putere.

0: Și domnul Bălan din Apahida ne-a sunat. Doamne, ajută să trăiți!
1: Să trăiți, domnul părinț, multă sănătate vă doresc în primul rând.
0: Asemenea.
1: Luna august a fost o lună foarte importantă pentru familia mea. Mulți sărbătoriți au fost în această lună, printre care mă număr eu în 8 august.
0: La mulți ani!
1: De a meu, 15 august, de Sfânta Maria Mare.
0: La mulți ani!
1: O nepoată de-a mea de 24 de ani, care o cheamă Maria, o soră de-a mea din județul Alba, Maria o cheamă, și restul, atât au fost de spus, numai că vă doresc multă sănătate și dacă puteți să-mi dați o melodie, e pe Meleagul din Ujerdiu, al lui Maria Marcu, cu mai de acolo din Ujerdiu.
0: Sigur că da, cum să nu. La mulți ani tuturor celor dragi din familie, să vă
1: mulțumesc,
0: petreceți în continuare mulți ani cu bine, numai
1: mulțumesc,
0: bine.
1: Mulțumesc, domnul Paine, sănătate!
0: Doamne ajută!

Vă mulțumim, dragi ascultători, că în continuare alegeți să ne bucurați cu mesajele dumneavoastră pe paginile noastre de socializare. Ne scrie doamna Mihaela Rotar, bună ziua, vă mulțumim pentru toate emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, Doamne ajută, sănătate și bucurii! Și doamna Valerica Nuțiu ne scrie, bună ziua, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Azi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit prietenelei mele dragi, Ani Pop, care își aniversează ziua de naștere, un sincer la mulți ani cu multă sănătate. Am petrecut împreună cei mai frumoși ani ai copilăriei în satul Nicula. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și binecuvântată, putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii din Sânicoară, Cluj. La mulți ani și din partea noastră, doamnei Ani Pop. Cu un gând bun este alături de noi și doamna Maria Bene. Doamne ajută, oameni dragi, sufletul meu de la Radio Renașterea. Astăzi aș dori să fac cea mai specială dedicație pentru băiatul meu, Marius Bene. Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i lumineze mintea, să-i dea putere să meargă mai departe. Maica Domnului să-l acopere de tot răul. Mulțumesc din tot sufletul celor care deja i-au dat dedicații.

Și de asemenea, cu un gând bun, este alături de noi și doamna Rosalia Iuga. Bună dimineața, dragi prieteni! Vă doresc să aveți o zi minunată, cu reușite, cu bucurii, să fiți calmi, buni, frumoși și iubiți. Să mulțumim Domnului pentru fiecare zi dăruită. Vreau să transmit un gând bun și toată prețuirea mea pentru doamna profesoară Alina Bucur, pentru doamna Anicuța Todia, pentru toți prietenii mei dragi, doamna Maria Bene, doamna Ani de la Luna, Andrei din Sighetul Marmației, Nicu de la Jucu, Leontin Buburuzan și tuturor celor care îmi transmit constant gânduri bune și îmi cer cântecele. Le mulțumesc cu recunoștință. La mulți ani frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați cu bucurii și realizări frumoase pentru colegul Paul Ban și pentru toți aniversații. Numai bine tuturor, vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Doamne ajută! Vă mulțumim și noi că ne încântați cu prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Ana Pop, Corondan, urmează acum M-am suit în dealul Clujului.

Și până să ne despărțim, vă propun să ascultăm și să nu uităm vocea regretatei Ramona Fabian, care poate prea tânără a plecat la Domnul. Ne va cânta acum Blestem cu nume de floare.

Și, dragi ascultători, în sunetul magistral al taragotului maestrului Dumitru Fărcaș se apropie de sfârșit și întâlnirea noastră de astăzi. Am adunat împreună încă o dimineață de cântec și de dedicații, iar personal, pentru mine, fiecare astfel de întâlnire este o bucurie, pentru că în spatele fiecărui mesaj se află un om, iar în spatele fiecărui cântec se află un gând bun, ceea ce denotă faptul că încă mai sunt oameni buni în această lume. Vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți o parte din dimineață alături de noi și că faceți din această emisiune un loc în care bucuriile, dorurile și urările își găsesc glas. Eu sunt Dragoș Stroian și vă doresc să încheiați această săptămână cu bine, cu liniște și cu cât mai multe motive de bucurie. Să aveți o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână liniștit și oameni dragi aproape. Ediția de astăzi este încheiată de melodia Iuliei Bucur, Trăiește în lume cu rost, precum și de ansamblul Jidvei cu piesa Când eram acasă la tata Fecior. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine vă doresc!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și în următoarea oră vă invit să rămâneți alături de noi la binecunoscuta noastră emisiune La zi cu Radio Renașterea, cu informații din actualitate și muzică aleasă pentru această zi de vineri. Sper că ați avut o săptămână bună, iar înaintea zilelor de odihnă care urmează, vă dorim câteva ceasuri mai liniștite, cu pace și bucurie alături de cei dragi. Astăzi, vineri 21 august, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Apostol Tadeu și pe Sfânta Muceniță Vasa, împreună cu fiii ei, Teognie, Agapie și Pist. În minutele următoare trecem în revistă principalele informații ale zilei, aflăm

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În ziua 21 a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu din cei 70 de apostoli. Sfântul Apostol Tadeu a fost unul din cei 70 de apostoli ai Mântuitorului, de neam evreu, din cetatea Edesa și bun cunoscător al legii vechi. Să se știe, deci, că, după tradiția bisericii, acest Sfânt Tadeu este altul decât Sfântul Iuda sau Levi Tadeul, cel numărat între cei 12 apostoli, și altul decât Iuda, fratele Domnului, scriitorul epistolei lui Iuda din Noul Testament, și fratele lui Iacov, zis uneori și Tadeul. Suindu-se el în Ierusalim, pe când Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia pocăința și apropierea împărăției lui Dumnezeu, Tadeu a primit și el botezul lui Ioan. A cunoscut apoi învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și, văzând faptele lui cele fără de asemănare,

0: Tadeu a mers după el și s-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Mai târziu, după pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli, Tadeu s-a dus, trimis de Duhul Domnului, în cetatea Edesa, propovăduind Evanghelia. Primit bine de stăpânitorul cetății cu numele Avgar, Sfântul Tadeu a istorisit tuturor pătimirea Domnului Hristos, învierea și înălțarea lui la cer. A botezat pe domnitorul Avgar și pe cei din casa lui, vindecându-l totodată și de orice urmă de lepră. A botezat de asemenea și pe toți cei care ascultau cu evlavie învățăturile sale și credeau în Hristos. Cât timp a stat în cetatea Edesei, apostolul Tadeu n-a încetat să propovăduiască sfânta credință, îndemnând pe cei ce credeau la zidirea lăcașurilor de închinare și sfințind prin punerea mâinilor slujitori la altarele Domnului. Deci, după oarecare vreme, Sfântul Apostol, voind să răspândească sămânța Evangheliei și în alte părți, s-a pregătit de drum lung. Iar la plecarea sa din cetate, domnitorul Avgar, drept mulțumire pentru lucrarea sa, de zidire sufletească, a vrut să-i dăruiască lui mulțime de aur. Dar Sfântul Tadeu n-a primit, zicând că, dacă pe ale noastre toate le-am lăsat, cum am putea primi cele străine? Plecând astfel din Edesa, Sfântul Tadeu a ajuns în Mesopotamia, unde a adus pe mulți la credință și a zidit biserici, iar de acolo a mers mai departe prin satele și orașele Siriei, ostenindu-se mereu cu bunăvestirea lui Hristos, până ce a ajuns la Berit, cetatea Feniciei. Aici și-a încheiat Sfântul Tadeu, apostoleasca lui strădanie, și, botezând pe mulți, a adormit cu pace în Domnul.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Stimați ascultători, tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Donat Diaconul, Romul Preotul, Silvan Diaconul și Venust. Sfântul Mucenic Donat. Acesta era diacon la biserica din Singidunum, localitate situată pe Dunăre, aproape de cetatea Smirnum, unde a fost ucis cu puțin înainte prin chinuri și înec tânărul episcop Irineu. Din porunca împăraților Diocletian și Galeriu, în aceste ținuturi s-au pornit mari prigoane împotriva creștinilor, în special a slujitorilor lui Hristos. Printre cei prinși și arestați din porunca întâi stătătorului acestor ținuturi, Victorian, se afla și diaconul Donat. Astfel a ajuns în fața lui Victorian, care a căutat să-l determine pe Donat să se lepede de credința sa și să jertfească zeilor romani. Donat însă îi arată lui Victorian că zeii romani nu sunt decât materie moartă, numai Hristos fiind adevăratul Dumnezeu. La uzul acestor cuvinte, Victorian i-a spus lui Donat că este nebun, dar acesta a replicat fulgerător spunând: tu și judecătorii voștri sunteți nebuni, căci el socotea o curată nebunie a nu vedea deșertăciunea slujirii idolești. Aceste cuvinte a înfuriat peste măsură pe Victorian, care a poruncit ca Donat să fie pus în lanțuri, după care să-i se taie capul. Astfel, la 21 august anul 304, acest sfânt mucenic dintre strămoșii neamului nostru s-a mutat la cămările cerești prin ascuțișul Sabiei, lângă apele adânci ale Dunării, care n-au despărțit, ci au unit întotdeauna pe înaintașii noștri de același sânge și aceeași credință. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Romul Preotul. Acesta a fost contemporan cu Donat Diaconul și slujea ca preot în cetatea Smirnum, fiind plin de har, de iubire jertfernică și de tărie în dreapta credință. De aceea el lupta cu nădejde pentru statornicirea și creșterea credinței cele adevărate în poporul credincios. Pornindu-se însă prigoan împotriva creștinilor, preotul Romul a fost prins și dus în localitatea Cibaleș, aproape de Smirnum, unde a fost judecat și osândit la moarte prin tăierea capului cu sabia. Astfel, împreună cu Donat, diaconul a pătimit și acest vrednic slujitor al lui Hristos. Cinstitele lui moaște au fost duse mai târziu, în secolul al IV-lea, în localitatea Concordia, din provincia Friul, din Italia Nordică, unde s-au bucurat de cinstea cuvenită. Tot astăzi este pomenit Sfântul Mucenic Silvan, diaconul. Acesta slujea ca diacon în aceeași biserică unde slujea și romul preotul, cinstind prin faptele sale Evanghelia lui Hristos și ajutând la propovăduirea cuvântului acestea către strămoșii noștri daco-romani care locuiau la Dunăre. El a fost prins odată cu romul și amândoi au fost duși la Cibaleș, unde au primit aceeași soartă. Astfel, în ziua de 21 august anului 304, Silvan diaconul a fost învingător în lupta cu păcatul, biruind prin moarte mucenicească, prin tăierea capului, cinstind astfel neamul din care se trăgea și pământul pe care l-a stropit cu sângele său nevinovat. Cu uciderea lui romul Silvan și donat și a multor altor creștini la Cibaleș, cruzimea conducătorilor păgâni nu a fost pe deplin satisfăcută, astfel gândi stătătorul Victorian, a luat și alte măsuri de urmărire și pedepsire a creștinilor. Astfel, cercetându-se așezămintele din jurul cetății Smirnum, a fost aflat ca fiind creștin și Venust, care era frate geamăn al Sfântului Donat, diaconul. Fiind dus în fața lui Victorian, acesta i-a adus aminte de moartea fratelui său și l-a îndemnat, amenințându-l cu moartea, să se lepede de credința sa. Însă Venust nu s-a tulburat, ci a vestit pe Hristos cu și mai multă tărie, totodată arătând deșertăciunea slujirii idolești. Atunci Victorian, mânindu-se, a poruncit ca Venus să fie dus la locul de execuție al fratelui său și acolo să fie supus la aceeași moarte mucenicească prin tăierea capului. Astfel, tot în data de 21 august 304, ca și ceilalți martiri, Venus a sfințit cu sângele său locul pătimirii sale, mutându-se în cămările cele cerești ale Mântuitorului.
2: Aici Radio Renașterea.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Aici, Radio Renașterea.

Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora sunt așteptați în această toamnă la Cluj-Napoca, la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural-religios Cântările Cerului. Manifestarea se va desfășura în 9 și 10 octombrie la BT Arena, sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Pentru prima dată, evenimentul va avea loc pe parcursul a două zile. Vineri, 9 octombrie, programul va îmbina muzica, poezia și cuvântul duhovnicesc. Vor participa grupuri corale de copii și tineri, muzicieni și interpreți, iar invitatul principal al serii va fi părintele profesor Constantin Necula. Sâmbătă, 10 octombrie, va avea loc concertul coral principal, când miile de tineri și copii își vor uni glasurile într-o amplă manifestare dedicată credinței și comuniunii. Ediția din acest an va reuni peste 250 de grupuri corale din 40 de județe, dar și participanți din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. Cântările Cerului a crescut considerabil de la prima ediție, organizată în 2023, de la 550 de coriști la peste 7.000 de copii și tineri așteptați în acest an la Cluj-Napoca. Participarea publicului se face pe bază de rezervare în limita locurilor disponibile.

Bește. Mănăstirea Nicula va găzdui între 31 august și 10 septembrie cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne. Proiectul se adresează restauratorilor și celor care se pregătesc pentru o carieră în acest domeniu și le oferă participanților posibilitatea de a lucra direct asupra unor piese din valoroasa colecție iconografică păstrată la mănăstire. Timp de 10 zile, aceștia vor aprofunda tehnici și metode de conservare și restaurare și vor contribui la salvarea și pregătirea pentru expunere a unor icoane din patrimoniul așezământului monahal. Școala va fi coordonată de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România, iar în echipa de coordonare se află și lector universitar dr. Mirel Bucur Bazile, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Participanții vor putea aprofunda inclusiv restaurarea icoanelor pe sticlă, tehnică reprezentativă pentru Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Nicula, iar înscrierile se mai pot face până sâmbătă 22 august.

Mai multe organizații și instituții ale Bisericii din Arhiepiscopia Clujului desfășoară în această perioadă campanii prin care încearcă să le ofere copiilor din familii vulnerabile cele necesare pentru începutul anului școlar. Ghiozdane, caiete, penare și alte rechizite pot deveni, prin implicarea celor care doresc să ajute, un sprijin important pentru sute de copii. La Gherla, Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox organizează până în 1 septembrie campania Un Ghiozdan Plin de Speranță. Organizatorii vor să pregătească ghiozdane complet echipate pentru peste 100 de copii din familii vulnerabile. Cei care doresc să se implice pot dona ghiozdane noi, caiete, stilouri, pixuri, creioane, penare, acuarele, blocuri de desen și alte rechizite. Donațiile pot fi aduse de luni până vineri între orele 8 și 16 la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Campania poate fi sprijinită și prin donații financiare. O inițiativă asemănătoare se desfășoară și la Cluj-Napoca. ASCOR Cluj-Napoca organizează campania Cu viitorul în spate. De această dată, cei care vor să ajute pot alege un copil din lista pusă la dispoziție de organizatori și îi pot pregăti personal un ghiozdan cu rechizitele necesare. Pe ghiozdan trebuie atașat un bilețel cu numele donatorului, clasa copilului și mențiunea băiat sau fată. Pachetele pot fi lăsate la Biserica Studenților din campusul universitar HDU și această campanie poate fi susținută prin donații financiare în contul ASCOR Cluj-Napoca cu mențiunea Cu viitorul în spate. Iar Asociația Filantropică Sfântul Onufrie desfășoară campania Toți copiii au nevoie de iubire. Aici vorbim despre o nevoie și mai mare. Pe lista publicată de organizatori se află aproximativ 500 de copii. Cei care doresc să se implice pot alege unul dintre copiii și pot pregăti un ghiozdan cu rechizite sau pot susține financiar campania. O contribuție de 50 de lei ajută la cumpărarea caietelor și a rechizitelor de bază, 100 de lei acoperă o parte importantă din necesarul unui copil, iar cu 200 de lei poate fi pregătit un ghiozdan complet echipat. Lista copiilor și informațiile necesare pentru a vă implica sunt disponibile pe pagina de Facebook a Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Sunt trei campanii diferite, dragii mei ascultători, dar cu același gând, ca lipsurile materiale să nu umbrească pentru niciun copil bucuria întoarcerii la școală.

0: În minutele următoare, Emil Metea ne va face o scurtă incursiune în istoria zilei de 21 august. Să-l ascultăm!
1: Iată și principalele evenimente istorice dintr-o dată de 28 august. La 28 august în anul 476 după Hristos avea loc sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustulus, ultimul împărat, a fost detronat de căpetenia mercenarilor germani Odoacru. În 1804, la această dată, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest incident, s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. La 28 august în anul 1917 avea loc bătălia de la Cireșoaia, ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc, în cadrul primei conflagrații mondiale. În 1922, la un post de radio comercial, a apărut prima reclamă contra cost difuzată pentru firma Queensborough Corporation, care promova un complex rezidențial. După 2 luni de la difuzarea primei reclame, postul de radio reușise să atragă și alte firme doritoare de promovare și a reușit să vândă 3 ore de reclame contra $550, iar după un an strânsese deja în jur de 30 de agenții de publicitate drept clienți. În 1924, între 28 august și 5 septembrie, a avut loc Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Scopul ei a fost restaurarea independenței Georgiei față de Uniunea Sovietică. S-a dovedit a fi una din ultimele rebeliuni împotriva guvernului sovietic, înfrângerea sa marcând instaurarea definitivă a regimului comunist în Georgia. Iar în 2011, la această dată, la Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al Prutului, a fost sfințită Crucea Mântuirii Neamului Românesc, cu o înălțime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna, lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unității românilor de pe cele 2 maluri ale Prutului. Pe plan intern, la data de 28 august în 1859, s-a născut actrița Agata Bârsescu. În 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, director al teatrului C.I. Notara, nepotul criticului literar Eugen Lovinescu. În 1917 s-a stins din viață scriitorul și profesorul Calistrat Hogaș. În 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii clasice mondiale. În 2020 s-a stins din viață Traian Bălănescu, membru fondator al trupei Vama Veche, alături de Tudor Chirilă și Liviu Mănescu. Pe plan internațional, dragii mei, la această dată, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, deși unii dau ca data nașterii sale 9 septembrie. În 1862 s-a născut episcopul ceh Metodiu Zavoral. Ca abate al mănăstirii Strahov din Praga, el a organizat în anii Primului Război Mondial un spital pentru răniți, în care au fost îngrijiți și soldați români. De la scriitorul Horia Petra Petrescu, aflat printre răniți, abatele a învățat limba română, reușind ulterior să traducă din cehă în română câteva lucrări literare. A fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1867 s-a născut compozitorul italian Umberto Giordano. În 1894 s-a născut dirijorul austriac Carl Böhm. În 1916 s-a născut scriitorul american de literatură fantasy și science fiction, Jack Vance. Este autorul la peste 60 de cărți, printre care și 11 romane polițiste, semnate sub pseudonimul John Holbrook Vance. În 1969 s-a născut actorul american de origine canadiană, Jason Priestley, cunoscut mai ales pentru rolul lui Brandon din serialul Beverly Hills. În 1995 s-a stins din viață scriitorul german Michael Ende, cunoscut mai ales datorită romanelor sale așa zise pentru copii, în special Povestea fără sfârșit. Și tot la această dată, în anul 2020, a trecut la cele veșnice actorul american de film și televiziune Chadwick Boseman. Rolul pentru care a rămas în memoria fanilor este cel al regelui T'Challa, regele Wakandei, care era în același timp războinicul supererou Black Panther. De altfel, filmul Black Panther, lansat în 2018, a fost prima peliculă dedicată unui supererou afroamerican.

0: Cine este personalitatea zilei la Radio Renașterea ne spune tot Emil Metea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre prozatorul, istoricul, filozoful și domnitorul Dimitrie Cantemir, personalitate umanistă de talie europeană. Dimitrie Cantemir, istoric, prozator, istoriograf și filozof, domnul Moldovei în două rânduri, s-a născut la data de 26 octombrie 1673 la Iași. Tatăl său, Constantin Cantemir, a fost răzeș, dar prin merite militare s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei. Mama sa, Ana Bantâș, era coborătoare dintr-o familie de mici boieri. Dimitrie Cantemir și-a început educația, așa cum se obișnuia la acea vreme, cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot și călător pe drumuri europene. Din 1679 a studiat sistematic limbile greacă și latină. De la același dascăl al său a primit cunoștințe de teologie, de retorică și de logică. În 1688, Dimitrie este trimis la Constantinopol, cerut fiind de turci drept garant al fidelității tatălui său, domnitorul, față de poarta otomană. Departe de casă, Dimitrie și-a continuat pregătirea de cărturar cu vocație și a urmat cursurile școlii înalte a Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol, școală de profil umanist, de mare tradiție filozofică și teologică. La Constantinopol învață turcește și își însușește și alte limbi orientale. Asimilează disciplinat cunoștințe de istorie și geografie, logică și filozofie, retorică, științele naturii și medicină și etică. Cu mici întreruperi, el rămâne în mediul capitalei otomane mai bine de două decenii. Talentele artistice și erudiția sa l-au făcut agreat în societatea marilor demnitari turci și chiar la curtea sultanului. Aici a legat prietenii deosebite cu ambasadorii Franței, Olandei și Rusiei. La moartea lui Constantin Cantemir, în 1693, Dimitrie preia domnia, dar nu poate păstra decât puține săptămâni. După eșec, revine la Constantinopol. În 1699, el se căsătorește cu domnița Casandra, fiica lui Șerban Cantacuzino, care domnise în țara românească. Împreună ei au avut 6 copii, Maria, Smaragda, Matei, Constantin, Șerban și Antioh. Cel din urmă fiul al său, Antioh, a fost unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura rusă și a fost ambasador al Rusiei în Anglia și Franța. Din 1700, Dimitrie Cantemir, care își construise potrivit unui plan propriu un palat pe malul Bosforului, devine mentor cultural pentru fiii unor înalți demnitari otomani și începe să-și sistematizeze vastele cunoștințe în vederea redactării primelor opere. În această perioadă a susținut o intensă activitate politică îndreptată împotriva lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești, care reușea să-și impună în Moldova ca domnitori fideli de ai săi. Prin legături personale în rândul demnitarilor turci, Dimitrie Cantemir a fost susținut în 1710 la tronul Moldovei, fără ca aceștia să bănuiască planurile sale de independență față de suzeranitatea turcească. În calitate de domn al Moldovei, încheie în 1711 un tratat secret cu Petru cel Mare, care a condus Rusia din 1682 până la moartea sa în 1725, după care ia parte în alianță cu rușii la campania anti-otomană. După lupta pierdută de la Stănilești din iulie 1711, Dimitrie Cantemir, împreună cu familia și un grup de compatrioți, se refugiază în Rusia, unde îi se oferă o moșie în ținutul Harcovului, care va primi numele Dimitrovka. La 11 iulie 1714 este ales membru al Academiei din Berlin, la cererea căreia va elabora lucrarea Descriptio Moldavie. După moartea primei sale soții, el s-a recăsătorit cu kniagina Anastasia Trubetskoi. Între 1714 și 1722 și-a redactat cea mai mare parte a operelor, în special cele istorice. Dimitrie Cantemir a fost numit în 1720, printr-un ucaz al lui Petru cel Mare, consilier secret și membru al Senatului, contribuind la numeroase decizii istorice ale statului și la orientarea europeană a culturii rusești. Cu talentul și gusturile lui în materie de arhitectură, a colaborat la planurile țarului de construire a orașului Sankt Petersburg. În 1722, alături de Petru cel Mare, a participat la campania anti-otomană din Caucaz.
Prozatorul, istoricul și filozoful Dimitrie Cantemir s-a stins din viața, dragii mei, la data de 21 august 1723 la Dimitrovka, azi Dimitrovsk-Orlovski, Rusia. A fost înmormântat la Moscova, în biserica familiei. În 1935, osemintele sale au fost aduse în țară și reînhumate în Biserica Trei Ierarhi din Iași.

Continuăm cu alte informații de interes, dragii mei ascultători. Două dintre cele mai cunoscute șosele montane din România se află în topul celor mai spectaculoase drumuri din Europa. Transalpina și Transfăgărășanul ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament realizat de o companie de închirieri auto. Pentru realizarea topului au fost luate în calcul lungimea traseelor, altitudinea și numărul de viraje, dar și popularitatea acestora în mediul online, inclusiv numărul de postări de pe Instagram și căutările de pe Google. Clasamentul a fost realizat cu ajutorul unor hărți specializate și al unor instrumente de inteligență artificială. Pe primul loc în Europa s-a situat pasul Stelvio din Italia. Și o informație din educație. Peste 2300 de elevi și studenți din familii cu venituri reduse vor beneficia în acest an de vouchere în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare. Numărul beneficiarilor este cu aproape 500 mai mare decât anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele vor putea fi cumpărate în intervalul 7 septembrie-16 octombrie. Elevii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Dosarele vor fi verificate de școli, iar documentele vor fi transmise ulterior inspectoratelor școlare. Încheiem grupajul cu informații despre vreme. Avem parte de o zi foarte frumoasă în Transilvania, iar temperaturile ridicate se vor menține și sâmbătă. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 21-23 august, temperaturile maxime din Transilvania pot ajunge în medie la 34-35 de grade. După acest episod de căldură, vremea se va răci. Pentru săptămâna viitoare sunt estimate în general maxime de 26 până la 28 de grade, cu valori ceva mai ridicate de 30-34 de grade în 24 și 25 august. Nopțile vor rămâne mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 14 grade, iar în nopțile de 23 și 24 august, acestea se vor situa în jurul valorii de 16 grade. Ploile vor fi puține în această perioadă, însă, după 24 august, crește din nou probabilitatea apariției averselor. Și cu aceste informații am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sper că ora petrecută împreună v-a fost de folos și că alături de informațiile zilei și muzica pe care ați ascultat-o, v-am oferit și câteva momente plăcute în această zi de vineri. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Viorica Văscu și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu pace, cu sănătate și cu bucurie alături de cei dragi. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea și pe radiorenașterea.ro pentru informații, emisiuni și programe pregătite pentru dumneavoastră. La reauzire!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
6: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul RABLA 2026 o vor putea face marți 25 august de la ora 10. Sindicatele din educație solicită partidelor să nu voteze noul proiect al legii salarizării prezentat ieri de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Cod portocaliu de caniculă valabil în peste jumătate din țară. Potrivit ANM, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade, 32 de grade, temperatura orei în București. Vremea se menține caniculară astăzi și mâine, când sunt în vigoare alerte cod portocaliu și galben în acest sens. Astăzi codul portocaliu vizează trei sferturi din țară, mai exact Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acesta prognozează maxime în general de 35-38 de grade și izolat chiar 40. În paralel, un cod galben de căldură se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Sunt exceptate de aceste alerte județele Constanța și Tulcea. Mâine, codul portocaliu se restrânge la județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, în timp ce restul țării va fi vizat de un cod galben. Meteorologii spun că, începând cu acest sfârșit de săptămână,

0: nu mai depășesc 30 de grade. Cât privește începutul de săptămână, regimul termic devine moderat, temperaturi foarte apropiate de normal, astfel contăm pe valori termice cuprinse între 27 și 33 de grade în general, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest. Iar ca aspect, o vreme ce devine schimbătoare, chiar instabilă, sâmbătă pe centrul, nordul și nord-estul țării, duminică fenomene de instabilitate și în partea de sud, pe la deal, pe la munte, iar la fel și la începutul săptămânii viitoare, averse sunt probabile în partea de sud, posibile cădere de grindină și chiar vijelii.
1: Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20 pe mai multe drumuri naționale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă. Aradul este unul din județele aflate în această situație, unde autoritățile locale spun că vor urmări aplicarea măsurii în condițiile în care este nevoie de protejarea infrastructurii rutiere. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bâlcea.
2: Odată cu impunerea codului portocaliu de căldură, noi suntem obligați conform legii ca în intervalul ora 12, ora 20 să avem închisă circulația la nivelul drumurilor județene și naționale în județul Arad. Spun acest lucru pentru că nu vrem să perturbăm bunul mers al economiei, nici să încurcăm foarte mult transportatorii, dar odată cu investițiile majore din ultimii ani în infrastructura județului Arad, ne dorim ca această infrastructură să fie protejată. De aceea vom controla în continuare și vom încerca să respectăm acest interval ora 12, ora 20 și rugăm pe toți cei care au transport în județul Arad pe drumurile județene și naționale să respecte codul portocaliu.
1: Există și excepții de la interdicțiile de transport. Acestea vizează, între altele, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală sau vehiculele care intervin în situații de forță majoră, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Și Grecia va fi afectată în următoarele zile de unul din cele mai intense valuri de caniculă din această vară. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
3: Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ și vor depăși în multe regiuni 40 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. Valul de căldură se va menține timp de aproximativ o săptămână și va fi caracterizat nu doar de temperaturi foarte ridicate, ci și de perioade de calm atmosferic în mai multe regiuni. Aceste condiții au favorizat deja în ultimele zile apariția unui fenomen neobișnuit și spectaculos, și anume ceața marină densă sau așa numitul sea smog. În ultimele zile, ceața a acoperit mai multe insule din Marea Egee, creând imagini spectaculoase, aproape ireale, dar provocând în același timp probleme serioase traficului maritim. Vizibilitatea redusă a îngreunat manevrele navelor și acostarea feriboturilor în porturi. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fie la bordul navelor, fie în porturi. Fenomenul de ceață marină este așteptat să mai persiste o zi sau două. Situația însă se va schimba treptat începând de mâine, când vânturile nordice se vor intensifica în Marea Egee și vor ajunge local la aproximativ 6 grade pe scara Beaufort. Vânturile vor contribui la disiparea ceții și la îmbunătățirea vizibilității. Pe de altă parte, însă, intensificarea vântului vine și cu un risc crescut. În combinație cu temperaturile foarte ridicate și cu vegetația uscată, acestea vor favoriza izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Sindicatele din educație le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Principala nemulțumire este scăderea salariului de referință la 4.000 de lei, o sumă mai mică față de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325 de lei. Felicia Mocanu relatează.
4: Drepturile salariale ale personalului didactic au fost diminuate prin ordonanțe de urgență cu măsuri de reducere a deficitului bugetar aplicate doar sistemului de învățământ. Atrag atenția liderii celor trei federații din educație într-o scrisoare deschisă adresată partidelor politice. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
5: Transmitem foarte tranșant că nu putem abdica de la câștigurile pe care le-am avut în urma grevei din 2023. În 2024 s-a creat o grilă de salarizare care avea la bază acordurile încheiate în 2023. Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învățământul preuniversitar și universitar pe o perioadă nu numai de 5 ani, ci pentru mult mai mulți ani. Iar efectele unei salarizări dezastruoase deja se văd. După apariția legii 141, învățământul s-a îmbogățit cu peste încă 2.000 de necalificați.
4: Sindicatele solicită decidenților luarea în calcul a grilei salariilor propuse de federațiile sindicale din învățământ în urma grevei generale din 2023.

0: respingerea actualului proiect al legii salarizării.
1: Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 din acest an o vor putea face de marți 25 august de la ora 10. Înscrierea se face online prin aplicația dedicată. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți. La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației. Șeful armatei iraniene, generalul major Ali Abdollahi, a amenințat că răspunsul Iranului la orice noi amenințări americane va fi devastator, după ce secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a spus ieri că Washingtonul va impune cele mai dure sancțiuni economice din istorie. Bessent a completat astfel o declarație de miercuri a președintelui Donald Trump, care a amenințat Teheranul cu război economic și a avertizat că orice țară care va ajuta Iranul va fi vizată la rândul său de sancțiuni economice, transmite Reuters. Deși responsabilii americani au vorbit de acțiuni economice, generalul Abdollahi s-a referit astăzi la un răspuns militar. Noile evoluții au loc pe fondul blocării negocierilor care ar trebui să pună capăt războiului declanșat în urmă cu 6 luni. Iranul și-a radicalizat în ultima perioadă poziția și are pretenții considerate inacceptabile de Statele Unite, între care controlul total asupra strâmtorii Ormuz și plata de despăgubiri de război. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde în mod exponențial și există riscul să ajungă și în alte țări din regiune, a avertizat astăzi coordonatorul ONU pentru Ebola, Julien Arne. Acesta a precizat că peste 2500 de persoane și-au pierdut deja viața în condițiile în care numărul de îmbolnăviri a trecut de 5000. Epidemia este deja a doua cea mai gravă din istoria Africii, după cea din 2014-2016. Peste 28.000 de persoane s-au îmbolnăvit atunci și 11.300 au murit în 3 țări din vestul Africii, Guinea, Liberia și Sierra Leone. La vremea respectivă au trecut însă 5 luni de la declanșarea epidemiei până a fost atins pragul de 1.000 de morți, în timp ce anul acesta a durat doar 3 luni, notează Reuters. Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc zilele acestea la Sibiu. 15 pavilioane sunt amplasate în Piața Mare din centrul istoric al orașului, iar vizitatorii au parte de o ofertă editorială bogată, completată de standuri cu muzică și jocuri educative. Târgul are foarte mulți vizitatori încă de la deschidere, iar printre ei sunt și turiști aflați în vacanță la Sibiu. Un reportaj semnat de Carmen Vulcan.
2: Văd că aveți deja plasa plină cu cărți. Ce v-ați ales?
3: Destul de multe despre Regina Maria, Regina Sisi. Îmi plac foarte mult.
2: Cărțile de istorie?
3: Cărțile de istorie și, în general, viața persoanelor foarte importante din istorie.
2: De unde sunteți?
3: Din Ialomița.
2: Ați venit în vacanță la Sibiu și ați nimerit la târgul de carte?
3: Da, s-a nimerit și chiar ne bucurăm. E păcat să pierdem o astfel de ocazie.
2: Ce v-ați cumpărat? Va fi lectura de vacanță sau după ce vă întoarceți acasă?
3: Pot să citesc, deși aici mai avem multe de vizitat, dar sper că da.
2: Sunteți turiști?
3: Da. O mini-vacanță, 3 zile în Sibiu.
2: Căutați ceva anume?
3: Nu, nu. Doar ne uităm, ne delectăm cu toate titlurile.
2: Ce alegeți? Sunt cărți pentru citit în această mini-vacanță?
3: Da, asta da. De-aia am luat-o. Ca să o citesc acum, da.
4: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare din centrul Sibiului până duminică 23 august. Cei care nu ajung la Sibiu în aceste zile se pot bucura și ei de oferta și reducerile de la târg la standurile virtuale ale editurilor, accesând site-ul gaudeamus.ro.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, iar în nord și nord-vest se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest și unele părți din Oltenia, cu 37 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 30 la Brașov și Craiova, 31 la Iași, 35 la Timișoara și 36 la Sibiu. 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
5: Bun găsit! Universitatea Craiova și Ararat Armeni au terminat la egalitate, scor 1-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a fost condusă prin golul marcat de Alexandros Malis în minutul 20, dar a reușit să revină și să egaleze prin Nicușor Bancu în minutul 33. L-ascultăm pe Nicușor Bancu.
6: O partidă începută bine de noi, pot să zic data aceasta, dar am luat din nou gol din fază fixă, pune atenția noastră din nou. După aceea am revenit în joc prin golul meu, am mai avut încă o ocazie foarte mare eu, una Bayram. Dacă reușeam să facem 2-1, cred că alta era soarta meciului. Cu siguranță ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mult mai mare pentru retur, dar a arătat o echipă foarte bună, nu ne-a fost deloc ușor. Până la urmă este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt și vom încerca să intrăm în grupele Europa League, cu siguranță.
5: Partida retur este programată peste o săptămână, pe 27 august la Erevan, de la ora 19, ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în grupele Conference League. În Cupa României, astăzi de la ora 15, va avea loc tragerea la sorți a grupelor, iar s-au jucat ultimele două meciuri din play-off. FC Botoșani a câștigat la Cisnădie cu CSC Schellenberg cu scorul de 3-1, iar CXR Damir Curăciuc a avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe Steaua cu 2-1 în Ghencea. Astăzi începe etapa a 6-a din Superliga de fotbal. Primul meci se joacă de la ora 20:30 la Ploiești între Petrolul și Rapid București. Etapa continuă mâine cu partidele UTA Corvinul Hunedoara de la ora 18:30 și Dinamo București Universitatea Cluj de la ora 21:30. Naționala feminină de volei a României a ajuns în Azerbaijan, unde va participa la campionatul european. Voleibalistele tricolore vor debuta mâine la Baku în compania Olandei. O clasare în primele 4 echipe din grupă garantează biletul pentru optimile de finală de la Istanbul.
7: Ne-am pregătit mult pentru acest campionat european. Venim după două turnee de pregătire în care, după părerea mea, am mers din ce în ce mai bine și cu speranța de a ieși din grupe.
5: Diana Vedeș. Și naționala masculină își continuă pregătirile pentru european. Tricolorii vor disputa la Ploiești 3 meciuri amicale cu Danemarca, apoi alte două la Cluj-Napoca cu Estonia. România va debuta la europenele de volei pe 9 septembrie la Cluj-Napoca în compania Letoniei. La Bistrița începe astăzi turneul Final Four al Supercupei României la handbal masculin. În prima semifinală se vor întâlni de la ora 17:30 Dinamo, deținătoarea trofeului, și SCM Poli Timișoara. Apoi de la ora 20 în cea de-a doua semifinală, față în față vor fi CSM București și HC Buzău. Și italianul Flavio Coboli s-a calificat în semifinalele turneului ATP 1000 de la Cincinnati, după ce a trecut în sferturi de americanul Tommy Paul. Coboli a revenit fantastic și s-a impus în 3 seturi cu 6-4 în decisiv și va juca mai departe cu francezul Arthur Fils. Italianul va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unei Masters.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
9: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
2: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi, altfel rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-l atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplul. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și-i vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și îl aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Domnule profesor universitar Petre Otu, sunteți un obișnuit al microfonului, dar e prima dată în aceste părți.
6: Așa este. De obicei mai vorbesc din când în când la radio, dar este pentru prima dată când am plăcerea și onoarea de a vorbi la Cluj.
5: Sunteți președintele Comisiei Române de Istorie Militară.
6: Comisia Română de Istorie Militară reunește un grup de specialiști, fără îndoială istorici militari și civili, care sunt preocupați de istoria militară românească, atât în timpurile ei mai vechi, cât și cele mai recente. Vreau să vă spun că această comisie este afiliată la Comisia Internațională de Istorie Militară, un organism internațional care reunește 57 de comisii naționale de pe toate continentele. Și un lucru care e bine de spus, în anul 2003, Comisia Română de Istorie Militară a organizat al 29-lea Congres Mondial de Științe Istorice Militare la București, una din cele mai mari reuniuni științifice post-decembriste.
5: De ce ați ales istoria?
6: E o pasiune din liceu militar. Și, prin urmare, eu, pe lângă calitatea de istoric, o am și pe cea de ofițer și, fără îndoială, am fost mulți ani profesor la Universitatea Națională de Apărare și m-am dedicat istoriei militare.
5: Erați un altfel de istoric, nefăcând parte din armată?
6: Și da și nu. Condiția de istoric militar nu presupune neapărat să fie îmbrăcat în haina militară, pentru că presupun în primul rând cunoștințe generale de specialitate, dar purtând haina militară îți dă un plus de concretețe în ceea ce privește analiza situațiilor cu care se confruntă o știre pe câmpul de luptă și în procesul pregătirii sale pentru război.
5: Domnule profesor universitar Petre Otu, 28 iulie 1914, primul război mondial.
6: Primul război mondial înseamnă sfârșitul unei epoci. Epoca denumită La Belle Époque, adică epoca frumoasă a omenirii, care înseamnă secolul al XIX-lea, care a fost un secol de puternică afirmare pe toate planurile, mai ales a societății europene. Economic, social, tehnico-științific și așa mai departe. Deci dacă ar fi să vorbim despre primul război mondial, am putea începe de la un eveniment militar deosebit. Este vorba de războiul franco-prusian din 1870-1871, care a schimbat raportul de forțe în Europa și nu numai, aș spune. Pentru că acest război franco-prusian, câștigat de Prusia, a dus la formarea celui de-al doilea Reich German. Al doilea Reich German, care s-a dezvoltat într-un ritm deosebit la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Sistemul de alianță bismarckian s-a prăbușit relativ curând după acest război, iar Germania a trecut la o politică de hegemonie mondială și, prin urmare, acest fapt a scuțit toate contradicțiile internaționale. Să mai adăugăm și un alt fapt foarte important. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în urma războiului franco-american, Statele Unite ale Americii acced la statutul de putere mondială și fac primii pași pentru depășirea doctrinii Monroe, această doctrină din 1823 care prevedea asigurarea intereselor americane în emisfera vestică. Ei cuceresc Filipine, Guam, Cuba și, prin urmare, fac pasul către politica mondială, anunțând hegemonia americană din secolul al XX-lea.
5: Putem spune că acest prim război mondial a apărut pe linia dreaptă în desfășurarea, în toate raporturile, social, economic și nu numai.
6: Da, într-un fel, pentru că la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, progresul în domeniul armamentului a fost extraordinar. Și au fost decenii de așa numită pace în armată. Toate marile puteri se înarmau până în dinți și în același timp au trecut la o politică de alianță specifică care să le rezolve interesele. Conflictul care domina Europa continentală era cel dintre Franța și Germania. Apăruse un conflict și mai puternic, o contradicție și mai puternică la începutul secolului al XX-lea între Marea Britanie și Germania datorită ambiției Germaniei de a construi o flotă foarte puternică cu care ar fi amenințat supremația maritimă britanică și, în general, hegemonia engleză pe continent și pe mapa mond. În aceste condiții, marele puteri s-au grupat în alianțe politico-militare care să le asigure interesele. Germania a creat în 1882 tripla alianță, sau denumită puterile centrale, la care au aderat Austro-Ungaria, iată că Imperiul Habsburgic devine o diarhie în 1866, deci devine dualist Imperiul Austro-Ungar, și Italia. În 1883, la această alianță, la 30 octombrie 1883, aderă și România. De partea cealaltă, mai întâi s-a creat Alianța Franco-Rusă și mai apoi s-a creat Antanta Cordială la începutul secolului al XX-lea între Anglia și Franța și, în sfârșit, contradicțiile existente în deceniile anterioare între Anglia și Rusia în ceea ce privește sferele de influență, să le spunem, în Asia Centrală și de Sud-Est au fost rezolvate, astfel încât se creează tripla înțelegere sau antanta. Erau deci două blocuri politico-militare față în față care se pregăteau nu neapărat pentru un război, pentru o confruntare de lungă durată, pentru că nimeni nu știa cum va arăta conflictul militar viitor, dar se pregăteau pentru promovarea intereselor lor. Iar primul război mondial a fost prefațat de o serie de crize. A fost mai întâi războiul anglo-bur din Africa de Sud, din 1899-1901. Și foarte important este acest război din perspectiva faptului că aici s-a folosit pentru prima dată mitraliera, armamentul automat, care a avut un rol foarte mare în stabilirea configurației primului război mondial, mai ales pe teatrul de război occidental cel francez.
5: O descoperire care avea să cucerească moartea.
6: Care avea să cucerească moartea și care avea să secere milioane și milioane de oameni pe câmpurile primului război mondial. De asemenea, o altă criză foarte mare s-a consumat în Balcani. Balcanii aveau tristul renume de butoi de pulbere ale Europei și practic au fost o succesiune de aceste crize internaționale. A fost mai întâi criza bosniacă din anul 1908, care a evidențiat antagonismul dintre Austro-Ungaria și Rusia. Potrivit tratatului de pace de la Berlin din 1878, care punea capăt războiului ruso-otoman la care a participat și România, Bosnia și Herțegovina erau administrate de Austro-Ungaria. Profitând de dificultățile Imperiului Otoman, așa numita Revoluția Junilor Turci, în 1908 Austro-Ungaria anexează cele două provincii, Bosnia și Herțegovina. Acestea erau sprijinite și Serbia era sprijinită în general de Rusia. Și prin urmare, această criză bosniacă din 1908 a evidențiat antagonismul dintre cele două imperii. Și aici e de bine de precizat că Imperiul Austro-Ungar n-a putut să opereze în vestul Europei pentru că era Germania și atunci s-a îndreptat expansiunea sa spre sud-estul Europei. În sud-estul Europei s-a întâlnit cu Imperiul Rus, care tradițional dorea să-și păstreze sfera de influență în această regiune. Un alt eveniment petrecut tot în Balcani au fost cele două războaie balcanice din anii 1912 și 1913. Primul război s-a desfășurat între Imperiul Otoman pe de o parte și o coaliție balcanică, așa numită Liga Balcanică, formată din Grecia, Serbia, Muntenegru și Bulgaria. Foarte repede au obținut victoria aliații balcanici, dar nu s-au putut înțelege asupra beneficiilor păcii. Și, prin urmare, în vara anului 1913, în iunie 1913, Bulgaria atacă, fără declarație de război, prin surprindere pe foștii aliați. Și s-a ajuns la al doilea război balcanic, în 1913, între Bulgaria pe de o parte, foștii săi aliați Grecia și Serbia, la care s-a aliat și Imperiul Otoman. În acest al doilea război balcanic a intervenit și România, a mobilizat armata, a trimis-o la sudul Dunării și, fără îndoială, intervenția românească a aplanat conflictul. Pacea s-a încheiat la București la 10 august 1913. Președintele Conferinței de Pace a fost primul ministru de atunci, Titu Maiorescu, și reprezintă, să spunem, într-un fel apogeul politicii balcanice a României. Desigur, istoricii discută foarte mult dacă intervenția noastră în al doilea război balcanic a fost benefică sau nu. Înclin să cred că beneficiile au fost pe termen scurt, necazurile au venit pe termen lung. Având în vedere comportamentul Bulgariei în 1916, care ne-a răspuns cu aceeași monedă, atacându-ne fără declarație de război la Turtucaia și provocând una din înfrângerile, poate nu atât de dezastruoase, dar dureroase, de la începutul războiului de reîntregire din august 1916.
5: Până la urmă, în asemenea momente, deciziile de cine sunt luate?
6: În cazul românesc, decizia a aparținut cabinetului conservator condus de Titu Maiorescu, dar fără îndoială și de bătrânul rege Carol, care pentru a doua oară privea, de fapt, în primul război, 1877, a trecut Dunărea, în fruntea trupelor, acum fiind vârsta nu-i permitea, a văzut trecerea trupelor române la sudul Dunării. Comandantul suprem al armatei române în Bulgaria a fost principele moștenitor Ferdinand, care va prelua tronul la moartea regelui Carol la 27 septembrie, 10 octombrie 1914.
5: Domnule profesor Petreotu, a fost singur pretextul începutului războiului mondial acela asasinat la Sarajevo?
6: Bine ați spus dumneavoastră, a fost doar un pretext. Pentru că acest asasinat a fost pus la cale, fără îndoială, de Serbia, de Dragutin Dimitrievici, șeful informațiilor militare sârbe. El coordona și o organizație secretă denumită Mâna Neagră. Iar Franz Ferdinand, moștenitor al tronului austro-ungar, a și bravat un pic, pentru că Gavrilo Princip nu era singur, el mai avea doi asociați. Unul așa a reușit să arunce o bombă către automobilul prințului moștenitor Ferdinand, dar acesta a scăpat cu viață, s-a dus la primăria din Sarajevo, i-a făcut o morală primarului, care era de origine turcă, zice: bine, așa vă primiți oaspeții cu glonțe și bombe, după care a plecat la spital să-l viziteze pe cel care fusese grav rănit, de altfel va și muri. E, în drumul spre spital, Franz Ferdinand a fost asasinat, Gavrilo Princip detonând, omorându-l pe Franz Ferdinand și soția sa. Aș vrea să spun că Franz Ferdinand era nepotul bătrânului rege Franz Iosef, pentru că el avusese un fiu, Rudolf. A murit în condiții suspecte, nu se știe dacă a fost asasinat sau s-a sinucis din dragoste. A urmat ca moștenitor la tron fratele său, Carol Ludovic, dar și acesta în 1896 a murit și atunci fiul acestuia, Franz Ferdinand, a rămas moștenitor la tron. El nu se bucura de prea multă simpatie, mai ales în cercurile ungare, întrucât era un tip cam dur și, din punct de vedere politic, el dorea să diminueze influența cabinetului de la Budapesta și se pronunța pentru o confederare a Imperiului Dualist și de aici românii au tras multe speranțe în politica adusă de Franz Ferdinand. Prin urmare, a fost doar un simplu pretext, dar este simptomatic că totuși primul război mondial a izbucnit în Balcani. A urmat, cum se cunoaște foarte bine, discuțiile și ultimatumul dat de Austro-Ungaria Serbiei, condițiile foarte dure, acceptate în mare parte de către Serbia și până la urmă, la 15-28 iulie 1914, Austro-Ungaria declară război Serbiei, care dorea să formeze un stat al slavilor de sud și cum parte din slavi era un imperiul austro-ungar, fără îndoială, Serbia era văzută ca o mică putere redentistă care atentează la integritatea imperiului dualist.
5: De fapt a fost o luptă între marile puteri.
6: Și la începutul lunii august începe cascada declarațiilor de război. Fiecare mare putere își declară război unei alteia. Aș vrea însă să precizez pentru ascultătorii dumneavoastră că nimeni nu intuia dimensiunile și caracteristicile conflictului ce abia se declanșase. Toată lumea spera că va fi un conflict relativ scurt, urmat de un congres de pace, de un conclav al marilor puteri care să regleze afacerile europene și să stabilească o nouă ordine politică în raport de situația de pe câmpul de luptă. Și se spera că pe la Crăciun ostilitățile puteau să fie terminate. Dar, de fapt, marile puteri au acționat cu bună știință pentru declanșarea conflictului. Vorbeam de criza din Austro-Ungaria, dar în aceeași criză se afla și Imperiul Rus. Imperiul Rus, care în anii 1904-1905, spre surprinderea întregii lumi, a fost învins de către Japonia. Și atunci țarul și elita rusă a văzut într-un război victorios o cale de aplanare a contradicțiilor sociale evidențiate și de Revoluția din 1905 din Rusia. Vă aminteam și de contradicțiile mai nou apărute dintre Germania și Anglia, ambițiile coloniale ale Germaniei, imperiile coloniale fuseseră definitivate, Germania venise târziu la împărțirea continentelor, a continentului african și asiatic și atunci dorința ei de a accede la statutul de mare putere. Peste aceasta se suprapune conflictul secular dintre Franța și Germania. Armata sârbă a opus o rezistență foarte puternică armatei austro-ungare, dar principalele fronturi de luptă, teatre de operații militare, cum le spunem noi, au fost cele din Orient, unde s-au înfruntat armata austro-ungară și armata rusă, frontul oriental, și cel occidental, unde s-au confruntat armatele engleze și franceze cu cele germane. De altfel, războiul după primele săptămâni în care s-a desfășurat a fost un război de mișcare. Pe frontul occidental, frontul s-a stabilizat și timp de câteva ani de zile, până în 1918, frontul occidental a fost un fel de abator uman în care milioane și milioane de oameni au căzut victimă. Mai ales că perfecționările armamentului în domeniul artileriei, tragerea cu bătaie foarte lungă, armamentul automat, au determinat îngroparea oamenilor în fortificații. Și, de exemplu, la Verdun e cunoscută bătălia de la Verdun, care a durat aproape un an de zile, în care forțele celor doi beligeranți au fost măcinate.
5: Acolo englezii au utilizat prima dată 47 de tancuri.
6: Da, în anul 1917, iată că tancul apare pe câmpul de luptă, dar străpungerea tehnologică nu a dus neapărat la victorie. Cei care vor perfecționa tancul și vor contribui la eficientizarea lui au fost germanii în al doilea război mondial, prin acel tip de război bazat pe aviație și tank, care s-a numit Blitzkrieg.
5: Oricum, în primul război mondial, Germania a început războiul submarin.
6: Da, și ăsta a fost unul din motivele pentru care Statele Unite au intrat în război în 1917, pentru că nu toată lumea sau cele două coaliții de forțe au fost față în față, au luptat în anii 1914-1918, dar pe parcurs, atât Antanta cât și puterile centrale au reușit să aducă în coaliție și alte țări. Iată, în 1914, Turcia intră în război alături de puterile centrale și au blocat strâmtorile, ceea ce pentru noi a reprezentat o foarte mare problemă, întrucât aprovizionarea noastră în anii 1916-1917 nu se putea face prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, iar în 1915 Bulgaria a intrat în război tot alături de puterile centrale, problema principală pentru bulgari fiind Macedonia. Alături de Antantă, în 1915 a intrat Italia, în mai 1915 a intrat Italia și apoi la 6 aprilie 1917 a intrat și Statele Unite în război. După mine, este evenimentul cel mai important al primului război mondial pe partea vestică, pentru că pe partea estică sunt cele două revoluții din februarie și în noiembrie, care au scos Rusia din război și, fără îndoială, regimul țarului s-a prăbușit, iar bolșevicii au preluat puterea în noiembrie 1917.
5: Care era situația militară a României în 1916?
6: România avea o situație foarte complicată, politic și militar. Din anul 1883 până în 1914 a făcut parte din tripla
5: alianță.
6: După opinia mea, a fost o decizie înțeleaptă a regelui Carol I, pentru că la adăpostul acestei alianțe, România a putut să parcurgă un proces de modernizare. E adevărat, nu cum ne-am fi dorit noi, dar progresul a fost impresionant, pentru că această garanție de securitate, care era dreptată special împotriva Rusiei, a funcționat și ne-a permis să ne dezvoltăm economic, social, din punct de vedere al infrastructurii și așa mai departe. Însă România, la declanșarea primului război mondial, se găsea într-o situație complicată. Deci, pe de o parte, era membra Triplei Alianțe, pe de altă parte, ea avea teritorii și într-o parte și în alta. În puterile centrale, Transilvania, Bucovina și Banatul erau sub controlul Ungariei. Vorbesc de Transilvania și Banat și Bucovina sub curtea de la Viena, iar Basarabia se afla în componența Imperiului Țarist din 1812. Și atunci România a ales calea neutralității. Consiliul de Coroană din 3 august 1914 a decis neutralitatea, ceea ce pentru unii oameni politici, cum a fost Carol I sau Petre Pecarp, care erau adepți hotărâți alianței cu puterile centrale, a fost o mare dezamăgire. Și timp de 2 ani de zile, România s-a găsit într-o stare de neutralitate, Brătianu manevrând cu foarte mare abilitate între cele două coaliții de forțe. Și într-un final, România a intrat la 15-28 august de Sfânta Maria Cea Mare în război alături de Antantă, împotriva puterilor centrale, de care fusese relegate timp de peste 30 de ani, scopul fiind eliberarea Transilvaniei, a Banatului și a Bucovinei. A fost, așa cum spunea Constantin Chirițescu, o tragedie a neutralității românești și o tragedie a opțiunii, pentru că, odată intrați în război, noi a trebuit să renunțăm cu titlul, se spunea atunci, definitiv la Basarabia, pentru că luptam alături de Imperiul Rus. Discuțiile în epoca au fost extrem de ample și fiecare parte a venit cu argumente puternice. Aceste argumente, fără îndoială, țineau de situația României, de situația românilor aflați sub dominația marilor imperii și de perspectivele ulterioare de evoluție post-conflict. Unii sau ambele tabere, atât germanofilii cât și antantofilii, doreau unirea, numai că era vorba de perspectiva asupra evenimentelor și de direcția unde trebuie acționat. Germanofilii, să luăm generic așa, erau în primul rând rusofobi și spuneau că pentru România Rusia reprezintă cea mai mare amenințare și că odată Rusia stăpână la strâmtori, lucrul acesta însemna moartea economică a României. Plus de aceasta, românii din Basarabia erau supuși unui dur proces de deznaționalizare. De partea cealaltă, spuneau antantofilii, Rusia nu lupta singură cu alături de România ca în 1877-1878, se găsea cu Anglia și Franța. Și, fără îndoială, englezii și francezii nu vor lăsa, așa cum n-au lăsat războiul Crimeei, ca pe ruși să ajungă la strâmtori. Și atunci, o opțiune foarte grea, dar această opțiune a fost făcută în august 1916.
5: România cum a ieșit din acest prim război mondial?
6: Cum să vă spun eu? România a ieșit învinsă în război și învingătoare la sfârșitul lui. Să mă explic. Datorită revoluției bolșevice și în general revoluțiilor din Rusia, Rusia a ieșit din război prin armistițiul și mai apoi pacea de la Brest-Litovsk, încheiată în noiembrie 1917, martie 1918. Și noi am fost nevoiți să urmăm aceeași cale și am încheiat pacea de la București din 24 aprilie 7 mai 1918 și ne-am recunoscut învinși în război. Însă, paradoxurile istoriei, și istoria este plină de paradoxuri, Basarabia, la 27 martie, s-a unit cu România. În august 1916, noi renunțam la Basarabia și iată că nici peste 2 ani de zile, Basarabia se unea cu regatul României. Deci, practic, am ieșit din război recunoscându-ne învinși. E adevărat, pierdeam Dobrogea prin pacea de la București, iar condițiile economice erau foarte grele.
5: Iar armata?
6: Armata a fost demobilizată și s-a păstrat doar în un nucleu, fără a mai constitui, din perspectiva puterilor centrale, o amenințare pentru ei. Dar iată, la sfârșitul războiului, aliații obțin victoria și, repet, victoria a fost obținută grație, în primul rând, intervenției americane în război. Fără intervenția americană în război, Antanta cred că nu ar fi câștigat victoria. Nemții erau cât pe ce să câștige războiul în vest. Dar intervenția americană a înclinat balanța. În aceste condiții, armata română a remobilizat, a reintrat în război la 9 noiembrie 1918, ne-am recăpătat, nu fără dificultăți, statutul de co-beligerant și am reușit, pe fondul dispariției celor două imperii care se luptaseră sute de ani, Imperiul Dualist Austro-Ungar și Imperiul Rus, să ne facem unitatea națională. Unirea Transilvaniei de la 1 decembrie și mai înainte, cu două zile, la 28 noiembrie, unirea Bucovinei. A fost într-un fel o răsplată pentru toate eforturile făcute de România, dar trebuie să amintim și condițiile externe favorabile care au permis această realizare unității românilor a statului național unitar român.
5: Dar în urma acestui prim război mondial a apărut Rusia Sovietică.
6: Da, a apărut Rusia Sovietică. Asta este o realitate care s-a poziționat drept o continuare a Imperiului Rus de odinioară, deși ideologia era alta. Nu mai era nici teoria panslavismului, nici teoria celei de-a treia Rome, ci era teoria Revoluției Mondiale, ei, revoluționarii ruși, dorind să propage Revoluția Mondială pe întregul mapamond. Și fără îndoială, între Rusia și România au existat relații tensionate toată perioada, deși la 9 iunie 1934 relațiile diplomatice au fost reluate, întrerupte fiind la 13-26 ianuarie 1918, atunci când armata română a intrat în Basarabia.
5: Domnule profesor universitar Petre Otu, a fost întâmplătoare dinastia monarhică germană în România în acele vremuri?
6: Nu a fost deloc întâmplătoare și ea a

0: Ivanurilor ad hoc, exprimate atât la București cât și la Iași în anul 1857. Un domn străin din țările nemegiești.
1: Domnule profesor universitar Petre Otto, vă mulțumesc pentru această veste din trecut, câteva imagini ale unor întâmplări prea crude, istoria le poartă.
0: Fără îndoială le poartă și e bine să ne amintim nu numai la momente aniversare. Desigur, nu trebuie, după opinia mea, să trăim în trecut, trebuie să trăim în prezent și să construim cât mai temeinic viitorul, dar în același timp acest lucru nu se poate face prin neglijarea trecutului, ci prin atenția pe care să o acordăm lecțiilor sale. Și din acest punct de vedere, primul război mondial se împlinesc acum și 100 de ani de la declanșarea lui, rămâne unul emblematic care are extrem de mari consecințe pe plan mondial și nu numai românesc. Aș menționa aici faptul că în urma acestui război mondial, Europa și-a pierdut în bună măsură rolul geopolitic de continent de pe care se conduceau afacerile lumii. De altfel, Spengler a și intuit prin cartea sa Decăderea Occidentului, a și intuit această implozie a rolului geopolitic al continentului european și, fără îndoială, al doilea război mondial a confirmat ceea ce primul conflict din anii 1914-1918 lăsase să se întrebată.
1: Profesorul universitar Petre Otu, președinte al Comisiei Române de Istorie Militară. Sunt Vasile Tomoiagă, ați ascultat emisiunea.
2: 100 de ani, 100 de voci.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând, cu energie și bucurie. Vă spun de la microfon Simona Vlasa, nu ne lăsăm copleșiți de căldura mare de afară, din contră zâmbim și ne bucurăm că suntem împreună și astăzi. We just have to face it this time. A început programul după amiezei Post Meridian Magazin cu informații, muzică, rubrici, cuvinte pentru suflet, dar bineînțeles și câteva sfaturi medicale aduse nouă de părintele Robert Covaci. Multe lucruri frumoase în întâlnirea noastră de astăzi și, așa cum spuneam, cu energie și bucurie, nu ne lăsăm copleșiți de căldura mare de afară. Din contră, ne hidratăm corespunzător, facem umbră și încercăm să ne relaxăm cât mai mult, căutând lucrurile frumoase, lucrurile care ne înnobilează și ne aduc o stare de bine.

Rămânem împreună, ca de obicei, până la ora 17, aproximativ 3 ore de muzică, informații, știri, rubrici și relaxare, dragi ascultători, relaxare muzicală, refrene mai vechi și mai noi, pe care sper să le fredonați cu bucurie. Chiar dacă uneori nu ne vine să cântăm, totuși să găsim prilejul să zâmbim și să nu ne pierdem optimismul, dimpotrivă, chiar dacă e cald și chiar dacă uneori lucrurile nu ne plac. Mergem mai departe cu tot ce vine. Curaj și stare de bine!

Zi toridă a lunii Gustar, astăzi suntem în data de 21 august și numărăm cea de-a 233-a zi anului 2026. 132 de zile mai sunt până la sfârșitul acestui an. Calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu. De asemenea, este pomenit Sfântul Mucenic Donat Diaconul, Sfântul Romul Preotul Silvan Diaconul și Venust. Este pomenită astăzi și Sfânta Muceniță Vasa, împreună cu fiii ei, Teogonie, Agapie și Pist.

Sunt și câteva semnificații națională și internațională pentru această zi de 21 august. Astăzi este Ziua Internațională pentru Comemorarea și Omagierea Victimelor Terorismului și tot astăzi este și Ziua Medicinei Militare.

foarte cald, dar încă ne mai zâmbesc trandafirii. Să ne bucurăm de ei, fie și numai muzical, aici la radio.

0: niciodată nu moare.
1: Ne apropiem de finalul de săptămână și, cum spuneam, sunt multe lucruri frumoase de aflat. Vom avea și o corespondență din județul Bistrița, Năsăud. Ca de obicei, va fi alături de noi Menuț Maximinian cu multe noutăți.
2: C'était un monde de rută, c'était un frère sans doute.
1: Și în câteva clipă doar vom asculta sinaxarul acestei zile de 21 august. Rămâneți cu noi! Zile.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

0: În ziua 21 a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu din cei 70 de apostoli. Sfântul Apostol Tadeu a fost unul din cei 70 de apostoli ai Mântuitorului, de neam evreu, din cetatea Edesa și bun cunoscător al legii vechi. Să se știe, deci, că, după tradiția bisericii, acest Sfânt Tadeu este altul decât Sfântul Iuda sau Levi Tadeul, cel numărat între cei 12 apostoli, și altul decât Iuda, fratele Domnului, scriitorul epistolei lui Iuda din Noul Testament, și fratele lui Iacov, zis uneori și Tadeul. Suindu-se el în Ierusalim, pe când Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia pocăința și apropierea împărăției lui Dumnezeu, Tadeu a primit și el botezul lui Ioan. A cunoscut apoi învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și văzând faptele lui cele fără de asemănare, Tadeu a mers după el și s-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Mai târziu, după pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli, Tadeu s-a dus, trimis de Duhul Domnului, în cetatea Edesa, propovăduind Evanghelia. Primit bine de stăpânitorul cetății cu numele Avgar, Sfântul Tadeu a istorisit tuturor pătimirea Domnului Hristos, învierea și înălțarea lui la cer. A botezat pe domnitorul Avgar și pe cei din casa lui, vindecându-l totodată și de orice urmă de lepră. A botezat de asemenea și pe toți cei care ascultau cu evlavie învățăturile sale și credeau în Hristos. Cât timp a stat în cetatea Edesei, apostolul Tadeu n-a încetat să propovăduiască sfânta credință, îndemnând pe cei ce credeau la zidirea lăcașurilor de închinare și sfințind prin punerea mâinilor slujitori la altarele Domnului. Deci, după oarecare vreme, Sfântul Apostol, voind să răspândească sămânța Evangheliei și în alte părți, s-a pregătit de drum lung. Iar la plecarea sa din cetate, domnitorul Avgar, drept mulțumire pentru lucrarea sa, de zidire sufletească, a vrut să-i dăruiască lui mulțime de aur. Dar Sfântul Tadeu n-a primit, zicând că, dacă pe ale noastre toate le-am lăsat, cum am putea primi cele străine? Plecând astfel din Edesa, Sfântul Tadeu a ajuns în Mesopotamia, unde a adus pe mulți la credință și a zidit biserici, iar de acolo a mers mai departe prin satele și orașele Siriei, ostenindu-se mereu cu bunăvestirea lui Hristos, până ce a ajuns la Berit, cetatea Feniciei. Aici și-a încheiat Sfântul Tadeu, apostoleasca lui strădanie, și, botezând pe mulți, a adormit cu pace în Domnul.
1: Stimați ascultători, tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Donat Diaconul, Romul Preotul, Silvan Diaconul și Venust. Sfântul Mucenic Donat. Acesta era diacon la biserica din Singidunum, localitate situată pe Dunăre, aproape de cetatea Smirnum, unde a fost ucis cu puțin înainte prin chinuri și înec tânărul episcop Irineu. Din porunca împăraților Dioclețian și Galeriu în aceste ținuturi, s-au pornit mari prigoane împotriva creștinilor, în special a slujitorilor lui Hristos. Printre cei prinși și arestați din porunca întâi stătătorului acestor ținuturi, Victorian, se afla și diaconul Donat. Astfel a ajuns în fața lui Victorian, care a căutat să-l determine pe Donat să se lepede de credința sa și să jertfească zeilor romani. Donat însă îi arată lui Victorian că zeii romani nu sunt decât materie moartă, numai Hristos fiind adevăratul Dumnezeu. La uzul acestor cuvinte, Victorian i-a spus lui Donat că este nebun, dar acesta a replicat fulgerător spunând: tu și judecătorii voștri sunteți nebuni, căci el socotea o curată nebunie a nu vedea deșertăciunea slujirii idolești. Aceste cuvinte a înfuriat peste măsură pe Victorian, care a poruncit ca Donat să fie pus în lanțuri, după care să-i se taie capul. Astfel, la 21 august anul 304, acest sfânt mucenic dintre strămoșii neamului nostru s-a mutat la cămările cerești prin ascuțișul Sabiei, lângă apele adânci ale Dunării, care n-au despărțit, ci au unit întotdeauna pe înaintașii noștri de același sânge și aceeași credință. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Romul Preotul. Acesta a fost contemporan cu Donată Diaconul și slujea ca preot în cetatea Smirnum, fiind plin de har, de iubire jertfernică și de tărie în dreapta credință. De aceea el lupta cu nădejde pentru statornicirea și creșterea credinței cele adevărate în poporul credincios. Pornindu-se însă prigoan împotriva creștinilor, preotul Romul a fost prins și dus în localitatea Cibaleș, aproape de Smirnum, unde a fost judecat și osândit la moarte prin tăierea capului cu sabia. Astfel, împreună cu Donată, diaconul a pătimit și acest vrednic slujitor al lui Hristos. Cinstitele lui moaște au fost duse mai târziu, în secolul al IV-lea, în localitatea Concordia, din provincia Friul, din Italia Nordică, unde s-au bucurat de cinstea cuvenită. Tot astăzi este pomenit Sfântul Mucenic Silvan Diaconul. Acesta slujea ca diacon în aceeași biserică unde slujea și Romul Preotul, cinstind prin faptele sale Evanghelia lui Hristos și ajutând la propovăduirea cuvântului acestea către strămoșii noștri daco-romani care locuiau la Dunăre. El a fost prins odată cu Romul și amândoi au fost duși la Cibaleș, unde au primit aceeași soartă. Astfel, în ziua de 21 august anului 304, Silvan Diaconul a fost învingător în lupta cu păcatul, biruind prin moarte mucenicească, prin tăierea capului, cinstind astfel neamul din care se trăgea și pământul pe care l-a stropit cu sângele său nevinovat. Cu uciderea lui Romul, Silvan și Donat și a multor altor creștini la Cibaleș, cruzimea conducătorilor păgânii nu a fost pe deplin satisfăcută, astfel gândi stătătorul Victorian, a luat și alte măsuri de urmărire și pedepsire a creștinilor. Astfel, cercetându-se așezămintele din jurul cetății Smirnum, a fost aflat ca fiind creștin și Venust, care era frate geamăn al Sfântului Donat Diaconul. Fiind dus în fața lui Victorian, acesta i-a adus aminte de moartea fratelui său și l-a îndemnat, amenințându-l cu moartea, să se lepede de credința sa. Însă Venust nu s-a tulburat, ci a vestit pe Hristos cu și mai multă tărie, totodată arătând deșertăciunea slujirii idolești. Atunci Victorian, mânindu-se, a poruncit ca Venus să fie dus la locul de execuție al fratelui său și acolo să fie supus la aceeași moarte mucenicească prin tăierea capului. Astfel, tot în data de 21 august 304, ca și ceilalți martiri, Venus a sfințit cu sângele său locul pătimirii sale, mutându-se în cămările cele cerești ale Mântuitorului.

La Cluj-Napoca, termometrele înregistrează acum 36 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este mai mare. Vântul suflă cu 5,2 metri pe secundă din direcția sud. Cerul este parțial noros, iar presiunea atmosferică este de 723 milimetri coloană de mercur.

Avem, iată, o presiune atmosferică în scădere, un front de joasă presiune care, de obicei, așa cum spun meteorologii, aduce vreme instabilă, nori și precipitații. E posibil chiar să plouă. De ce nu?

Atenție, dragi ascultători, avem o presiune atmosferică în scădere, 723 mm coloană de mercur, și această presiune atmosferică poate fi resimțită în mai multe feluri de organismul uman. De pildă, pot să apară dureri de cap din cauza modificării presiunii din sinusuri. Pot să apară durerile articulare. Țesuturile din corp se dilată ușor atunci când presiunea aerului scade. Și, de asemenea, poate să apară și o stare de oboseală, de somnolență, asociate cu scăderea tensiunii arteriale. Prin urmare, ce e de făcut? Hidratare corespunzătoare, odihnă și lucruri care fac bine sufletului.

Dacă ar și ploua puțin, n-ar fi rău. Dar dacă nu plouă, măcar să ascultăm un cântec despre ploaie.

Iată o frumoasă asociere între ploaie și copilărie, un cântec frumos, du-te ploaia să te ude în așteptarea ploii de vară.

Regretata Bonnie Tyler în programul muzical al după-amiezei. Vorbim tot despre vreme, dragi ascultători, pentru că spun meteorologii că valul de căldură este intens astăzi, 21 august, în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice. Mâine, sâmbătă, 22 august, acest val de căldură va persista, dar va diminua în intensitate, iar duminică, 23 august, se va restrânge spre sudul și sud-estul țării. Avem câteva zile caniculare cu disconfort termic, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități astăzi și mâine în cea mai mare parte a țării, iar duminică în sudul teritoriului. Temperaturile maxime sunt deosebit de ridicate, se vor menține ridicate și vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar nopțile se vor menține tropicale, cu temperaturi minime, în general de 19 până la 22 de grade. Spun meteorologii în continuare că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, mâine, sâmbătă, 22 august, în zona de munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, iar duminică, 23 august, local la munte și în sudul țării și pe alocuri și în rest. Vor veni, iată, momente de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze la rafală în general de 50 până la 55 de km pe oră și izolat vor fi și vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă, îndeosebi în intervale scurte de timp, vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 25 de litri pe metru pătrat.

Noi suntem într-un cod portocaliu de caniculă. Intervalul de valabilitate al acestui cod portocaliu este de astăzi, a început deja de azi dimineață, de la ora 10, se va menține, spun meteorologii, până mâine la ora 10. În acest interval sunt temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopțile sunt calde, noaptea ce urmează va fi una tropicală. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Avem și un cod galben de vreme caniculară în jumătatea de sud a Moldovei, în nordul, centrul și estul Munteniei, acolo unde temperaturile maxime vor fi ridicate, dar se vor situa în general între 34 și 37 de grade. Cel mai bine e în Dobrogea. Unde credeți? La mare.

Bersama lamara, ritma de rumba, dar ne vom aminti și de un cântec din 1983. În câteva clipe doar o vom asculta pe Marina Flora, Marea mea iubire, Marea.

Iar la ora 15, rubrica dedicată culturii vieții, îl vom asculta pe părintele Robert Covaci în dialog cu doamna doctor Delia Ciuca, vorbind despre tratamente în perioada caldă. Rămâneți cu noi, multe lucruri frumoase avem pregătite pentru dumneavoastră.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca. Doamna ajută, bine ați revenit!
2: Doamna ajută, bine v-am găsit!
1: Am primit o întrebare din partea unui ascultător care ne spune așa: pentru persoanele care urmează tratamente zilnice, există medicamente sau afecțiuni pentru care căldura impune o atenție suplimentară?
2: Da, cu siguranță da, și asta ne spune toată ziua, bună ziua, mass media. În primul rând, este legat de acel punct critic de care se tot discută, da, în care nu e bine cu unități și cu toate celelalte pe care le tot auzim la radio, la televizor, la, mă rog, în știrile scrise, da, legat de faptul că atunci când este extrem de cald și este combinat și cu o umezeală foarte crescută, pacienții cu boli cronice în general sau persoanele vârstnice peste 65 de ani ar fi bine să nu facă excese sau să se pornească, dacă tot au de plecat de acasă pentru diverse, nu știu, acum și oamenii ei au nevoie de o pâine să-și cumpere sau altceva, da, nu avem pretenții, dar să aibă această precauție de a merge dimineața foarte devreme. Și insist pe acest aspect legat de dimineața foarte devreme. De ce? Pentru că seara deja este irrespirabil aerul. Deci pe când ar fi respirabil aerul, cum de exemplu aseară am simțit un pic de răcoare pe la ora, nu știu, 22:30, 23, cred că era deja, la ora aceea toate magazinele sunt închise, deci nu prea nici mall, nici supermarket, nu mai este nimic deschis. Deci dacă avem nevoie să luăm cele necesare traiului de zi cu zi, e mai greu.
1: Sau dacă putem și încă mai știm folosi tehnologia, să comandăm prin intermediul aplicațiilor.
2: Asta nu mai spun, vă salut pentru această frază, să zic așa, părinte,

0: este o problemă majoră, acest aspect legat de căldura excesivă, care produce ce? Produce vazodilatație, adică ce se întâmplă? Atunci când este foarte cald, ni se umflă venele. Și noi vedem lucrul ăsta, da? Sunt persoane extrem de slabe sau, dimpotrivă, poate chiar obeze și care, indiferent cât de, cum să spun, se duc la recoltare de sânge și așa și nu-și găsesc venele. Ei, acum, pe căldura asta care este acum, ne găsim cu toții venele.
1: Acum ai de făcut analize.
0: Acum, da, nu e o idee bună că putem leșina. Bun, revenind, acum ce facem? E bine, în primul rând, să fim foarte, foarte, foarte bine hidratați. Cum am mai povestit eu într-o emisiune anterioară și am tot discutat legat de transpirație și că putem pierde și electroliți prin transpirație, să fim hidratați plus să mai mâncăm și ceva săruri, da? Asta înseamnă că mâncare un pic mai sărată. Dacă aș zice unui hipertensiv să nu pună sare pe roșii, vara când e extrem de cald și transpire extrem de mult, să pună sare pe roșii, nu un kilogram, dar așa, cum să spun, de bun simț, la nivel de cât ar trebui să fie necesar într-o zi a unui pacient. Riscul la pacienții cu hipertensiune, cum am zis, ei și au medicația foarte regulat, foarte cu minți, mai ales cei care, dacă au trecut și printr-un eveniment din acesta cu o internare sau ceva, știu că e o idee bună să-și ia tratamentul corect la indicația medicului. Și ce se întâmplă? Prin vazodilatație, practic, scade tensiunea arterială, mai ales dacă suntem și mai puțin hidratați. Și atunci, sigur că începem să avem amețeli, să vedem chiar stele verzi, acum nu știu dacă neapărat stele verzi, sau vedem așa punctulețe sclipitoare în ochi, așa în timp ce ne uităm la ceva mai întunecat, deci asta ar fi niște semne de alarmă clare. Și să ne gândim întotdeauna când avem pe căldură, când avem semnele acestea de care vă spun, legat de amețeală foarte puternică, faptul că parcă ne pierdem așa, în sensul că parcă nu mai avem funcțiile cognitive foarte acasă, adică nu mai judecăm foarte rapid sau așa, și mai ales când vedem, cum am zis eu, punctulețe, steluțe sau alte lucruri, e să ne gândim întotdeauna la hipotensiune arterială și nu hipertensiune. Am avut câțiva pacienți săptămânile trecute care au venit convinși fiind că au hipertensiune și puseau de hipertensiune din cauza căldurii și aveau o tensiune extrem de mică și atunci din nou vine încurajarea mea ca pacienții hipertensivi cel puțin să aibă cât un aparat pentru a-și monitoriza hipertensiunea. Ce se întâmplă dacă noi avem hipotensiune și ne gândim că e hipertensiune și avem acolo majoritatea pacienților care au hipertensiune arterială și mai ales cei care sunt mari hipertensivi, care au 4-5 medicamente pentru ca să stăpânească această hipertensiune, ei dacă merg în continuare cu medicația aia și în plus mai au și recomandarea acolo dacă tensiunea crește, să mai ia încă ceva în plus și pacientul în neștiință, necunoștință de cauză, nemăsurând tensiunea, ia gândindu-se că e hipertensiune, puseu hipertensiv, ia un medicament să scade tensiunea, îi scade și mai tare și atunci asigur că poate să ajungă chiar în situații foarte, foarte serioase și dramatice, în comă sau așa ceva. Deci, e bine, înainte de a lua orice medicament, mai ales când e acum așa de cald, da, să ne măsurăm tensiunea. Cred în această măsurare a tensiunii, mai ales dacă este automăsurată. Sigur că dacă mai sunt persoane, desigur, care au hipertensiunea aceasta de, așa zis, halatal, în momentul când ajung într-o încăpere unde este un medic asistent, sigur o să le crească tensiunea și s-ar putea să ne înșelăm, să ne păcălească acel pacient. El vine la noi, noi îl găsim cu, să zic, 130, cu 80, zicea, păi tensiunea e foarte bună, dar era pe fondul stresului că el vine la medic, dar poate că dacă el și-o lua acasă, poate că era 100 cu 60 sau 100 cu 50. Eu am avut de curând un pacient în cabinet cu 70 cu 40 care susținea că el trebuie să-și ia captoprilul. Și a zis, luați captoprilul, după aia chemați ambulanța ca să fim siguri că suntem acoperiți. Bun, lăsăm gluma la o parte.
1: Aș vrea să vă întreb ceva legat de măsurarea tensiunii arteriale. Pe piață există foarte multe, foarte multe dispozitive. La ce ar trebui să ne oprim? Care ar fi unul potrivit? Nu mă refer la firma.
0: Da, evident, nu, să spun firma.
1: Și mă refer la modul, ce fel de...
0: Da, modul, ce fel. Acum, sigur, cele mai bune aparate de măsurat tensiunea care au fost vreodată pe piață au fost cele cu mercur, dar le foloseau medicii și mercurul este scos. Deci cu asta am scăpat de chestia asta, nu ne mai gândim la asta, au trecut, au murit, există pentru noi. Dar dacă ar fi să alegem, sigur că eu ca medic, bineînțeles, că am un aparat din acesta clasic, cu manometru, care ascult tăile cardiace, mai corect, nu pulsul, da, și pulsul putem spune, așa cu stetoscopul, da, direct în zona unde măsor tensiunea. Dar pentru pacient este mai greu și pentru mine ar fi greu să măsor singură, pentru că încep să mă mișc și mișcându-mă modific din start

0: acea măsurare. Cel mai bun, să zic, și fiabil și ce ar fi mai, cum zicem noi acum, accurate, că nu mai știm să folosim limba română, adică cel mai aproape de ceea ce este de fapt, sunt acele tensiometre care sunt de braț, da? Deci este foarte important ca manșonul tensiometrului să fie poziționat la nivelul brațului, da? În treimea inferioară a brațului, nu la nivelul pumnului, da? Nu cel de închetura mâinii, da?
1: Pe mâna dreaptă sau pe mâna stângă?
0: Pe mâna stângă, și aici iar am un comentariu foarte scurt, deci pe mâna stângă, de ce? Pentru că este mai directă, pe mâna stângă ne arată mult mai precis cât ar fi tensiunea la nivelul inimii, dar există anumite situații în care nu putem să măsurăm la nivelul mâinii stângi, de exemplu, pacienți care au avut accident vascular cerebral la nivelul hemicorpului stâng, evident, nu o să măsurăm tensiunea acolo pentru că va fi o diferență foarte mare, iar eu repet ceea ce am mai spus într-o emisiune mai de mult, că e bine totuși să măsurăm și la stânga și la dreapta și să ne obișnuim să facem lucrul ăsta, că nu ne costă 5 minute în plus sau nici atât, poate 3. Da? Bun, să fim atenți, să fim cu spatele sprijinit atunci când ne luăm tensiunea, este important acest lucru, și să avem mâna așezată, deci, mă rog, brațul sprijinit de o măsuță, de marginea scaunului, de ceva, marginea fotolului, ceva, orice, da? Ca să fie cumva brațul la nivelul inimii. Deci, cam aia ar fi înălțimea. Dar dacă o punem pe, să zic, dacă ne sprijinim frumos cotul de masă din bucătărie, să zic așa, pe românește, unde mâncăm, da, este o înălțime pentru majoritatea dintre noi optimă.
1: Bun, mergem mai departe, dacă există și alte tratamente pe lângă cele pentru hipertensiune.
0: Da, trebuie să avem grijă la pacienții cu diabet, la fel, în timpul verii se pot deshidrata foarte mult și să crească extrem de mult valorile glicemice, tocmai pe acest fond de deshidratare. Deci trebuie să avem foarte mare grijă să măsurăm, la fel, acolo un pic mai puțin, e un pic mai invaziv, trebuie să ne înțepăm ca să măsurăm această glicemie, dar insist, pentru că sunt pacienți care au glicemii foarte bine controlate cu un tratament cronic și au glicemia odată la 3-4 săptămâni. E corect, nu este ceva anormal. Dar în timpul verii eu susțin foarte mult acest lucru, să se măsoare un pic mai des această glicemie, măcar odată la 2-3 zile, hai, o săptămână, maximorum, trebuie măsurat această glicemie. În ideea de a, dacă avem valori glicemice foarte crescute, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine de ce. Da, ori este foarte deshidratată pacientul, este foarte deshidratat pacientul respectiv, sigur, fiind deshidratat, se elimină foarte puțină urină, dacă nu elimină urină, nu se elimină nici glucoza respectivă și atunci este un cerc vicios. Pacientul devine hiperglicemic și poate intra chiar în comă hiperglicemică. De data asta, nu medicamentele sunt cele care dau starea noastră, ci lipsa lor, să zic, sau combinația între medicamente și hidratare. Deci asta legat de diabet. La fel, pacienții care au cardiopatie ischemică ar trebui să aibă, sigur, o stare mult mai de bine, că ischemia în general, da, înseamnă îngustarea vaselor de sânge, dar atenție, se dilată vasele de sânge în căldură, cum am spus anterior, dar se dilată în teritoriile din periferie, da? Deci noi, dacă ni se dilată foarte mult vasele de la nivelul picioarelor și se umflă și picioarele, da, facem edeme și la nivelul mâinilor și vedem că se văd efectiv vasele, că sunt proeminente din cauza căldurii, acele zone, să zic așa, vor fura între ghilimele din perfuzial de la nivel miocardic și atunci trebuie avut grijă. La fel, acești pacienți, dacă au senzația de angor, senzația de durere, de durerea acelea precordiale, e bine să se îndrepte cât mai repede spre unitate de prim urgență sau să cheme ambulanța, sigur, după caz, tocmai în ideea de a nu repeta un nou infart sau de a nu face un infart de nou, adică un infart pe care nu l-a mai avut pacientul. Deci este important acest aspect, apropo de câteva din bolile care, să zic, sunt cele mai labile în ceea ce privește căldura prin care trecem.
1: Cred că aici trebuie făcută și o mențiune. Cum facem să nu încurcăm această stare cu un atac de panică?
0: dacă vă referiți la cardiopatie ischemică și la angorul de efort. Acum, da, e foarte complicat, să știți. Practic, și în infarctul miocardic acut ai acele semne vegetative pe care le ai într-un atac de panică, deci senzația de lipsă de aer, transpirațiile profuze și așa, deci scrie în carte, deci nu, apropo de ChatGPT, Gemini sau restul, da, restul stilului de AI, deci putem afla aceste informații, este simplu, este foarte greu diferențiații sau singura modalitate de a diferenția atacul de panică de infarctul miocardic acut este EKG-ul, da? Deci atenție, deci tot trebuie să ne prezentăm, chiar dacă e atac de panică. În general, un pacient care a mai avut situații din astea din angor, de efort, de căldură, poftim, adică nu, de stres, de exemplu, s-au enervat la locul de muncă sau știu eu ce, legat de copii, habar n-am, ne putem enerva din multe motive în cursul unei zile. Aceste situații, da, nu le putem, pentru că și în infarct, și în atacul de panică e cam acolo. Se spune că pacientul care are angor, de obicei își recunoaște angorul, dar atunci când face infarct, să știți că am avut pacienți care au făcut infart și care nu și-au dat seama că au infart, deși au mai făcut o dată infart la viața lor. Deci, au zis, au trecut ceva ore până când a spus familiei, știi, eu nu mă simt, dar chiar deloc nu mă simt bine și ar fi bine să chemăm ambulanța. Și când a venit ambulanța, au constatat că era un infart miocardic în desfășurare. Deci, asta nu înseamnă că fiecare senzație de ne strânge gâtul, senzația că ne bate inima în piept foarte tare, că stă să iasă afară, nu orice situație de genul ăsta, noi o să o rezolvăm, să zic așa, între ghilimele, fugind repede la urgență și sufocând urgența.
1: Care ar fi câteva semne? De exemplu, poate ar trebui să ne uităm la tensiune sau la puls.
0: În general, în infarct, la un pacient hipertensiv devine hipotensiv, dar la fel, sunt niște semne indirecte. Deci nu ai, cum să spun, certitudinea, pentru că eu am întâlnit destul de multe excepții. Am avut foarte mulți pacienți care au făcut multe atacuri de panică și în momentul când am făcut finally, să zic așa, bine, nu ne bucurăm, dar ați înțeles ideea. Când în sfârșit am făcut, da, un infart, nici chiar cei de la ambulanță nu le venea să creadă, știți, ceva de genul acesta. Deci, trebuie să fim foarte atenți. În general, pacienții care au angor de efort sau au mai trecut printr-un infart, deci au această boală care se numește cardiopatie ischemică, au nitroglicerină la dispoziție și atunci se poate face proba terapeutică. Pentru că clinic, v-am spus, este destul de greu de diferențiat. Pui, fie se administrează sub formă de spray sublingual, care tot așa se absorbe foarte rapid, sau se folosesc tablețele care sunt sublinguale, administrate sublingual. Și atunci, dacă este infart, pacientul ar trebui să aibă o senzație de un pic mai mult confort sau mai multă liniște. Nu, la infart nu ai liniște. La angorul de efort ai liniște. Deci omul începe să se simtă mai bine undeva după 5-10 minute să simt o diferență. Dacă este infart, o să aibă tot aceeași stare. Dacă este atac de panică, acum depinde de atacul de panică, dacă e un atac de panică mai ușurel, să zic așa, în mod normal ar trebui să treacă, da, pentru că merge foarte bine pe partea asta de placebo, în momentul când bagi nitroglicerina sub limbă, ar trebui să aproape instant, dar că nu într-un minut pacientul se simtă mai confortabil.
1: Păi acum, dar în general, se zice despre atacul de panică că n-ar trebui să dureze mai mult de 15 minute, nu?
0: Da, dar sunt situații și situații. Mai nou, mai ales în situațiile de post-COVID, am experimentat tot felul de situații în care chiar eu, neavând nimic, nicio pilulă la dispoziție, stând că am învățat să fac această tehnică de a respira împreună cu pacientul ca să-l liniștesc, să-l scot din atacul de panică. Mi s-a întâmplat să respir de aproape, să-mi pierd eu suflu și puterea de a mai respira și peste jumate de oră. Deci este foarte greu de gestionat. Sunt pacienți care sunt extrem de anxioși și în perioada aceea COVID-ului au trăit unele momente dramatice, au avut experiența lor personală sau experiența vecinilor sau, mă rog, experiențe undeva în social media, unde au fost foarte impresionați și nu știm asta, vedeți, creierul uman este o mașinărie foarte interesantă. Nu știm ce amintire, de unde vine, cu ce se leagă, cu ce senzații din acest moment se leagă, știți? Și poate să apese, să apese un buton acolo, să zicem, da? Sau să facă un click unde nu trebuie și pacientul să înceapă să experimenteze niște lucruri foarte, foarte dramatice în condițiile în care nu are. Dar am avut și situații, apropo că mi-ați ridicat mingea la filo, dacă pot să spun așa, am avut și situații de câțiva pacienți, bine, sunt excepții, care s-au dus din cauza unui atac de panică, până la urmă, la urgență, într-un anumit context emoțional, da? S-au certat cu cineva, s-au avut o discuție nu știu de care, bun. S-au dus la urgență pentru că s-au simțit, au avut toate semnele de infart. Adică au chemat ambulanța și ambulanța l-au transportat. Sigur, pe EKG nu erau semne clare de infart, dar având în vedere că pacientul era extrem de anxios și așa, și știm că sunt și infarte unde nu vezi de la primele momente, să zic așa, semne tipice de infart, așa închid paranteza, au fost transportați la unitatea de primiri urgențe și în cursul investigațiilor și pe curs ce, mă rog, sunt anumite analize de sânge care se fac și să se vadă dacă este infart sau nu este infart, dar pentru un diagnostic quasi de certitudine, să zic așa, până este cel de certitudine, și au început să dezvolte acest infart fiind în unitatea de primire urgență. Și nu am avut un pacient, am avut, să zic, nu știu, în ultimii 6-7 ani am avut 10-12 pacienți care au manifestat, da, aceste feluri, da? Deci ei practic au pornit de la un atac de panică care ulterior au mers spre un infart și care, bine, au fost toate cazuri soluționate perfect pentru că omul deja era la urgență.
1: Era unde trebuie.
0: Exact. Exact, da.
1: Da.
0: Deci, da, e dificil asta cu infartul. Celelalte, cum am spus, cu hipertensiunea, cu diabetul, cu alte boli din acestea cronice, chiar și BPOC, astmul se decompensează acum în perioada asta, că este extrem de multă uscăciune și astmaticilor le trebuie un anumit procent de umiditate. Când este prea uscat, sunt terminați. Când e prea umed, și mai terminați. Deci, cam acolo ne învârtim, dar într-adevăr, pentru partea asta de tot ce înseamnă circulația la nivelul inimii, sau cum să spun, adică tot ce înseamnă cum se hrănește inima, da? Deci partea asta de autogestionare a ceea ce se întâmplă la motorul nostru, de unde pornește, da, să bată sângele către periferie, da? Acolo lucrurile stau așa mai pe un cheie de cuțit. E dificil.
1: Bun, și o ultimă întrebare scurtă legat de problema cu tensiunea mică. Există vreun medicament pe care îl poate lua cineva pentru astfel de probleme?
0: Da.
1: Sau doar suntem atenți la alimentație, mâncăm mai sărat, bem mai multe lichide?
0: Eu sunt de principiu că nu promovez neapărat cafeaua, dar în condițiile în care avem o tensiune, sigur, dacă avem un hipertensiv care vine, cum am pățit cu pacientul acela care avea 7,4, 7,5 în cabinet și după ce l-am enervat, nu a crescut mai mult de 8,6, deci l-am supărat foarte tare, că i-am spus, dar nu stăți, mă rog, l-am luat așa un pic mai tare, dar, mă rog, și cu ideea de a poate îl supăr suficient ca să-i crească un pic tensiunea. Așa, există medicamente care pot crește tensiunea, dar nu sunt recomandate la pacienții hipertensivi decât în situații limită. Și doar medicul să administreze acel medicament, pentru că putem foarte ușor da dintr-una într-alta, adică din hipo în hiper după aceea. Dar cum ați spus dumneavoastră, cel mai important este să fim corect hidratați, să luăm săruri, să mâncăm mai sărat, da? Și să avem foarte mare grijă că când apare această hipotensiune. Nu vă credeți că dacă, să zic, ieri am avut, nu știu, 160/90 cu antihipertensivele pe care le au de obicei, azi deodată, brusc, am ajuns la 8,6. Deci nu se poate. În general, să zic, nu știu, pornind de la o tensiune mai măricică și încetul cu încetul, pe măsură ce se tot deshidratează pacientul, acuză tensiuni din ce în ce mai mici. El nu și le măsoară, el devine din ce în ce mai somnolent, din ce în ce mai apatic, nu știe de la ce este în starea asta. Unii din ei mai au și dureri de cap și automat, da, toată lumea știe, durerea de cap se asociază cu hipertensiunea, da. Dacă vorba aia îl pune, nu știu cine, să mai ia și un captopril sau altceva pe în ideea că sigur am pus eu hipertensiv, nu hipo, așa, tabloul este complet, dar de asta insist pe prevenție. Prevenția înseamnă să ne măsurăm. Să măsurăm glicemia, să ne măsurăm tensiunea arterială și, desigur, dacă vorbim de partea asta de inimă, strict ceea ce înseamnă circulația la nivelul inimii, e bine să vedem primele semne și să încercăm să ne detașăm. Sigur, e foarte simplu să spun, detașează-te, că și dacă ai infart, fii liniștit și calm. Dar e foarte simplu să spun asta la radio. Evident, dacă n-am trăit-o niciodată, e simplu pentru mine să spun lucrul acesta. Dar trebuie să fim în acel haos care se petrece în capul nostru, da? Trebuie să găsim o licărire, o undă de liniște, un mic beculeț care să ne spună liniște, ca să nu dăm în alte lucruri. Nu știm. Și cum am spus și repet încheiere, ca să nu lăsăm așa undă și mâine cei de la unitatea de primire urgențe sau poi mine să mă sune și să-mi spună niște cuvinte frumoase de mulțumire, așa, vă rog, nu ne ducem la fiecare atac de panică, încercăm să luăm ce am spus, mai ales pacienții cunoscuți, să-și ia nitroglicerina, să stea cu minți, să stea în repaus, să nu stea în orice caz la căldură, sigur, asta e primul, cum să spun eu, prima măsură de bun simț, da? Să ne tragem undeva la umbră, să ne hidratăm corespunzător și după aceea să vedem ce se mai întâmplă, da? Că nu murim de infart așa în 5 minute, sigur. Și dacă e să se întâmplă lucrul ăsta, oricum, că ne-am mai gândit sau nu ne-am mai gândit, e mai puțin relevant. Deci, e bine să fim atenți în primul la corpul nostru.
1: Ca o precizare pentru ascultătorii noștri care doresc să adreseze doamnei doctor diferite întrebări pe subiecte medicale, pot să o facă trimițându-ne întrebarea pe adresa de e-mail radiorenașterea@kj.gmail.com. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca, căreia îi mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, multă sănătate tuturor! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Ora 15:25, alături de dumneavoastră, dragi ascultători, continuă programul după amiezei post-meridian magazin Sfaturi utile legate de sănătate în perioada aceasta caniculară. Mare atenție și la tratamente!

Și după sfaturile medicale, dragi ascultători, să vorbim puțin și despre somn. Ei bine, și somnul este supus diferitelor mode și trenduri.

Ați auzit vreodată de termenul sleep maxing? Sleep maxing e despre somn. Sleep, în limba engleză, înseamnă somn. Și maxing înseamnă maximizare, maximizarea somnului sau eficientizarea somnului. Eficientizarea somnului, iată, multe cuvinte, dar un singur termen, să dormim mai bine.

Au apărut tot felul de modă legată de somn, de pildă benzile adezive puse peste gură în timpul somnului sau inelele inteligente care analizează fiecare etapă a nopții. Au apărut și diferite suplimente cu magneziu, dar și recomandarea de a consuma fructe înainte de culcare și chiar dormitorul să aibă o lumină roșie. Ei bine, pornind de la aceste concepte, tot mai mulți tineri încearcă să își optimizeze odihna printr-un fenomen devenit viral pe rețelele de socializare, denumit sleep maxing. Specialiștii afirmă că, deși unele recomandări sunt susținute de dovezi științifice, altele au puține beneficii demonstrate și pot deveni chiar periculoase atunci când sunt urmate fără sfatul unui medic. Dar să detaliem, după ani de zile în care lipsa somnului era privită aproape ca un semn al succesului și al productivității, rețelele sociale promovează acum exact opusul, și anume ideea că performanța, sănătatea și chiar aspectul fizic depind de un somn cât mai bun. Acest nou curent se numește sleep maxing. Este un termen care a apărut pe internet, pe rețelele sociale, și este folosit pentru a descrie toate metodele prin care oamenii încearcă să beneficieze din plin, să maximizeze durata. Sunt multe videoclipuri pe internet dedicate acestui fenomen, videoclipuri care au strâns milioane de vizualizări și prezintă adevărate ritualuri de seară, cum ar fi de pildă camerele răcite la temperatura ideală, măștile de dormit.

Benzile nazale, diferite dispozitive inteligente care monitorizează fiecare minut de somn, lumini roșii, suplimente alimentare și chiar anumite fructe consumate înainte de culcare. Pentru tineri, acest concept sleep maxing a devenit echivalentul unei rutine de îngrijire, o rutină complexă. Și nu este vorba numai despre odihnă, ci și despre promisiunea unei concentrări mai bune, a unui sistem imunitar mai puternic, a unei stări psihice echilibrate și chiar a unui aspect fizic îmbunătățit. Dar, cum ar spune înțeleptul Solomon, nimic nou sub soare, sau Ecleziastul, nimic nou sub soare, pentru că multe recomandări sunt de fapt regulile clasice care sunt necesare pentru un somn sănătos. Dincolo de modă există, iată, acel concept clasic de a dormi bine. Cei care sunt specializați în somnologie, experți în medicina somnului, spun că partea bună a acestui fenomen este faptul că îi determină pe oamenii să acorde mai multă atenție odihnei. După ce ani la rând somnul a fost neglijat, deși studiile au arătat în mod repetat că un adult are nevoie în general de cel puțin 7 ore de somn pe noapte pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet, depresie și scăderea performanțelor cognitive. Și potrivit specialiștilor, multe dintre practicile promovate de tinerii de astăzi, adepții teoriei sleep maxing, coincid cu regulile clasice de igiena somnului recomandate de ani de zile în medicina somnului.

Să fim foarte atenți la somnul de noapte, să nu pierdem nopțile, dragi ascultători. De pildă, copiii mici, bebelușii, au nevoie să doarmă între 14 și 17 ore pe zi, iar odată cu înaintarea în vârstă la viața de adult, un necesar este în medie între 7 și 9 ore de somn pe zi. La oamenii în vârstă, peste 65 de ani, intervalul poate fi între 6 și 8 ore de somn. Dar acest interval orar este foarte personalizat în funcție de organismul fiecărei persoane în parte. Nu există neapărat o lege scrisă care să funcționeze în fiecare caz la fel. Și ca să dormim bine, trebuie să adoptăm câteva obiceiuri încă din timpul zilei. În primul rând, să evităm cât de mult posibil folosirea sau expunerea la lumina ecranelor înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor, telefon, tabletă, televizor, ne poate păcăli creierul și îl poate face atent în alte direcții, fără să mai secrete suficientă melatonină, un hormon important pentru inducerea somnului. Organismul nostru are nevoie de o perioadă de adaptare înainte de ora de somn, prin care să se refacă și să se relaxeze după ce a trecut printr-un set de transformări, cum ar fi de pildă stresul, agitația, munca în timpul zilei. Lumina din încăpere înainte cu o oră, două de somn nu trebuie să fie una puternică, ci una caldă, poate chiar o lumină ambientală. Dar depinde din nou de fiecare persoană în parte. În general, este indicat să fie respectat un program în ceea ce privește ora de somn, cu o oră de culcare și de trezire asemănătoare în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii. Ora de culcare ar fi potrivit să fie aproximativ până în ora 11 seara, iar ora de trezire poate să varieze în funcție de programul fiecăruia, de la 7 și până la 9 dimineața. Se spune că somnul de dimineață e cel mai dulce, dar, pe de altă parte, cine se trezește dimineața, departe ajunge.

Pentru somnul de calitate, pentru un somn odihnitor, este bine să avem în locuință temperaturi un pic mai scăzute, mai exact între 18 și 20 de grade Celsius. Dar și temperatura în cameră diferă de la o persoană la alta. Iar în ce privește dispozitivele de monitorizare a somnului, ceasurile inteligente, inelele și brățările de monitorizare promit diferite informații pertinente despre durata somnului, fazele acestuia, temperatură și nivelul de oxigen din sânge. Pentru mulți utilizatori, aceste date sunt utile pentru că îi ajută să identifice obiceiurile care le afectează odihna, dar toate aceste dispozitive nu oferă întotdeauna măsurători perfect exacte și nu pot înlocui sub nicio formă investigațiile medicale dedicate tulburărilor de somn. Din contră, prea multe dispozitive de monitorizare a somnului duc la anxietate.

Și dacă în sleep maxing se vorbește și de lumina roșie, diferite lămpi cu lumina roșie sau difuzoare de aromaterapie, aparate care generează zgomot alb, e bine, nu există dovezi științifice în legătură cu acestea. Sunt încă insuficiente dovezile. Specialiștii afirmă că este mai importantă reducerea expunerii la lumina puternică și la ecranele telefoanelor decât utilizarea unor dispozitive costisitoare. Zgomotul alb, de pildă, poate să fie util pentru unele persoane, fiindcă maschează sunetele din mediul înconjurător și poate să reducă trezirile provocate de zgomote. Se vorbește foarte mult de această lumină albastră și de faptul că nu e bine să ne expunem la ecrane, la telefoane, la tot felul de gadgeturi, dar la televizoare chiar sunt mulți oameni care afirmă că reușesc să adoarmă cu televizorul deschis. Ba mai mult decât atât, televizorul îi adoarme.

totuși cel mai bine ca înainte de somn să avem câteva minute de răgaz și să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate, rugându-L să ne trezească și să ne pregătească pentru o nouă zi ce stă să vină. Să-i mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu, Maicii Sfinte, Sfinților lui Dumnezeu, pentru fiecare zi primită în dar. Și să adormim cu gândul la lucrurile care contează cu adevărat.

Poate peste zi nu avem timp, dar seara, măcar seara, câteva clipe de rugăciune, nici măcar minute, câteva clipe de rugăciune, tot să găsim. Bunul Dumnezeu cu noi, dar mai ales noi cu El.

15 minute până la ora 16. Foarte repede trece timpul cu dumneavoastră, dragi ascultători. Din nou refrene de altă dată, Adrian Daminescu și un cântec pe care îl cunoașteți cu siguranță.

multă informație în programul după amiezei și, așa cum v-am promis, avem știri și de la Bistrița, din județul Bistrița-Năsăud, aduse nouă, ca de obicei, de Menuță Maximinian, directorul cotidianului bistrițean Răsunetul. Multe evenimente frumoase au loc la Bistrița în această perioadă și aflăm tot ce se poate afla despre acestea.

0: Bun regăsit de la Bistrița. La mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele se desfășoară până pe 29 august tabăra de lucru a organizațiilor de tineret din Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului și Episcopia Evanghelică din Württemberg, Germania. Acțiunea se înscrie încă din anul 1995 la nivelul activităților cu tinerii, realizându-se de-a lungul anilor tabere de lucru, vizite reciproce, workshop-uri, schimburi de experiență. La această activitate participă un număr de 20 de persoane din Germania și din partea Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, dar și tineri adolescenți care au crescut și s-au educat în Mănăstirea Bistrițeană. De menționat este și faptul că Mănăstirea Piatra Fântânele are în grijă acum un număr de 32 de copii și tinerii obștea de aici, implicându-se în formarea lor prin proiectul O șansă pentru educație. Tinerii români le vor aduce mai aproape celor germani frumusețea și bogăția ortodoxiei, diversitatea culturală și tradițiile și specificul românesc, cinstirea icoanei, a crucii, a sfinților, simbolul liturgiei, istoria poporului român, clădind astfel un cadru duhovnicesc și intelectual adesea necunoscut unora dintre participanții germani. Iar cei din Germania le vor face mai bine cunoscut celor români specificul bisericii proprii, dar mai ales felul în care înțeleg și aplică asistența socială și voluntariatul. Vă invităm și pe dumneavoastră să fiți părtași la acest sfârșit de săptămână la evenimentele care au loc în județul nostru. Încă de aseară a început Spotival Cetatea Florilor la Bistrița cu un concert cu Ana Alesco. În acest weekend la Bistrița vor fi prezenți Nicole Cherie, Vanilla, Dorian Popa și Irina Login. Evenimentele au loc la scena din Parcul Municipal Regele Mihai I din Bistrița. De asemenea, de astăzi începe evenimentul Ilva Mică în sărbătoare, zilele comunei, la parcul din Vălenie, cu ansamblul profesionist doromnesc Alexandru Pop și Deții Iuga. Iar mâine va fi un concert folk pop, printre invitați sarmalele reci. Duminică se va continua cu parada portului popular, de la biserică până la scena evenimentului și de asemenea cu un concert folcloric cu ansamblurile din zonă. Tot de astăzi încep zilele orașului St. George Bay. În fiecare zi de la ora 18 la scena din Parcul Stațiunii. Astăzi avem bucuria de a asculta pe Deții Iuga, Alina Ceuca, Silviu Avram, de asemenea ansamblu folcloric Păunița și ansamblul național Transilvania din Baia Mare. Mâine, printre invitați, Joe, Ilinca, Florin Voș, iar duminică din nou muzica populară cu Mirela Petruș, Andreea Ghițiu, ansamblul folcloric din Romanaț și o serie de artiști de pe Valea Someșului. Sunteți așteptați așadar la aceste evenimente care au loc la acest sfârșit de săptămână la Bistrița, de asemenea la Ilva Mică și la St. George's Bay. Acestea au fost știrile din această vinere. Vă sfătuim ca de fiecare dată să rămâneți alături de Radio Renașterea, pentru că aici ascultați emisiuni de calitate și cu siguranță sufletul dumneavoastră va fi mai aproape de bunul Dumnezeu. Doamne ajută, toate cele bune, sfârșit de săptămână plăcut!
1: Mulțumim, Mănuță Maximinian, pentru informații, toate gândurile bune ascultătorilor noștri de la Bistrița și ascultătorilor noștri de pretutindeni.

Intrăm în ultima oră programului după amiezei Post Meridian Magazine, un minut și jumătate până la ora 16. Ne amintim de refrene de altă dată și mari voci al muzicii ușoare românești, Marius Țeicu.

Marius Țeicu, precis, un cântec de altă dată, și mă gândeam în timp ce ascultam această melodie, de ce să așteptăm până mâine? Începem chiar de azi, nu-i așa?

0: Emil Mata ne conduce în minutele următoare în insulele Hawaii, pentru că într-o zi de 21 august în 1959, insulele Hawaii deveneau cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Aflăm imediat despre ce este vorba.
1: Stimați ascultători, la data de 21 august 1959, insulele Hawaii deveneau al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Astăzi, dragii mei, mergem în Hawaii. Hawaii este un arhipelag spectaculos situat în mijlocul Oceanului Pacific, format din peste 130 de insule, recife și atoli, dintre care doar

Californiei, Hawaii este considerat una dintre cele mai izolate regiuni locuite ale lumii. Arhipelagul Hawaii este de origine vulcanică, format prin activitatea intensă a unui punct fierbinte din scoarța pământului, care a produs erupții submarine succesive. De altfel, pe insula Hawaii, pe Marea Insulă, se află unii dintre cei mai activi vulcani de pe glob, Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, și Kilauea, care erupe frecvent. Mauna Kea, un alt vulcan de pe Marea Insulă, este considerat de mulți geologi cel mai înalt munte de pe Pământ, dacă este măsurat de la baza sa submarină până la vârf, depășind chiar și Everestul. Populația Hawaii este un mozaic etnic fascinant. Oahu este insula cea mai populată, unde se află și capitala statului, Honolulu. Cultura hawaiană este un amestec armonios între tradițiile băștinașilor polinezieni și influențele asiatice, europene și americane. Limbile oficiale ale statului sunt engleza și hawaiana, o limbă polineziană veche, aproape dispărută, dar revitalizată în ultimele decenii. Un element definitoriu al culturii locale este Aloha Spirit, o filozofie de viață bazată pe respect, iubire, ospitalitate și armonie cu natura. Acest cuvânt, aloha, pe care cu siguranță l-ați auzit majoritatea dintre dumneavoastră, este mai mult decât un simplu salut. El reflectă o întreagă viziune despre viață. Iată și câteva lucruri interesante și inedite legate de Hawaii. Hawaii, dragii mei, nu are niciun șarpe nativ. Este unul dintre puținele locuri de pe glob unde șerpii lipsesc complet din ecosistem. Insula Niihau este cunoscută ca insula interzisă, fiind o proprietate privată și inaccesibilă publicului fără invitație. Aici se păstrează cel mai bine tradițiile hawaiane autentice. Surfingul a fost inventat în Hawaii, fiind un sport cu o semnificație spirituală pentru locuitorii vechi ai insulelor. Hawaii este singurul stat american în care se cultivă cafea comercială, celebrul sortiment Kona. Zilele sunt aproape egale tot timpul anului. Hawaii se află aproape de ecuator, ceea ce face ca diferența dintre ziua cea mai lungă și cea mai scurtă să fie de doar câteva zeci de minute. Este unul dintre cele mai biodiverse locuri de pe planetă, cu peste 10.000 de specii de plante și animale endemice, dar și unul dintre cele mai fragile locuri de pe planetă. Este afectat de invazia speciilor străine, dar și de schimbările climatice. Turismul este principalul motor economic al statului Hawaii. Milioane de vizitatori vin anual pentru a se bucura de peisajele dramatice, de la plajele cu nisip alb, negru sau chiar verde, până la pădurile tropicale, cascadele și craterele vulcanice. Parcurile naționale, precum Hawaii Volcanoes National Park, oferă turiștilor o experiență unică, cu peisaje extraterestre și râuri de lavă. Pe lângă turism, Hawaii are o economie bazată și pe agricultură, ananas, papaya, trestie de zahăr sau cafea. Dar se bazează și pe pescuit și cercetare astronomică, datorită condițiilor ideale de observare de pe vârful Mauna Kea, unde se află unele dintre cele mai performante telescoape din lume. Insulele Hawaii au fost locuite inițial de polinezieni, care au ajuns aici cu canoe uriașe, ghidați de stele și curenți oceanici. În 1778, capitanul James Cook a fost primul european care a ajuns în arhipelag. În secolul XIX, insulele au devenit un regat unificat sub regele Kamehameha I, apoi un teritoriu american în 1898 și în cele din urmă un stat în 1959. Un moment cheie din istoria modernă a fost atacul de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941, care a avut loc pe insula Oahu și a determinat intrarea Statelor Unite în cel de-al doilea război mondial. Astăzi, locul este un memorial național și atrage vizitatori din întreaga lume. La 21 august în anul 1959, insulele Hawaii deveneau cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Hawaii, cu peisajele sale spectaculoase, cultura profundă și atmosfera unică,
rămâne nu doar un loc exotic de vacanță.

ci și un spațiu încărcat de istorie, spiritualitate și complexitate naturală. Este o punte între lumi, între Occident și Orient, între modernitate și tradiție, între forțele pământului și seninătatea oceanului.

Să nu uităm, dragi ascultători, astăzi, 21 august, este și ziua medicinei militare și dacă ne întoarcem în timp, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat la 21 august înaltul decret domnesc prin care lua ființă Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția Generală a Serviciului Sanitar Român. Acesta fiind momentul constituirii structurii specializate pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Reținem așadar data 21 august 1862. Și înaintea testării din 1862 s-au pus treptat bazele pentru constituirea medicinei militare moderne, iar principalele repere istorice au fost 13 septembrie 1831 înființarea unui lazaret în baza regulamentului miliției Principatului Țării Românești, structură care va deveni ulterior Spitalul Militar Central. În 1851, constituirea, la solicitarea comandantului spitalului, a primului serviciu permanent de gardă, în vederea asigurării asistenței medicale în regim de urgență. În 1853, încredințarea de către domnul țării românești, Barbu Știrbei, a conducerii spitalului, doctorului de origine franceză, Carol Davila. Doctorul Carol Davila a elaborat primul regulament modern de funcționare a spitalului militar, structurat pe asigurarea a două funcții organice, respectiv asistența medicală chirurgicală și cea de medicină internă. Deopotrivă, prin efortul său, a fost concretizat conceptul de infrastructură materială și de suport logistic prin dotarea serviciului medical pentru perioada de pace, dar în special pentru război. Și încă din anul 1830, atât activitatea Serviciului Sanitar Militar, cât și cea a Serviciului Sanitar Civil erau coordonate de Comitetul Doftoricesc. În 1857 au fost puse bazele învățământului medical din țara noastră prin înființarea de către doctorul Carol Davila, în colaborare cu Nicolae Crețulescu, a Școlii Naționale de Medicină și Farmacie. În 1857, Carol Davila era inspector general al Serviciului Sanitar Militar, iar în războiul pentru independență dintre anii 1877-1878 a condus serviciul militar al armatei. Începând cu anul 1860, Serviciul Sanitar Militar s-a subordonat numai autorității militare. Legea pentru organizarea Serviciului Sanitar al Armatei, promulgarea înaltului decret numărul 1125 din 15 aprilie 1882, elaborarea instrucțiunilor pentru funcționarea ambulanțelor și a deciziei relative la serviciul ambulanțelor în armată au asigurat cadrul normativ de funcționare a Serviciului Sanitar Militar, condus de o direcție specializată din cadrul Ministerului de Război. Personalul sanitar al Armatei Române s-a implicat în momentele foarte importante ale istoriei militare a poporului român. Războiul de independență dintre anii 1877 și, iată, și începutul primului
război mondial, deci vorbim de războiul de independență 1877-1878, apoi primul război mondial, războiul de reîntregire națională 1916-1918, cel de-al doilea război mondial, dar și recent prin participarea cu spitale militare de campanie în cadrul forțelor de menținere a păcii din diferite teatre de operațiuni din lume. În anul 1900 a avut loc înființarea Societății Științifice a Corpului Sanitar Militar Român și Revista Sanitară Militară, iar în iulie 1921 a avut loc primul congres de medicină și farmacie militară la Bruxelles, la care România a participat cu un raport asupra organizării serviciului militar și a legăturii sale cu Crucea Roșie. În 1945 s-a constituit Direcția Superioară Sanitară Farmaceutică și după alte reorganizări, în 1990 a luat ființă Inspectoratul General Medical, în 1993 Direcția Medicală, în 1999 Direcția de Asistență Medicală, iar în 2004 Direcția Medicală. Direcția Medicală este structura centrală de specialitate a Ministerului Apărării Naționale, care are ca principale domenii de activitate elaborarea politicilor și a reglementărilor privind asistența medicală, asistența sanitar-veterinară și inspecția sanitară și sanitar-veterinară de stat, planificarea, programarea, standardizarea și interoperabilitatea în domeniul medical, asistența farmaceutică și logistica medicală, statistica și informatica medicală, precum și expertiza medico-militară. Iar în memoria medicilor, sanitarilor și a surorilor voluntare care au salvat vieți pe fronturile primului război mondial, a fost ridicat în București, în anul 1932, monumentul eroilor sanitari, realizat de sculptorul italian Raffaello Romanelli. Monumentul este amplasat în Piața Operei din București, în vecinătatea Operei Naționale și a Facultății de Medicină și este înscris în lista monumentelor istorice. Așadar, dragi ascultători, astăzi, 21 august, este ziua medicinei militare.

lucruri frumoase în programul după amiezei. Mergem mai departe, dar rămânem oarecum în atmosfera militară și ne amintim de fanfara militară și de o voce de neuitat, Dana Spătaru. Trecea fanfara militară.

Le spunem la mulți ani cu sănătate tuturor celor care activează în domeniul medicinei militare, sărbătoriți astăzi, așa cum spuneam, 21 august, ziua medicinei militare, și la mulți ani cu sănătate și multă putere de muncă tuturor celor care activează în toate domeniile, pentru că toate domeniile sunt necesare. E important în această perioadă complicată, dragi ascultători, să fim mai uniți decât oricând.

Chiar dacă sunt vremuri complicate și multe lucruri ne dezamăgesc, totuși să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem nădejdea, speranța și să nu ne pierdem curajul de a merge mai departe, de a lua lucrurile așa cum vin și de a încerca să ne facem datoria cât putem de bine acolo unde suntem.

Ora 16 și 29 de minute, intrăm în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Refrenă vechi, voci frumoase ale muzicii ușoare românești, voci care ne-au înseninat anii copilăriei și ai tinereții. Vă propun să ne amintim de un cântec al Marinei Voica, I-am spus inimii să cânte.

Uneori inima cântă, alteori zâmbește, alteori pur și simplu plânge. Inima, cât de complexă poate fi și cât de frumoasă.

schimbăm subiectul, dragi ascultători, și ce aflăm? Un eveniment deosebit la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Sunteți invitați, unde credeți, la o expoziție de struguri de masă din colecția proprie. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca invită pasionații de viticultură la un eveniment organizat în data de 4 septembrie anul curent de către Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, expoziția de soiuri de struguri de masă din propria colecție, ediția a doua. Evenimentul are intrare gratuită. Acest eveniment, această manifestare, se va desfășura între orele 11-17 pe platoul central din campusul USAMV, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. La acest eveniment au fost invitați cultivatori din Transilvania, între care se află și absolvenții ai Facultății de Horticultura. Vor avea loc prezentări ale soiurilor de struguri de masă și pentru vin din colecția didactică a disciplinei de viticultură din cadrul facultății, precum și ale cultivatorilor invitați din zona Transilvaniei. De asemenea, participanții pasionați de domeniul viticulturii sunt încurajați să adreseze întrebări și să participe la degustările organizate în cadrul manifestării, un eveniment frumos care se înscrie într-o paletă mai largă de cursuri sau reuniuni desfășurate în acest an pentru comunitatea clujană. Potrivit doamnei Ana Maria Călugăr, șef lucrări doctor în cadrul Facultății de Horticultură, organizatorul expoziției, această expoziție are scopul de a prezenta publicului larg și pasionaților de viticultură roadele plantației din campusul USAMV, în mijlocul orașului, unde studenții de la 3 specializări, horticultură, peisagistică, ingineria și managementul afacerilor agricole, își desfășoară activitatea. Publicul este invitat să cunoască strugurii în diferite forme, mărimi, culori și arome. Soiurile prezentate sunt în diferite stadii de coacere, astfel că nu vor putea fi toate degustate, însă vor fi făcute prezentările detaliate și vor fi împărtășite cu drag cunoștințele noastre, după cum a declarat doamna Ana Maria Călugăr, șef lucrări doctor în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Între soiurile care vor fi prezentate în expoziție se vor afla Cardinal, Victoria, Paula, Augusta, Gelu, Muscat, Perla de Ceaba, Perla de Zala, Corint, Arcadia, Preobrazenie, Landish, Cotton Candy, Gold Finger, Talisman, Prezentabil, Veles, Muscat Bleu, Ziger, Pamiati, Ucitelia, Early, Gourmet, Joy, Seedless, Heliodor, alături de alte soiuri de struguri de masă obținute la stațiunea de cercetare horticulă a universității în perioada în care se numea stațiunea Polocai Napoca, Napoca Timpuriu de Cluj sau Someșan. Nici eu nu știam, dragi ascultători, că există atâtea soiuri de struguri. Nici n-aș ști să le deosebesc între ele decât după culoare, struguri albi, struguri negri, struguri roșii și după gust, care sunt dulci, care sunt acri și care sunt dulci acrișori.
Așadar, publicul va avea ocazia să savureze și soiuri de struguri de la stațiunea Vinea Apoldia Maior, din care se produc la Apoldul de Sus, în județul Sibiu, vinurile din colecțiile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Expoziția este organizată în colaborare cu Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania, Asociația Terra Gloria și sub egida Societății Horticultorilor din România și a proiectului EU Gift. Așadar, nu uitați, notați-vă neapărat data, expoziție de struguri de masă din colecția proprie la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, așadar USAMV Cluj-Napoca, pe data de 4 septembrie. Va fi această expoziție între orele 11-17, expoziția de soiuri de struguri de masă din propria colecție, o manifestare ajunsă la cea de-a doua ediție.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre prozatorul, istoricul, filozoful și domnitorul Dimitrie Cantemir, personalitate umanistă de talie europeană. Dimitrie Cantemir, istoric, prozator, istoriograf și filozof, domnul Moldovei în două rânduri, s-a născut la data de 26 octombrie 1673 la Iași. Tatăl său, Constantin Cantemir, a fost răzeș, dar prin merite militare s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei. Mama sa, Ana Bantâș, era coborătoare dintr-o familie de mici boieri. Dimitrie Cantemir și-a început educația, așa cum se obișnuia la acea vreme, cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot și călător pe drumuri europene. Din 1679 a studiat sistematic limbile greacă și latină. De la același dascăl al său a primit cunoștințe de teologie, de retorică și de logică. În 1688, Dimitrie este trimis la Constantinopol, cerut fiind de turci drept garant al fidelității tatălui său, domnitorul, față de poarta otomană. Departe de casă, Dimitrie și-a continuat pregătirea de cărturar cu vocație și a urmat cursurile școlii înalte a Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol, școală de profil umanist, de mare tradiție filozofică și teologică. La Constantinopol învață turcește și își însușește și alte limbi orientale. Asimilează disciplinat cunoștințe de istorie și geografie, logică și filozofie, retorică, științele naturii și medicină și etică. Cu mici întreruperi, el rămâne în mediul capitalei otomane mai bine de două decenii. Talentele artistice și erudiția sa l-au făcut agreat în societatea marilor demnitari turci și chiar la curtea sultanului. Aici a legat prietenii deosebite cu ambasadorii Franței, Olandei și Rusiei. La moartea lui Constantin Cantemir, în 1693, Dimitrie preia domnia, dar nu poate păstra decât puține săptămâni. După eșec, revine la Constantinopol. În 1699, el se căsătorește cu domnița Casandra, fiica lui Șerban Cantacuzino, care domnise în țara românească. Împreună ei au avut 6 copii, Maria, Smaragda, Matei, Constantin, Șerban și Antioh. Cel din urmă fiu al său, Antioh, a fost unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura rusă și a fost ambasador al Rusiei în Anglia și Franța. Din 1700, Dimitrie Cantemir, care își construise potrivit unui plan propriu un palat pe malul Bosforului, devine mentor cultural pentru fiii unor înalți demnitari otomani și începe să-și sistematizeze vastele cunoștințe în vederea redactării primelor opere. În această perioadă a susținut o intensă activitate politică îndreptată împotriva lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești, care reușea să-și impună în Moldova ca domnitori fideli de ai săi. Prin legături personale în rândul demnitarilor turci, Dimitrie Cantemir a fost susținut în 1710 la tronul Moldovei, fără ca aceștia să bănuiască planurile sale de independență față de suzeranitatea turcească. În calitate de domn al Moldovei, încheie în 1711 un tratat secret cu Petru cel Mare, care a condus Rusia din 1682 până la moartea sa în 1725, după care ia parte în alianță cu rușii la campania anti-otomană. După lupta pierdută de la Stănilești din iulie 1711, Dimitrie Cantemir, împreună cu familia și un grup de compatrioți, se refugiază în Rusia, unde îi se oferă o moșie în ținutul Harcovului, care va primi numele Dimitrovka. La 11 iulie 1714 este ales membru al Academiei din Berlin, la cererea căreia va elabora lucrarea Descriptio Moldavie. După moartea primei sale soții, el s-a recăsătorit cu kniagina Anastasia Trubetskoi. Între 1714 și 1722 și-a redactat cea mai mare parte a operelor, în special cele istorice. Dimitrie Cantemir a fost numit în 1720, printr-un ucaz al lui Petru cel Mare, consilier secret și membru al Senatului, contribuind la numeroase decizii istorice ale statului și la orientarea europeană a culturii rusești. Cu talentul și gusturile lui în materie de arhitectură, a colaborat la planurile țarului de construire a orașului Sankt Petersburg. În 1722, alături de Petru cel Mare, a participat la campania anti-otomană din Caucaz.
Prozatorul, istoricul și filozoful Dimitrie Cantemir s-a stins din viața, dragii mei, la data de 21 august 1723 la Dimitrovka, azi Dimitrovsk-Orlovski, Rusia. A fost înmormântat la Moscova, în biserica familiei. În 1935, osemintele sale au fost aduse în țară și reînhumate în Biserica Trei Ierarhi din Iași.

Mai puțin de 10 minute au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazin. Răpădă au trecut orele după amiezei. Răpădă! Dar mai am timp pentru o informație, dragi ascultători, și vreau să vă spun câte ceva despre cea de-a 10-a ediție a festivalului de animație stradală Wonder Book. Ei bine, o manifestare frumoasă. Festivalul de animație stradală Wonder Book, ajuns la cea de-a 10-a ediție, va aduce în curând în centrul Clujului producții spectaculoase de animație ale unor artiști din 12 țări: Brazilia, Argentina, Bulgaria, Republica Moldova, Estonia, Olanda, Turcia, Germania, Spania, Italia, Ungaria și, bineînțeles, România. Piața Unirii, strada Universității și curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca vor găzdui în perioada 4-6 septembrie anul curent cea de-a 10-a ediție a festivalului stradal Wonder Book. Și acest festival va aduce spectacole aeriene, spectacole și acrobații pentru toate vârstele în Piața Unirii. Festivalul se va deschide pe 4 septembrie cu un concert de fanfară programat de la ora 18, urmat de la ora 19 de un show de acrobație pe sfoară susținut de Flaviu Cernescu. De la ora 19:30 de minute la scena mare va fi prezentat spectacolul Scufița Roșie, prezentat de opera comică pentru copii din București. De asemenea, cel mai așteptat moment din programul de sâmbătă este spectacolul de acrobații aeriene Caosmos, susținut de artiștii din Grupo Puha din Spania, de la ora 20:30 de minute. Scena din curtea Muzeului de Artă le va fi dedicată exclusiv copiilor care sunt așteptați în zilele festivalului la 10 spectacole, precum Zoo în mii de culori, de asemenea Elefanțelul Curios, Punguța cu doi bani, Mary Poppins. Vor fi mulți artiști care își vor da concursul în aceste spectacole pentru copii la Muzeul de Artă. Iar pe strada Universității, scena care va fi amplasată pe strada Universității, una din noutățile ediției, va găzdui spectacole de animație și concerte destinate publicului adult. La acest festival sunt așteptați în perioada 4 și 6 septembrie spectatori de toate vârstele. Așadar, în ultimul weekend al verii vor fi multe spectacole care vor întregi atmosfera de sărbătoare, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Cea de-a 10-a ediție Wonder Book Street Festival, festivalul stradal de artă, festivalul stradal de animație Wonder Book.

0: Și uite așa, cu informații cam din toate domeniile, ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Îl ascultăm pe regretatul Cornel Constantiniu, după care îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră.
1: Tu ești dragostea mea, tu alungi clipa grea, tu-mi faci

Și uite așa, trecând minutele, trecând orele, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să fim sănătoși și luminoși cu toții. Provocările vin și pleacă, trecem prin viață, învățăm din lecțiile vieții, dar important este să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem curajul. Gânduri bune tuturor, să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns, dragi ascultători, în lumea noastră conflictuală, complicată, anxioasă, încercată de acum. Rămâneți cu bine, cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută tuturor! Pe curând!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca.

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură Morală Societate. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
0: Doamne ajută! Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie, pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
1: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este deci un dar de la Dumnezeu și este darul și aș zice și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a le fi curmată viața de către alte persoane, medici sau alți membri ai corpului medical. Prin urmare, se atentează în acest sens la darul vieții. Noi, din perspectivă creștină, ținem să precizăm că întrucât viața este un dar, Dumnezeu este cel care la un moment dat decide când acest dar sau când viața, de fapt, se termină. El este suveran asupra vieții și asupra morții și nimeni nu poate să uzeze de acest dar care îi revine sau de acest drept care îi revine lui Dumnezeu. El este cel care decide când începe o viață și tot Dumnezeu decide când această viață se termină după știința lui și după pedagogia lui.
0: Documentul la care noi facem referire chiar menționează foarte frumos acest lucru, că Dumnezeu este cel care hotărăște când un om intră sau iese din istorie.
1: Da, Dumnezeu are acest drept, de aceea niciun om nu este în măsură să ia viața celuilalt sau niciun om nu este în măsură să-și ia propria viață, să se sinucidă, tocmai pentru că în acest sens se aduce, am putea să spunem, atingere suveranității lui Dumnezeu și dreptului lui Dumnezeu asupra vieții noastre biologice, dar în egală măsură și spirituală. Chiar dacă la un moment dat o persoană se poate confrunta cu anumite boli, fie ele incurabile, canceroase, nu este în măsură să ceară sau să pună capăt vieții sale, să solicite eutanasia pentru a scăpa de suferință, pentru a scăpa de o stare degradantă fizic sau social sau personal. El trebuie, din perspectiva credinței noastre, să se încredințeze lui Dumnezeu și să-și pună nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă se confruntă cu astfel de situație din punct de vedere medical, chiar dacă suferă, chiar dacă bolește și uneori acea boală sau acelei boli se asociază dureri necontrolabile.

0: o stare de degradare, așa cum ziceam, fizică, psihică, personală, socială. Omul trebuie să nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu și în milostivirea lui. Sigur că este un mare test pentru fiecare om în parte apariția unei boli, confruntarea cu o boală. Nimeni nu-și dorește să bolească sau să devină bolnav. Este, de multe ori, boala este pentru noi o piatră de poticnire, chiar poate o boală, să zicem, simplă. O răceală este o piatră de poticnire pentru că ne schimbă starea. Devenim mai irascibili, poate că nu mai ne repliem asupra propriei persoane, nu mai dăm dovadă de aceeași atenție față de cei dragi ai noștri. Cumva ne schimbă, e clar că ne schimbă modul de a fi o boală. Și o boală să ne facă să devenim insuportabil și pentru ceilalți, dar și pentru noi înșine. Însă, chiar și așa fiind, noi trebuie să vedem în orice boală un test pentru noi. De multe ori se poate întâmpla ca boala să fie o consecință a păcatelor noastre, să fie consumarea unor decizii greșite pe care le-am luat cu privire la sănătatea noastră. Poate nu ne-am alimentat corect, poate că am adus un stil de viață destul de haotic. Însă de multe ori se poate întâmpla ca boala să vină asupra noastră și din îngăduința lui Dumnezeu pentru a progresa duhovnicește.
1: Adică într-un sens pedagogic?
0: Adică într-un sens pedagogic, da, să fie partea unei pedagogii a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a permis ca noi în viață să ne confruntăm cu anumită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru un stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
1: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem pe de o parte eutanasia aceasta medicală, asistată, moartea asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
0: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim pe de-o parte de eutanasia activă, medicul face ceva sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă. De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene, între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă, se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune, va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să facă, n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față
1: cu suferința.
0: Cu suferința în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor. Decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
1: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
0: Este o sinucidere, da, asistată.
1: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
0: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care nu este, eutanasia nu este legalizată, însă în schimb este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când persoana, pacientul în stare terminală sau într-o care se suferă de o boală degenerativă, va dori să-și pună capăt zilelor.
1: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere, fără a fi implicat o stare terminală?
0: Nu cred, nu.
1: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
0: Nu. Chiar și, să știți, chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui să vadă dacă... Dacă nu mă înșel, minim 3 condiții trebuie să fie îndeplinite. Și dacă, iarăși, dacă bine mi-amintesc, una dintre condiții, sau două dintre condiții sunt acestea: cererea să fie exprimată de mai multe ori de către pacientul respectiv. Deci nu e suficient ca un pacient să zică odată injectați-mi o substanță letală. Acea cerere a lui trebuie să fie exprimată în câteva rânduri, să zicem, consecutive sau nu neapărat, e să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste 3 condiții, sau măcar aceste 3 condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
1: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
0: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei pe care, a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să-i acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să-și dorească să fie eutanasiat pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
1: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea decăzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui, sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
0: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
1: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
0: Vor fi tot mai prezente. Acum, cred că am putea să punem problema și din perspectiva proprie. Ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră, care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori, nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care pot să o simtă este de multe ori de ajuns pentru a le oferi acel confort sau acea calitate a vieții de care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mai au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar într-o oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, nu, el, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient, inclusiv pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
1: De a nu fi singur, de a nu fi abandonat. Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem de delicate.
0: E clar că, din punct de vedere psihologic, putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate. Efectiv, să nu știm cum să gestionăm situația respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta. Este cât se poate de normal să fim complet dezarmați în fața unei astfel de situații. Însă, cred eu că poate să fie depășită prin solidaritate. În sensul în care, chiar dacă nu știm cum să procedăm, cum să gestionăm, chiar dacă ne considerăm a fi depășiți de situație, putem să cerem ajutorul celorlalți, putem să cerem sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție. Însă dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii, toți membrii ar trebui să facă un efort comun pentru gestionarea unei situații și pentru a umple acele goluri pe care poate să le întrevadă o singură persoană. E clar, pe de altă parte, că o astfel de situație ne schimbă schema vieții, să zicem, tipicul vieții noastre de zi cu zi, poate îl dă peste cap. Ne reconsiderăm, să zicem, întreaga noastră activitate, da? Când avem de-a face cu un bunic, o mamă, un soț aflat într-o astfel de situație, însă cred că ar trebui să considerăm lucrul acesta sau acest lucru să-l avem în vedere. Că ceea ce facem pentru persoana respectivă este o jertfă care izvorăște din dragostea noastră pentru persoana respectivă. Chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este până la urmă fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și în ultima instanță vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
1: Două aspecte aș vrea să menționez și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
0: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cel legat de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru, sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul
1: Uniunii Europene,
0: să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificatoare, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că a fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este moartea demnă la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo înconjurați de Dumnezeu și de prezența lui milostivă.
1: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
0: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață, am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții lui Dumnezeu. Domnul este tot ceea ce am bun întru mine și pentru mine. Eu însumi, din punct de vedere moral, nimic nu sunt, afară de răutate, după cum grăiește și Domnul meu. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5. Aceasta le grăiește Domnul și tuturor sfinților. Dar dacă întru mine și pentru mine tot ceea ce este bun vine de la dânsul, și cu sfinții se petrece întocmai, căci și ei sunt oameni asemenea mie. De pildă, sfinții se roagă pentru noi prin harul cel primit de la Dumnezeu. Conform cărții Apocalipsei, capitolul 5, versetul 8 și capitolul 8, versetele 3 și 4. Dacă Domnul nu le-ar fi dat harul de a se ruga pentru noi, ei n-ar fi putut săvârși aceasta de la sine. Sfinții lui Dumnezeu sunt persoane care, prin trăirea lor cea dinăuntru, ni se arată ca unii ce ascultă de Domnul, cele ce le cercetează ființa și lucrează întru ea, aducând necontenit laudă și mulțumită Domnului pentru dulceața și desfătarea pe care le simt întru sine și pentru bucuria de a gusta mai dinainte din pacea cea cerească. V-ați întors acum la păstorul și veghetorul sufletelor voastre, conform epistolei întâi suburnicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 25. Sfințenia și sfinții îndeopște sunt izvoare de apă dintr-o care se revarsă apa cea binefăcătoare asupra tuturor credincioșilor. Râuri de apă vie vor curge din pântecele lui, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 7, versetul 38. Sfinții sunt mari prin starea lor duhovnicească, prin credință, prin nădejdea cea neclintită în Dumnezeu și prin dragostea pe care i-o poartă lui Dumnezeu, pentru care au disprețuit toate cele ale lumii. O, cât de mici suntem față de ei, căci într-un nimic nu ne asemănăm lor. Mari sunt prin nevoințele lor, prin înfrânare, priveghere, posturi și rugăciune neîncetată, prin cunoașterea și priceperea cuvântului lui Dumnezeu și prin cugetarea la Dumnezeu. Cu nimic nu le suntem asemenea. Am putea oare să nu-i cinstim? Am putea oare să nu le cerem cu evlavie să se roage pentru noi? Cu niciun chip să nu-i privim cu ușurătate și fără evlavie, nesocotindu-le în dumnezeirea și unirea lor cu Dumnezeu. Sfinții au împlinit cuvântul Domnului, iar Domnul le împlinește cuvântul lor. Ei au lucrat Domnului și Domnul lucrează pentru ei. Cu măsura cu care măsurați, a grei Domnul vi se va măsura, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 2. Iată pentru ce Domnul împlinește de grab rugăciunile sfinților care se roagă pentru noi. Sfinții sunt asemenea unor mari neguțători care s-au îmbogățit agonisind toate comorile cele sufletești și toate virtuțile. Blândețe, smerenie, înfrânare, răbdare, prisositoare credință, nădejde și dragoste. Pentru aceasta le și cerem sfintele lor rugăciuni, așa cum cer săracii de la cei bogați, spre a ne ajuta în sărăcia noastră duhovnicească și spre a ne învăța cum să ne rugăm și să sporim în virtuțile cele creștinești. Căci ei, având îndrăznire înaintea lui Dumnezeu, se roagă pentru iertarea păcatelor noastre săvârșite până acum și ne păzesc de săvârșirea altora. Mergem la neguțătorii cei pământești, la prăvăliile lor, pentru a le cumpăra bunurile. Cum să nu ne ducem dar și la neguțătorii cei cerești, căzând înaintea lor cu rugăciune fierbinte, ca și cum le-am aduce aur și argint, pentru a cumpăra mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu pentru noi, iertarea păcatelor și felurite virtuți creștinești. Este cât se poate de firesc. Sfinții lui Dumnezeu stau aproape de inimile credincioșilor și, asemenea celor mai buni și mai apropiați prieteni, sunt gata să sară de grab într-o ajutorul celor credincioși și cucernici, care îi cheamă cu credință și cu dragoste.
De cele mai multe ori, pe mijlocitorii cei pământești trebuie să-i chemi cu stăruință și să le aștepți uneori răspunsul vreme îndelungată. Însă după mijlocitorii cerești nu trebuie să umbli, nici să le aștepți îndelung răspunsul. Credința celui ce se roagă poate să-i și aducă într-o clipă în inimă, iar ei ne pot dărui fără de întârziere, după credință, ajutorul cerut, cel duhovnicesc de bună seamă. Din încercare vă gresc acestea. Am în vedere împrejurările în care adesea am primit izbăvire din nevoi și din mâhnirile cele sufletești, prin mijlocirile sfinților și mai cu seamă prin mijlocirea stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea. Poate că unii vor spune că în asemenea împrejurări a lucrat pur și simplu credința sau nădejdea nestrămutată și hotărâtă a omului că va fi izbăvit de necazuri, iar nu mijlocirea sfinților înaintea lui Dumnezeu. Nu este așa. Cum s-ar putea vădi ceea ce vă grăiesc eu cu tărie? Din faptul că dacă nu voi chema cu o rugăciune pornită din inimă sfinții pe care îi știu, fără a face vreo deosebire, dacă nu-i voi vedea cu ochii inimii, nu voi primi niciun ajutor, oricâtă nădejde aș avea că mă pot mântui și fără al lor ajutor. Eu simt limpede că am primit ajutor prin mijlocirea sfinților la care m-am rugat, în virtutea credinței mele vii și a nădejdii pe care mi-am pus-o întru ei. Aceasta se petrece întocmai ca în rânduiala cea firească a lucrurilor pământești. Mai întâi îmi văd mijlocitorii prin credința cea pornită din inimă, apoi după ce i-am văzut, îi rog tot din inimă și fără a-i vedea cu ochii trupului, ci doar simțindu-i înăuntrul meu. După care, primind ajutorul lor în chip nevăzut, nepricepând cum, dar simțindu-l cu sufletul, primesc odată cu aceasta și încredințarea neclintită că acest ajutor vine de la ei, iar nu de la altcineva, așa precum bolnavul cel tămăduit de un anumit doctor este încredințat că a primit tămăduire tocmai de la acel doctor, iar nu de la altul, nu de la sine însuși, ci ajutat de acela. Totul se petrece atât de simplu, încât trebuie doar să ai ochi pentru a vedea. Sfinții, oamenii lui Dumnezeu, au știut să prețuiască mai vârtos decât toți pământenii însemnătatea răscumpărării neamului omenesc de către Dumnezeu, pogorârea din cer a Fiului lui Dumnezeu, învățătura sa, pătimirile sale, moartea, îngroparea și învierea și înălțarea la cer, căci ei și-au închinat întreaga viață mântuirii lor și asemenilor, făcând aceasta din toată inima, cu hotărâre și neabătut. Pentru a se mântui pe sine și pe ceilalți, s-au lepădat de ei înșiși, au postit, s-au rugat, au privegheat și au săvârșit fapte bune, lucrând cu fapta și cu cuvântul, cu mintea și cu condeiul. Noi însă nu știm să prețuim cum se cuvine această faptă prea minunată și fără de seamăn. Suntem reci, împrăștiați și ușuratici. Ne preocupăm mai vârtos de lumea cea văzută și bunătățile ei, măcar că acestea nu sunt decât fum. Domnul este atât de sfânt și de curat întru sfințenia sa, încât un singur cuget de al nostru viclean, orientinat, ne poate lipsi de pacea și de lumina cea sufletească. Atât de curate și de dulci care ne vin de la el sunt gândurile sale. Drept aceea, toți sfinții sunt într-o lumină și bună mireasmă, fiind asemenea luminii soarelui și văzduhului celui mai curat. Dăruiește-mi, Doamne, și mie această sfințenie simplă. Dumnezeu se odihnește într-o sfinți, în însăși numele lor și în chipurile lor. Dacă le vom folosi chipurile cu credință, acestea vor săvârși minuni. Pentru ce îi cinstim? Pentru că ei petrec în Dumnezeu și sunt dăruiți cu bogate daruri duhovnicești. Ei se află acum pe tărâmul celor vii, tărâm al belșugului, în vreme ce noi suntem pe tărâmul morții și al pustiei celei duhovnicești. Domnul i-a luminat la sine pentru a ne fi nouă spre viață. Spre viață m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră, conform cărții Facerea, capitolul 45, versetul 5, legrăiește Iosif fraților săi. Bogatul cel nemilostiv l-a rugat pe Avram în iad să îl trimită pe Lazar. Noe este izbăvitorul de potop. Fericit este cel ce are în Sion sămânță și casnici în Ierusalim. Să nu uităm că viu este Dumnezeu, cel ce dăruiește viață tuturor, după cum vie este și Maica Domnului, și îngerii, și sfinții care ne ascultă întru Dumnezeu.
citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții lui Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Maicii Domnului.
1: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește până de toată tinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de toate zilele dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta apă, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale îți va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai zidit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Luavei Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
5: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Miluiește.
5: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: Rămân de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăvinții noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără mântuirea.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de legea și nu voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească să depăstâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de legea. Cât de avură mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Bărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește!

Cer de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au

în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem pe preasfânta, preacurată

0: grației tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mulțumim.

0: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i umele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea leste nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul, bucură-te mireasă, pururea fecioară,
1: bucură-te mireasă, pururea fecioară,
0: știindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță cum îmi spui, cântând Aliluia,
1: Aliluia. Înțelegerea cea neînțeleasă căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum este cu putință să se nască, fiu spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minune mult slăbită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești demonilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioșilor, bucură-te, mireasă, pururea fecioară!
2: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară!
1: Puterea celui de sus a umbrit atunci, spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pântecele ei cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce voiesc să se cere mântuire, când vor cânta așa, Aliluia!
2: Aliluia!
0: Având fecioara împântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia îndată, cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltările împântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădinței celei nevestejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te brazdă care-i dospite înmulțirea milelor, bucură-te masă care porți desfularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te tămâia rugăciunii celei bine primite, bucură-te curățirea toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori, bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu, bucură-te mireasă, pururea fecioară,
2: bucură-te mireasă, pururea fecioară.
0: De gânduri îndoielnici, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără prihană, iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis, Aliluia!
2: Aliluia!
1: Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără prihan în brațele Mariei, pe care lăudând-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dânsuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăzirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul, bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă,

0: Văzutau pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au grăbit cu darul al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica, stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor, bucură-te, mireasă pururea fecioară,
1: bucură-te, mireasă pururea fecioară,
0: mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind magii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul la pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Strălucind în Egipt, tu lumina adevărului ai gonit în

Bucură-te, îndreptarea oamenilor, bucură-te, căderea demonilor, bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idoliască, bucură-te, mare care ai înnecat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață, bucură-te, stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte, bucură-te, pământul făgăduinței, bucură-te, izvorătoare de miere și lapte, bucură-te,

când Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciune.

data futuram nouă, arătându-se nouă făcătorul, nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind, bucură-te floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată durirea, bucură-te mireasă,

0: în lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce cântă Lui. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că pogorârea a fost dumnezeiască, iar nu mutare din loc, ci naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te, ușa tainei celei de cinste, bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te, sălașul cel preaslăvit al celui ce este pe serafim, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice,

0: toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți așa. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Mereitorii cei mulți vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoară rânduielii lui, bucură-te, ceea ce pe filosofia răs neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebun s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au vestejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți, bucură-te mireasă,

0: mântuiască lumea, a venit la ea precum îi se făgăduise și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănare chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu aude. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidiești fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție. Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii celei înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămizliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte. Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției. Bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților,

puteți i-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea milelor.

0: Hotlie primitoare de lumină arătată celor ce sunt într-un tuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, ca aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască, care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrășmași îngrozești ca un tunet, bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul colind vitrei, bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului, bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos, bucură-te, viața veseliei celei de taină, bucură-te, mireasă, pururea fecioară,
1: bucură-te, mireasă, pururea fecioară,
0: vrând să dea har datoriilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datoriilor omenești venit asingur, la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul,

te lăudăm toți ca pe o biserică însuflețită născătoare de Dumnezeu, că locuind în fântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașul lui Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot polit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surpă vrășmașii, bucură-te, tămăduirea trupului meu, bucură-te, mântuirea sufletului meu.

0: Maică prea lăudată, care-ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce scântă ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: O Maică prea lăudată, care-ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce-ți cântă ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor evei, bucură-te înălțimentul cu care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

prea milostivă, stăpâna mea. Nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși, tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire, i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine, mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească, dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te despre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, dar pe cele pe care le ceri de la Fiul Tău le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor. Pentru aceasta pe Tine Te binecuvântăm și Te prea înălțăm în vecii vecilor.

Încă ne rugăm să se păzească Sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este a

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Înțelepciune
2: cuvintează.
0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii.

0: Lui.
1: Răscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților, Slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, ale Sfântului mucenic Agatonic și a celor din preună cu dânsul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și drepților Dumnezei și părinții Ioachim și Ana, pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, doar o imagine care o legăm de Maica Domnului, pentru că suntem încă în perioada aceasta de grație, de după Sfântă Mărie, duminică va fi odovania praznicului. În icoană o vedem întotdeauna îmbrățișându-L pe Fiul ei cel iubit, însă în icoana adormirii, Fiul ei cel iubit o poartă pe Maica Domnului pe brațe, respectiv sufletul ei, înfășat. Și atunci gândul duhovnicesc este următorul. Noi știm că Maica Domnului ne poartă pe brațe pe toți, însă, din dragoste, așteaptă și noi să o purtăm pe ea, nu ca să o apărăm, pentru că ea niciodată nu s-a apărat și nici nu este necesar, de cum spuneam la mănăstirea de la Nicula de Cam, ci din dragoste, dacă ea ne poartă pe brațe și noi să o purtăm pe brațele noastre, în viața noastră, în inima noastră, astfel încât să fim de nedespărțit. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și acatistul Maicii Domnului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Cum să-L urmăm pe Hristos Mântuitorul? Pe Hristos Mântuitorul îl urmăm dacă îi păzim poruncile și dacă îl iubim. Asta ne face cunoscut însuși Hristos atunci când spune: de mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan capitolul 14, versetul 15. Și continuă: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul. Cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Sfântul Ioan Evanghelistul spune în epistolele sale: și întru aceasta știm că l-am cunoscut pe Domnul, dacă păzim poruncile lui. Cel ce zice l-am cunoscut, dar poruncile lui nu le păzește, mincinos este și întru el adevărul nu se află. Iar cine păzește cuvântul lui, întru acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că suntem întru el. Cine zice că petrece întru el, dator este, precum acela a umblat, și el așa să umble. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 până la 6. Prin acestea îl urmăm pe Hristos, identificându-ne voința noastră cu voința Lui, astfel încât, atunci când lucrăm, să nu lucreze în noi voința noastră, ci voința Lui Dumnezeu. Să nu mai trăim noi, ci întru noi să trăiască Hristos, așa cum spune despre aceasta Apostolul Pavel: și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și adaugă: căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine, că dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Această cale este calea cea dreaptă și cea adevărată și numai aceasta ne poate izbăvi de pericole și ne face cu adevărat liberi. Numai aceasta ne face ființe raționale și libere moral. Așadar, este necesar ca Duhul nostru să urmeze Duhul Domnului, inima noastră să-i fie alipită Lui, voința noastră să se identifice cu voința Lui. Când facem așa, devenim cu adevărat ucenicii lui Hristos, umblăm nestingheriți pe calea adevărului, păstrându-ne libertatea morală. Numai când facem așa, ne lepădăm de sine, de voința noastră, pentru că nu există renunțare la sine mai mare decât aceea de a supune voința trupului voinței Duhului. Pentru că aceasta este adevărata răstignire a trupului, care, odată ce a fost supus, e cu neputință de a mai ceda chiar celei mai mici mișcări a voinței trupești. Astfel, cugetul trupesc va suferi o mare înfrângere. Aceasta este ascultarea pe care ne-o cere Mântuitorul și numai într-o aceasta vom rămâne liberi. Orice altă cale este o înșelare. Se înșală cei care se consideră creștini, adică următori ai lui Hristos, doar pentru că îi poartă numele și îi ascultă poruncile, învățându-le pe de rost, în timp ce nici pe departe nu se încrede în voința dumnezeiască, nu se leapă de păcat și nu se conformează cu voința lui Dumnezeu, din moment ce nu se îngrijesc să se împodobească cu virtuți creștine, din moment ce sunt înrobiți patimilor și poftelor lor, supunându-se legii păcatului și pângărindu-și viața cu necurățenia păcatului, din moment ce nu există nimic creștinesc între ei lor, în modul lor de viață, în lucrările lor, în dorințele lor, pe buzele și în inima lor, în cugetul și în hotărârile lor, toate fiind fără legătură, străine, potrivnice Duhului creștin. Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, povățuindu-l pe creștin, spune: la nimic nu-i folosesc dogmele drepte dacă lasă în paragină felului de viață. Tot așa, Apostolul Pavel spune: fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. La fel ne îndeamnă și Iacov, fratele Domnului, spunând: dar faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă, căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale. S-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cea desăvârșită a libertății și a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. Dacă cineva socotește că e cucernic, dar nu își ține limba în frâu, ci își amăgește inima, cucernicia acestuia este zadarnică. Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl aceasta este: să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 1, versetele 22 până la 27. Așadar, aceasta înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Aceasta înseamnă creștinismul. Aceasta este legea libertății, coexistența cunoștinței cu fapta, adică cunoștința legii și păzirea acesteia. Însă, la nimic nu folosește cunoștința fără un trai virtuos și creștin, fiindcă nu există nimic comun între Hristos și Beliar. Nu puteți, strigă Sfântul Apostol Pavel, să beți paharul Domnului și paharul demonilor, în care se află vinul oferit ca jertfă demonilor, și nici nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El? Și e cu putință să-i înfruntăm mânia Lui cea dreaptă? 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 21 și 22. Domnul nostru Iisus Hristos ne povățuiește spunând: nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei, capitolul 6, versetul 24. Pentru aceasta ne povățuiește Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spunând: fiindcă și dacă ar crede cineva drept în Tată, Fiul și Duhul Sfânt, dar nu duce o viață virtuoasă, nu va avea niciun câștig într-o mântuire. Așadar, atunci când spune: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, să nu considerăm că doar ce se spune este îndeajuns pentru mântuire. Este nevoie ca în paralel să ducem un trai și un mod de viață care urmează cu acribie poruncile lui Dumnezeu. Căci și aici s-a spus: cel ce crede în Fiul are viață veșnică, însă apoi s-au spus și următoarele, care au și mai mare tărie, fiindcă în cuvânt se împletesc nu numai cele bune și sfinte, ci și cele potrivnice lor. Deci urmăriți cursul cugetului său, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Totuși, nici acum nu putem spune că este de ajuns credința, de una singură, pentru a ajunge la mântuire, așa cum ne arată cele spuse în mai multe locuri în Evanghelii despre felul de viață. Și bineînțeles, din acest motiv, nu a spus că numai în aceasta, de una singură, se află viața veșnică și nici că cel care doar crede în Fiul va avea viață veșnică, ci că este de o importanță vitală ca aceasta să se arate din fiecare dintre acestea două. Așadar, dacă cineva nu urmează un trai corespunzător, va fi osândit în iad, iar iadul, a spus, nu va rămâne cu el, ci va deveni una cu el, afirmând astfel că niciodată nu-l va părăsi. A pus acest cuvânt pentru a nu crede că nu va vedea viața, se referă la o moarte vremelnică, ci tocmai ca să crezi că iadul este veșnic, arătând astfel că osânda va fi fără de sfârșit. Deci a întrebuințat aceste cuvinte tocmai pentru a-i aduce la Hristos. Iar celor care sunt creștini doar cu numele, dar care înfăptuiesc lucrări viclene și diavolești, le spune: nu vă este de niciun folos că vă numiți creștini, fiindcă așa cum o copilă este fecioară, cât timp își păzește fecioria, este numită pe bună dreptate și merituos fecioară. Dar odată ce e înșelată și coruptă de cineva și își pierde fecioria, nu mai este fecioară. La fel și celui care este cu numele creștin, odată ce încalcă legămintele, poruncile și cuvântul Evangheliei și face ce fac necredincioșii, nu-i va fi de niciun folos că va fi numit creștin. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care voiește să fie creștin cu adevărat, spune Sfântul Vasile cel Mare, trebuie să cunoască dumnezeieștile Scripturi, să fie neabătut, neiubitor de arginți, pașnic, iubitor de Dumnezeu, iubitor de săraci, nemânios, neranchiuros, capabil să-i călăuzească pe cei ce îi se apropie, lipsit de slavă deșartă, nemândru, nedoritor de lingușire, simplu, nepreferând nimic mai mult decât pe Dumnezeu. Tot așa Sfântul Chiril spune: nu ne este de niciun folos să fim numiți creștini dacă nu facem fapte creștinești, fiindcă a fost scris: dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Așadar, nici din numire și nici din cunoașterea Scripturilor nu există vreun folos dacă toate acestea nu sunt urmate de fapte. Creștinismul nu este un sistem filozofic
și nici nu este întemeiat doar pe cunoștința omului, ci și pe voința și pe sentimentele acestuia, fiindcă principiul creștinismului nu constă în simpla educare a Duhului, ci și în formarea inimii. De aceea nu le cere credincioșilor doar cunoașterea învățăturilor, ci și aplicarea acestora. Deopotrivă, cere și conlucrarea voinței pentru acceptarea principiilor și învățăturilor acestuia ca dumnezeiești, ca mântuitoare și să le aplice în viața de zi cu zi. Cere și concursul sentimentelor, încât să îi fie cu putință celui credincios să se dedice acestei lucrări cu ardoare și dragoste și să se dăruiască cu tot sufletul și inima sa lucrării creștinismului. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

pilde și povestiri pentru copii. Călirea duhovnicească. Un preot bătrân le spunea tinerilor pe care îi forma duhovnicește: fiilor, voi trebuie să fiți asemeni aurului, fierului și focului, de vreți să urmați Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă asta, părinte? Iată înțelesul. Tânărul care a călcat poruncile lui Dumnezeu trebuie să se curețe de patimi prin necazuri, prin post și multe lacrimi, ca aurul în topitoare, pentru a se face curat și strălucitor așa cum l-a făcut Dumnezeu. Și tot ca aurul să fie de curat și luminos pentru ceilalți. Și ca fierul trebuie să devină, căci fierul este puterea care făurește, puterea lucrătoare pe care și noi trebuie să o dobândim. Tărie de fier trebuie să dobândească tot omul, încă din vremea tinereții sale. Fierul, călit în foc, lovit tare cu ciocanul, se modelează ca să fie de trebuință. Tot așa și tânărul care a păcătuit, numai în focul necazurilor călit și modelat duhovnicește, se poate face unealtă trebuitoare și supusă Domnului nostru, Iisus Hristos. Tăria fierului deocapătă cineva va fi zidit duhovnicește pentru slujba lui Dumnezeu și va birui precum fierul toate ispitele, aducând asemeni fierului rană vrăjmașului. Foc trebuie să fie, iar tânărul să aibă râvnă de foc către făcătorul său și totdeauna să tindă spre cer, precum flacăra arde spre înalt, amintind cu scurta ei viață de făcătorul luminii, care lumina este. Rug rugător, făclia prinsă ca lumina de curat, să fie tânărul, iar viața lui să fie mărturisire curată, jerfindu-se ca o lumânare să lumineze în jurul său și pentru alții prin rugăciune, prin smerenie și prin toate celelalte fapte bine plăcute lui Dumnezeu.

Ascultați acum Povestea Fericirii de Vladimir Colin, partea a patra. După cum știți, dragii mei, Tasin a plecat în căutarea fericirii, pentru că aceasta a fost dorința tatălui său adoptiv, Kadir, un bătrân sărac și necăjit, deoarece băbuța lui a plecat la cele veșnice, iar el nu avea niciun urmaș, deși tare și-ar fi dorit. După o noapte furtunoasă, a ieșit pe malul mării să caute pește sau bucăți de lemn pentru foc. Nu a găsit, dar a găsit o statuie de piatră, un băiat de o frumusețe rară. Impresionat, bătrânul Kadir a început să plângă, iar lacrimile lui au înmuiat piatra, iar băiatul a prins viață. Era băiatul fiicei mării, fusese vrăjit de un vrăjitor ticălos, până când cineva s-ar îndura de el să îl scalde în lacrimi. De atunci, Tasin l-a considerat pe Kadir tatăl său, dorind să-l răsplătească pe tatăl său și să-i aducă fericirea. El a plecat în lume, a trecut prin mai multe peripeții, dar a trecut cu bine prin ele, pentru că era un băiat curajos și hotărât. Așa a întâlnit-o pe Umie, o fată frumoasă care și ea, la rândul ei, a fost vrăjită și a fost transformată într-un câine mare, alb, dar datorită lui Tasin, vraja s-a rupt. E, acum, fata i-a propus lui Tasin să meargă împreună în ținuturile ei, poate vor găsi acolo fericirea. Pentru asta le trebuiau niște papuci de fier pe care îi ținea încuiați într-o pivniță Ali Ox Gârcit. Bătrânul Ali adunase averi peste averi, dar era atât de zgârcit încât până și grâul mult pe care îl ținea în pivniță de ani de zile, decât să-l dea la săraci, l-a lăsat să se mucegăiască acolo. În fine, Ali Ox Gârcit și-a găsit sfârșitul în valurile mării. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

S-a simț parselacătul atârnat la poarta pivniței bătrânului zgârcit. Și tinerii intrară. Ce de bogății, ce de pietre scumpe, și saci întregi, și blănuri, și haine, și mătăsuri. Și grâul mucegăit de care pomeneam adineauri. Și pe o coloană de piatră găsiră și papucii de fier. Tasin îi puse îndată în picioare, apoi chemă lumea și începu să împartă bogățiile din pivniță. Împărți cu atâta dreptate că nimeni n-a avut pricini să plângă, afară de o babă care căpătase printre altele niște șalvari negri, în timp ce și-ar fi dorit roșii. Se găsi cu cine să facă schimb, așa că plecă și baba mulțumită. Acum, spuse Umie, la drum! Tasin o luă în brațe și șopti, în țara van! Abia rostise cele trei cuvinte că se pomeni ridicat în văzduh împreună cu Umie. Zbureau amândoi, întrecând în iuțeale rândunicile, zburau peste orașe, peste ape, zburau peste păduri și peste câmpii, și priveliștea pe care o vedeau era nespus de frumoasă. Au zburat, deci, când deasupra și când de desubtul norilor, preț de un ceas, iar când s-a împlinit ceasul, au început să coboare ușurel, ușurel și s-au oprit drept în mijlocul unui câmp cu maci.

0: încotro te uitai, vedeai numai flori roșii fremătând ca o haină de mătase pe trupul pământului.
1: Unde suntem?
0: Întrebă Tasin. În țara mea, răspunse Umie.
1: Și unde-i fericirea, Umie?
0: Fata îl privi zâmbind și tăcu.
1: Spune, o rugă din nou Tasin.
0: Unde anume, n-aș putea să-ți spun, dar fericirea, Tasin, e lângă tine, aproape să o atingi cu mâna. O lumină neașteptată se făcu în mintea voinicului. Repezindu-se, o cuprinse în brațe pe Umie.
1: Tu, strigă el, tu, cum de nu mi-am dat seama? Tu ești fericirea, Umie.
0: Fata tăcea zâmbindu-i tot atât de neînțeles.
1: Am ghicit?
0: Trebuie să știi, Tasin, că fericirea nu se capătă pe ghicite.
1: Tasin era însă sigur de ceea ce descoperise și când fata îi spuse că nu avea părinți și că deci nu avea unde se duce, se apucă de lucru.
0: Alergă în pădure și cu un topor împrumutat de la un tăietor de lemne, începu să doboare copacii. Apoi se apucă să-i curețe, să-i cioplească. Din bârne ridică pe dată o căsuță, alcătui un gard și începu să lucreze un pat, o masă și scaune. Curând, casa fu gata.
1: Umie, niciodată n-am fost atât de bucuros, strigă Tasin. Asta e desigur fericirea.
0: Iscălirea apoi în fața cadiului și a martorilor contractul de căsătorie și se

0: totul mergea cum nu se poate mai bine. Tasin se trezea în zori și o privea pe Umie, apoi se duceau la hamam, la baia de aburi, de unde ieșeau proaspeți și plini de voie bună. Dădeau o raită prin piață și se întorceau la căsuța lor. Umie pregătea prânzul. Ca două turturele, se așezau apoi și mâncau, arătându-și unul altuia bucățile mai gustoase. Se plimbau, iar seara Umie lua în brațe un lut și cânta. Tasin asculta și privea. Ciudat! În a treia seară începu să se frământe. Umie îl văzu căscând și acoperindu-și gura cu palmă. Ce somn, Tasin?
1: Nu, deloc, băigui flăcăul.
0: N-ai găsit fericirea, Tasin? Mai întrebă Umie cu un zâmbet. Tasin o privi, tuși, dar cum minciuna nu-și putea face loc între ei, spuse:
1: Umie, sufletul meu e plin, dar parcă-mi lipsește ceva.
0: Caută, Tasin, poate că fericirea nu stă numai în iubire. Nerăbdător, voinicul ieși din casă. Pe cerul plin de stele strălucea o lună mare cât un lighean de aramă.
1: Fericirea, mormăi Tasin, unde să caut fericirea?

Se duse către câmpul cu maci. Umbla încet printre florile roșii. Intră apoi în pădure. În pădure era întuneric și numai aici colo străluceau făcliile micuților licurici, de parcă un roi de stele s-ar fi desprins de pe boltă și ar fi căzut pe pământ. Deodată ajunse într-un luminiș și luna lumina cu razele ei ceva ce îi se păru un mac uriaș. Se apropie și care nu-i fu mirarea găsind o piatră roșie, dar nu era o piatră de rând, ci una de preț, un rubin. Încercă să-l ridice, dar nu izbuti. Rubinul era pe jumătate îngropat în pământ, iar partea care se putea vedea era de mărimea unui vițel. Tasin alergă spre casă, luă o sapă, împrumută o căruță și se întoarse cu rubinul uriaș, care lumina ca un foc mare, cu toate că l-acoperise cu crengi să nu fie văzut. Ai fi zis că toți macii de pe câmp se strânseseră la un loc și împrăștiaseră sclipiri. Într-adevăr, câmpul era acum gol și trist. Tasin duse cu greu rubinul în odaie. Umie, umie, bogăția e singura fericire. De data asta am ghicit. Amintește-ți, Tasin, răspunse cu blândețe Umie, că fericirea nu se capătă pe ghicite. Dar Tasin nu auzea. Cu priviri înflăcărate, se uită la minunata piatră scumpă și piatra părea că îi răspunde, aruncând focuri sângerii prin încăpere. Înțelegi? Vorbi după o vreme Tasin. Acum suntem bogați, putem face ce vrem. Am să sparg o bucată de rubin care pentru mine nu înseamnă mai nimic și care va fi totuși mai de preț decât toate averile padișahilor de pe pământ. Mie s-ar părea că sunt fericit.

0: Într-adevăr, Tasin apucă în zor un ciocan și desprinse din rubinul uriaș o bucată cât un cap de om. Privind stânca prețioasă adusă din pădure, văzu cu bucurie că lipsa ei nici nu se cunoștea. Înfășură bucata într-o pânză, o puse în coș și se duse la piață, îndreptându-se către dugheana celui mai de seamă juvaiergiu. Negustorul îl pofti înăuntru, îl așeză pe o pernă, îi dădu dulceață și îl întrebă ce poftește.
1: Am de vânzare un rubin, răspunse Tasin.
0: Ochii negustorului scânteiară, dar când Tasin deschise coșul și scoase piatra din pânza în care era înfășurată, juvaiergiului îi scăpă un strigăt și căzu pe spate fără suflare. Tasin îl stropi cu apă rece și omul deschise ochii.
1: Frumosule tânăr, oftă negustorul, de 50 de ani sunt juvaiergiu aici în suc. Mii de nestemate mi-au trecut prin mână, dar un rubin cât un cap de om n-am mai văzut și n-am mai auzit să fi fost vreodată. Îngăduie să-i chem și pe ceilalți juvaiergii din suc.
0: Peste o clipă, negustorul și alți 9 juvaiergii intrară în dugheană. Văzând rubinul, unii se pierdură cu firea, alții cântară, alții plânseră, alții se mulțumiră să-și frece mâinile. Hotărâre să-și pună la oaltă averile și să cumpere nestemata în tovărășie. Chiar puse la un loc, averile lor nu plăteau decât o parte din rubin. Dar Tasin încheie târgul și se întoarse acasă cu o căruță care gemea de povara sacilor cu aur. O îmbrăcă pe umie în cămăși cu fir și șalvar de mătase, mâncară de câte 10 ori pe zi, aveau cirezi și turme de nu le mai puteau socoti, iar sacii de aur erau parcă neatinși și neatinsă părea și nestemata cea mare. Tasin se îngrășea și se plictisea. Oare o fi găsit Tasin fericirea? Veți afla, dragii mei, în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat Povestea Fericirii de Vladimir Colin, partea a 4-a.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 30 de ani se împlinesc astăzi de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor, iar canicula persistă peste România. Acum știrile pe larg. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Muzeul Județean Telorman a marcat acest moment prin organizarea unei expoziții aniversare, care reunește documente referitoare la întemeierea eparhiei, obiecte liturgice, veșminte arhierești și pastorale la sărbătorile nașterii și învierii Domnului. Sunt expuse și calendare ortodoxe, albume, periodice, dar și medalii, plachete comemorative și cărți poștale ilustrate. Scopul pieselor vernisate constă în evidențierea parcursului eparhiei în cele 3 decenii de activitate. Expoziția este organizată în parteneriat cu Episcopia Alexandriei și Telormanului și poate fi vizitată până în data de 22 septembrie. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozițiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
1: Candidații pot opta pentru cele 3 calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, 2 clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
1: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. Biserica Sfântul Dumitru Poștă din protopopiatul sector 3 Capitală va găzdui mâine și duminică târgul caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse, care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul va începe mâine la ora 17 cu festivalul limonadei, iar duminică de la ora 11 va avea loc târgul de bucate tradiționale. Vizitatorii vor alege produse pregătite de voluntari, în schimbul cărora vor putea oferi donații. Acestea vor fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite. Ambele zile vor include momente artistice de muzică și dans, ateliere interactive și o zonă amenajată cu obiecte tradiționale. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
2: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor 3 decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Wittenberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Pietra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Adunarea de Jos a găzduit astăzi vernisajul expoziției temporare de pictură și grafică Culorile Verii, însemnată de artistul plastic Teodor Vișan. Evenimentul s-a bucurat de prezența în al preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și apreciere. Manifestarea s-a desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu a Muzeului Eparhial și au participat preoți, oameni de cultură, artiști plastici, dar și numeroși tineri iubitori de frumos. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cadrul evenimentului, arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat legătura dintre actul de creație artistică și spiritualitatea creștină și a evidențiat modul în care lumina din tablourile maestrului Teodor Vișan reflectă frumusețea creației divine. Ierarhul a transmis felicitări artistului pentru că de-a lungul întregii sale cariere a reușit să pună pe pânză o veritabilă monografie vizuală a orașului Galați, transformând cotidianul străzilor și al falezei Dunării în repere ale memoriei afective comunitare. Înalt preasfinția sa a apreciat prezența tinerilor în spațiul muzeal, numind-o o generație a continuității valorilor spirituale și culturale. Expoziția reunește o selecție retrospectivă de 34 de lucrări realizate în ultimul deceniu, oferind vizitatorilor o incursiune cromatică printr-o diversitate de genuri cultivate, cu fidelitate de artist. Peisaje citadine și marine din Galați, Brașov sau de pe Bosfor, alături de portrete expresive ale unor oameni simpli, copii și bătrâni. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un recital de pian susținut de 3 tineri liceeni talentați care au interpretat piese de referință din repertoriul muzicii clasice naționale și internaționale.
0: Diaconul Florian Constantin, expoziția Culorile Verii rămâne deschisă publicului la sediul muzeului din strada Domnească, numărul 141, până la finalul lunii septembrie, iar accesul este gratuit pentru toate categoriile de vizitatori. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august 2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telorvanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
4: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la Mănăstirea Pantocratul în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge

0: Mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la Mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrala Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la Mănăstirea Pantocratorului, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
1: Părintele Arhimandrit Serafim Paciu, vicar eparhial. O nouă ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Oltenia se va desfășura miercuri și joi în municipiul Craiova. Evenimentul organizat de sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei va reuni numeroși tineri din cele patru eparhii ale Mitropoliei Olteniei. În cadrul întâlnirii din acest an, cei prezenți vor lua parte la ateliere interactive dedicate familiei. Vor discuta despre relații, responsabilitate și asumarea valorilor creștine în societatea contemporană. Care va fi programul evenimentului, am aflat de la părintele Ștefan Mărbulescu, consilier eparhial.
2: În primul rând vom avea sosirea delegațiilor în data de 26, moment în care, după cina de seară, vom avea activitatea de socializare și activitățile artistice. A doua zi, data de 27, va debuta cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova, acolo unde alături de noi va fi și invitatul nostru special, Părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos, care a ales să fie alături de noi la invitația Înalt Preasfințiu Părinte Dr. Irineu. După acest moment va avea loc și deschiderea oficială de deumul, unde va fi și Înalt Preasfințitul în mijlocul nostru, și după obișnuita masă de prânz vor începe atelierele dedicate familiei. Aceeași temă va fi abordată și la conferința Părintului Pimen Vlad, care va avea loc la ora 18 pe 27 august la sala polivalentă, unde cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului vom deschide această conferință întregii comunități, atât din municipiul Craiova, dar și din Mitropolia Olteniei.
1: Părintele Ștefan Mărbulescu, consilier în cadrul sectorului tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Un alt moment special va fi reprezentat de procesiunea tinerilor, care se va desfășura în seara zilei de 27 august. Festivalul Internațional de Folclor Doina Covârlâiului a ajuns la a 19-a ediție și și-a deschis porțile. Evenimentul de anul acesta, organizat de Consiliul Județean Galați prin Centrul Cultural Dunărea de Jos, a fost marcat de prezența și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt Preasfințitul Părinte Casian a participat la deschiderea manifestărilor și a transmis un cuvânt de binecuvântare organizatorilor, publicului gălățean și sutelor de artiști veniți din toate colțurile de lumii. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cuvântul său, arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că folclorul, portul străbun și meșteșugurile nu sunt doar relicve ale trecutului, ci izvoare vii de identitate, pace și comuniune spirituală care unesc lumi diferite sub același cer. După deschiderea oficială, ierarhul a vizitat rând pe rând standurile celor peste 60 de meșteri populari și artizani sosiți la Galați din întreaga țară. Înalt Preasfinția sa a dialogat cu creatorii de frumos, le-a binecuvântat produsele, de la ceramică, icoane naive și sculpturi în lemn, până la costumele populare și bunătățile gastronomice tradiționale, și a felicitat pentru dăruirea cu care transmit tinerilor meșteșugul românesc. Festivalul transformă curtea Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță și Grădina Botanică într-un important punct al diversității culturale până duminică, 23 august. Programul zilnic include diverse activități, între acestea numărându-se Târgul Meșterilor Populari, unde vizitatorii pot descoperi delicii și obiecte de artizanat autentice, ateliere creative gratuite pentru copii, cum ar fi olărit, țesut, cusut alături de meșteri, pictură pe față și activități interactive la Biblioteca Estivală. Spectacole de muzică și dans susținute de ansambluri din 9 țări, urmate de recitalurile unor interprete ale muzicii românești.
1: Diaconul Florian Constantin. Intrarea la evenimentele din cadrul festivalului este liberă, comunitatea grățeană fiind invitată în număr mare să celebreze bucuria tradițiilor fără hotare. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale, educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Amănunte am aflat de la părintele consilier Marian Rugina.
4: Ziua de sâmbătă va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Episcop Ignatie la ora 7, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Vaslui. După aceea, de la orele 10:30, va urma deschiderea oficială ITOV 2026 în Parcul Copou. De la ora 11 până la ora 1 va fi conferința susținută de Părintele Nicolae Dima cu tema Cum să devină

0: MRO al credinței. Atelierele tematice de jocuri întreabă preotul, prim ajutor, activități educative non-formale, poliția, biroul pentru siguranța școlară, inspectoratul pentru situații de urgență Podul Nalbasului și celelalte, muzică, dans, vor începe la ora 14 și vor dura 2 ore. De la ora 17 vom avea un concert, un spectacol artistic susținut de artistele noastre vasluiene, Delia Gandore și Simona Maria Beșleag, iar după aceea invitați special sunt F. Charm and Band.
1: Părintele Mariană Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Corul de copii Melorit va lansa un nou album de cântări religioase intitulat Vino Duhule Preasfânt. Evenimentul se va desfășura în data de 8 septembrie de la ora 18:30 în Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Proiectul muzical de inspirație creștină reunește 21 de piese orchestrate și aranjate de compozitorul Virgil Popescu. În cadrul lansării vor urca pe scenă și interpreți de muzică populară. Participarea la eveniment se realizează prin intermediul unei invitații. Acestea pot fi obținute prin e-mail la adresa bilete.meloritmarun@gmail.com sau de la Palatul Național al Copiilor, Sala Meloritm. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului eparhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să își asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
2: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
1: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicu Șordan va participa luna viitoare la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. Șeful statului va susține în 23 septembrie o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public ulterior, a menționat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că peste 3.000 de lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență mai trebuie recepționate în cele 10 zile rămase până la termenul limită de 31 august. Șeful executivului a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru accelerarea procedurilor de recepție, inclusiv prin implicarea prefecților și a instituțiilor care fac parte din comisiile de recepție. Acestea urmează să lucreze și în weekend. Premierul interimar a salutat de asemenea eforturile depuse pentru adoptarea actelor normative care reprezintă jaloane în cadrul PNRR. Între timp, ministrul dezvoltării Cecheotilo a inaugurat astăzi la Tismana prima creșă din județul Gorj, construită prin Programul Național de Construcție Creșe Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Astfel, programul guvernamental a ajuns la un total de 109 unități pentru antepreșcolari, finalizate și la 6.450 de locuri nou create pentru copiii din întreaga țară în creșele de stat. Linia de tramvai 41 din București se suspendă mâine pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare pe Bulevardul Mărești, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă 641. Palatul administrativ din Bacău organizează mâine o nouă ediție a Porților Deschise. Are detalii Florentina Caracea.
3: Conducerea prefecturii Bacău a anunțat că va reedita evenimentul Porții Deschise la Palatul Administrativ după ce prima ediție, organizată în iulie, s-a bucurat de un interes major din partea băcăuanilor. De această dată, evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 august, în intervalul 12-16, pentru a le oferi posibilitatea de a vizita Palatul Administrativ și celor care nu au putut participa la prima ediție, organizată în cursul săptămânii. Palatul administrativ, monument istoric și simbol al administrației publice băcăuane, a beneficiat de o investiție în valoare de aproximativ 66,4 milioane de lei finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a avut ca obiectiv principal consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii.
1: Florenția Caragiam. Peste hotare, Turcia a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unui alt cetățean israelian. A anunțat astăzi ministrul turc al justiției în cadrul unei anchete privind interceptarea de către Israel a flotilei pentru Gaza și arestarea activiștilor de la bordul acesteia, relatează AFP. Cei doi sunt urmăriți penal în Turcia pentru crime împotriva umanității, genocid, privare agravată de libertate, agresiune și vătămare voluntare, tortură, distrugeri de bunuri, jaf agravat și deturnare de vehicule de transport, a adăugat oficialul de la Ankara. Cei aproximativ 430 de membri aflați la bordul la circa 50 de embarcațiuni interceptate de armata israeliană în luna mai, în Marea Mediterană, la vest de Cipru, au fost aduși cu forța în Israel și apoi deținuți în închisoarea Ctiot, în sudul țării, înainte de a fi expulzați din Israel. În aprilie, o altă flotilă de acest fel fusese de asemenea interceptată de Israel în largul Greciei. La final, datele despre vreme de la NM. Astăzi, valul de căldură se intensifică în toată țara. Au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu. Ne oferă mai multe informații meteorologul Andreea Bărcănescu.
4: Codul galben mizează jumătatea de sud a Moldovei, precum și nordul, centrul și estul Munteniei. În aceste zone, temperaturile fiind de 34-37 de grade, când va fi caniculă, iar indicele de temperatură mezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. În același timp, va fi în vigoare un cod portocaliu, valabil în Banat, Crișana, Maramure, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele vor fi cuprinse de 35 și 38 de grade. Cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei, temperaturile pot ajunge la 39-40 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.
1: Mâine, valul de căldură va persista, dar va scădea în intensitate.
4: În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un cod galben, cu temperaturi maxime de 33 și 37 de grade, iar local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În Câmpia Română, indicele temperaturilor mezele va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 unități, iar în jumătatea sudică a țării noaptea va rămâne tropicală, cu minime de 19-22 de grade. Tot sâmbătă, codul portocaliu va viza județele Mehedinți, Dolj, Olt, Tetuan, Botoșan și Iași. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Telorman se vor atinge 38 de grade.
1: Până luni este în vigoare informare meteo pentru val de căldură, temperaturi deosebite, ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, dar și instabilitate atmosferică.
4: În ceea ce privește evoluția generală a vremii, valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile, mai ales în vest și nord-vest, și va persista sâmbătă, iar duminică se va restrânge spre sud și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa în ansamblu între 33 și 40 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 19 și 22 de grade. Totodată vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică. În aceste zone, cum ar fi zona montană și pe aerele în centrul nord-nord-est, local vor fi averse torențială, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale în general de 50-55 de km la oră. Iar izolat va fi grinină și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 25 litri pe metru pătrat în deosebit intervale scurte de timp.
1: A fost pentru Radio 30, meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: Mesaj de interes public.
9: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
8: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
10: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
8: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
10: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
8: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
10: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
7: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, m-am gândit că ar fi potrivit ca pe parcursul acestei întâlniri să medităm împreună la memoria spațiului sacru. Aceasta și pentru faptul că pe zi ce trece, oamenii încep să nu mai aibă nimic sfânt. Niciun loc de pe fața pământului nu se mai bucură de aura sacralității aproape. Niciun loc. Peste tot, oamenii intră fără niciun fel de atenție, fără nicio grijă, fără nicio noblețe. Că e vorba de mănăstire, că e vorba de muzeu, că e vorba de școală, că e vorba de o răstignire de la răspântia drumului, de o biserică mai veche sau mai nouă, în fine. Într-o conferință pe care a prezentat-o în cadrul unui simpozion desfășurat în urmă cu 70 de ani, mai bine zis în data de în august 1951, Martin Heidegger spunea: muritorii locuiesc în măsura în care salvează pământul. Salvarea nu smulge doar dintr-un pericol. A salva înseamnă propriu-zis a elibera ceva într-o esență sa proprie. A salva pământul este mai mult decât a profita de el sau chiar a-l trudi. Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Reținem această mărturisire, această afirmație frumoasă. Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Locuirea este așadar un act de conștiință prin care ființa umană întreține, cultivă și îngrijește sau păstorește lucrurile lumii, grădina lumii. Le ocrotește esența și în același timp edifică punți sau scări de comunicare între pământ și cer. Cu alte cuvinte, instituie locuri sacre, prin care se sustrage ispitei permanente de a coborî la nivelul animalității, adică de a-și trăda vocația de ființă religioasă, orientată ființial către Dumnezeu. În istoria religioasă a umanității, un loc oarecare primea un statut special în raport cu spațiul profan printr-un ritual de consacrare. Desigur, aveau însemnătate și calitățile anterioare ale locului respectiv, însă actul consacrării confirma alegerea lui pentru edificarea unui altar sau a unui templu. Vechea tradiție creștină a ctitoririi sacre pe un loc unde a mai existat un edificiu liturgic trebuie înțeleasă în perspectiva succesiunii apostolice, adică edificarea sau construirea succesivă a caselor lui Dumnezeu pe aceeași vatră exprimă ideea sedimentării sacrului în memoria unui loc binecuvântat. Din vreme în vreme, câte un ctitor conștient de sfințenia locului respectiv, îi reactivează memoria sacră, fie prin restaurarea vechii ctitorii, fie prin edificarea unui nou locaș care dă seama despre caracterul excepțional al acelei vetre de sfințenie. Iată mai nou preoții din protopopiatul Cluj, din zona rurală, s-au gândit să refacă una dintre bisericile vechi de lemn de la Săliște, de aici, din vecinătatea Clujului, care zace, eu o știu, zăcând ruinată de aproape 30 de ani. A rămas foarte puțin din ea, de-abia mai stă pe picioarele ei ce a mai rămas din ea. Era un loc pustiu, pustiit de fapt, pentru că orice loc în care a fost o troiță, o răstignire, o biserică, o casă de oameni credincioși și nu mai este locuit, devine un loc pustit. Și mă impresionează acest gest al preoților din parohiile satelor noastre de aici, din jurul Clujului, de a reface în mod exemplar o biserică. Ce se va mai putea face din ea și cu cine? Greu de zis, câte vreme nu mai sunt meșteri. Adeseori, pisaniile vechilor biserici exprimă succesiunea acumulărilor în arhiva sacra locului pe care au fost ctitorite, mărturisind că respectiva casă de rugăciune a fost înălțată în locul alteia care fie a căzut pradă focului, inundațiilor sau cutremurilor, fie a fost distrus ori s-a descompus din pricina precarității materialelor, a unei abandonări silite, a inconștienței sau a răutății oamenilor. Bisericuța de lemn de aici din satul vecin din Săliște s-a descompus nu abandonării silite, ci inconștienței oamenilor. Așa cum și precedenta va fi înlocuită pe alta și tot așa până la începutul istoriei acelei comunități creștine. Lucrul acesta îl sesizăm foarte bine în istoria comunităților ortodoxe din Transilvania. Știm bine că românii n-au avut îngăduință să construiască din piatră și cărămidă, din zid, decât din materiale precare și tocmai de aceea, din generație în generație, aproape trebuia reconstruită biserica. Din bârne de lemn, din împletituri de nuiele adeseori, în fine. Oricum, straturile succesive de viață creștină sedimentate pe același loc au darul de a reactiva energiile Harului Dumnezeiesc. Uneori, printr-o nouă consacrare, aceste acumulări de binecuvântare reactivează sacru, ale cărui urme par a fi dispărut cu totul după ce a fost abandonat, ori alungat prin nevrednicia sau violența oamenilor. Din nou mă refer la bisericuța de la Săliștea. Au început să crească în urmă cu vreo 20-30 de ani, când a văzut-o prima dată în starea aceea, să crească spinete în jurul ei, în fine. De-abia se mai vedeau fragmente din vârful acoperișului ei, din spinetul care a copleșit-o pur și simplu. În acest sens, este suficient să ne gândim la fenomenul recent al redescoperirii vechelor vetre mănăstirești, distruse în urma unor terori ale istoriei, cum ar zice Mircea Eliade, fie conflicte confesionale, cum s-a întâmplat după Uniația, după momentul de la 1700, când o parte din creștinii ortodoxi români de aici, din Transilvania, au fost obligați prin lege, au fost obligați să-și abandoneze vechile vetre mănăstirești, în fine, fie datorită unor violențe ideologice. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, dar nu numai atunci, înainte. Acest fenomen excepțional, care a marcat viața bisericească din țările ortodoxe după schimbarea regimurilor comuniste, ne aduce aminte de pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim, și în împrejurimi pentru a localiza și a readuce la lumină straturi originare ale istoriei creștine. Memoria sau arhiva locului pe care este ctitorită o biserică înscriu respectivul edificiu sacru în procesul atât de complex al devenirii în tradiție, la care toate instanțele trecute, modelul din tabloul votiv pe care ctitorul închină lui Hristos prin mijlocirea preacuratei ori a unui sfânt, macheta care slujește drept chivot, coparticipă la inserarea istoriei acelei comunități euharistice în fluxul viu al succesiunii apostolice. Într-un astfel de loc binecuvântat, casa lui Dumnezeu este așezată nu doar pe fundațiile ei materiale, ci și pe sedimente de natură sacramentală, ceea ce înseamnă că viața ei aparține ritmurilor intime ale trupului mistic al lui Hristos, ale comunității creștine. având revelația unui astfel de loc patriarhului Iacob, unul dintre părinții fondatori ai vechiului Israel, a decis să-l însemneze, să însemneze locul respectiv, ridicând un monument, un stâlp, un semn și săvârșind un ritual de instaurare, de punere în posesie, cum am spune. Iată, citesc din Cartea Facerii, din capitolul 28. Ajungând, este vorba sigur despre Iacob, ajungând însă într-un loc a rămas să doarmă acolo, căci asfințise soarele. Și luând el una dintre pietrele locului aceluia și punându-o căpătâi, s-a culcat el în locul acela. Și a avut un vis, că iată o scară era sprijinită pe pământ și vârful ei atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Și iată că s-a arătat Domnul în capul scării și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, părintele tău, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și întru urmașii tăi. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi oriunde vei merge. Te voi întoarce în țara aceasta și nu te voi părăsi până când nu voi plini toate câte ți-am spus eu ție. Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis, într-adevăr, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut-o. Și s-a înspăimântat Iacob și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta, el nu este altceva decât casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Iacob s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra din care și făcuse el căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe vârful ei un de lemn și a numit Iacob locul acela cu numele Betel, care însemnează casa lui Dumnezeu. Am zis din Cartea Facerii, capitolul 28. Atunci când dezvoltă ideea camuflării sacrului în profan, Mircea Eliade se referă în mod explicit la experiența patriarhului Iacob. Ne aducem aminte că Mircea Eliade a avut o contribuție cu totul specială la salvarea ideii creștine după cel de-al doilea război mondial. În universitățile unde a predat istoria religiilor, n-a făcut altceva decât să dezvolte această idee, anume că sacrul, chiar dacă nu-l sesizează oamenii, el se ascunde în profan. Și spune la un moment dat Mircea Eliade în cartea sa, renumită Sacrul și Profanul, spune că orice spațiu sacru implică o hierofanie, o irumpere a sacrului, ce are drept efect desprinderea unui teritoriu din mediul cosmic înconjurător pentru a-l face să difere calitativ. Simbolismul conținut în expresia poarta cerului, vedem că aici Mircea Eliade se referă precis la textul pe care tocmai l-am citit din Cartea Facerii, capitolul 28, reiau, simbolismul conținut în expresia poarta cerului este bogat și complex. Teofania descoperă un loc prin însuși faptul că îl deschide către înalt, adică îl face să comunice cu cerul, punct paradoxal de trecere de la un mod de a fi la altul. Patriarhul Iacob a înțeles la Betel, a înălțat la Betel piatra monument, a înțeles că acolo este un loc sacru și a săvârșit asupra ei un act de natură liturgică, pentru că în locul respectiv el a trăit experiența unei teofanii extraordinare. Teofanie însemnează arătarea sau descoperirea lui Dumnezeu. Consacrând locul acelei teofanii, părintele poporului Israel și-a pus amprenta spirituală asupra acestuia și totodată l-a delimitat față de spațiul nedefinit și ostil al pustiei, unde se afla el atunci, ceea ce înseamnă că l-a sustras, dacă putem spune astfel, de sub puterea legii derizoriului și a uzurii, lege care guvernează istoria profană. Și doresc să sesizăm, atunci când oamenii nu mai au nimic sacru, când locurile sacre, locașurile de cult, altarele, sanctuarele se profanează, din acel moment începe animalizarea acelei societăți. Este fundamental să reținem lucrul acela. Nu numai animalizarea, n-ar fi lucru cel mai grav. Îndrăcirea ei. Îndrăcirea ei. Este semnificativ faptul că în contextul chemării primilor ucenici la apostolat, cel întru care, așa cum zice apostolul Pavel în epistola către Coloseni, în capitolul 2, al doilea, zice despre Hristos că întru El locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii. Așadar, când îi trimite pe ucenici la apostolat, Domnul Iisus, întru care locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, își aplică sieși imaginea scării pe care părintele fondator al vechiului Israel, adică Iacob, a văzut-o unind cerul cu pământul. Citesc din Evanghelia de la Ioan de la începutul ei, în primul capitol. Răspuns a Natanael, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Și a zis, și acum aplicarea la locul respectiv din Cartea Afacerii, ziceam capitolul 28, adevăr, adevărat vă spun, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Așadar, scara pe care a văzut-o Iacob în vis, ce unea pământul cu cerul pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu, este Fiul veșnic al Părintelui Ceresc, întrupat la plinirea vremii pentru noi și pentru a noastră mântuire. Spațiul sacru este un loc expus energiilor dumnezeiești, adică aflat sub cer. Chiar dacă aparent nu se deosebește cu nimic de spațiul obișnuit, cu alte cuvinte, este un topos binecuvântat, deschis prezenței lui Dumnezeu și totodată adecvat unei experiențe religioase autentice. Știm că Dumnezeu însuși i-a poruncit mai târziu patriarhului Iacob să înalțe în locul consacrat de la Betel un altar. Nu ne aducem aminte, el doar a înălțat piatra pe care o avuse de pernă, de căpătâi, a făcut asupra ei o slujbă, am zice, să ne fie mai ușor de sesizat. Un ritual, un gest de sacralizare. A turnat un de lemn peste ea, dar iată, mai târziu, Dumnezeu îi poruncește să înalți acolo un altar, iar altarul de la Betel, să nu uităm, va însemna o adevărată piatră de hotar în afirmarea monoteismului vechi testamentar. Citesc tot din Cartea Afacerii, bineînțeles, de această dată, din capitolul 35. A zis Dumnezeu către Iacob, scoală-te și du-te la Betel și locuiește acolo. Acolo, fă-i jertfelnic Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai tu de la fața lui Esau, fratele tău. Iar Iacob a zis către familia sa și către toți cei care erau cu el, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii cei străini care sunt la voi. Este vorba despre idol, sigur. Curățiți-vă și vă primeniți să ne sculăm și să mergem la Betel, că acolo am să-i fac jertfelnic Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine și m-a păzit în calea în care am umblat. Iar ei au dat lui Iacob toți dumnezeii cei străini, adică idolii, statuetele, care erau mâinile lor și cerceii pe care aveau un urechi și Iacob i-a ascuns sub stejarul de lângă Sichem. Și dacă a sosit acolo, la Betel, care se afla în țara Canaanului, el și toți oamenii pe care avea, a zidit acolo un jertfelnic. și-a numit locul acela El Bet-El, pentru că acolo i s-a arătat lui Dumnezeu când fugea el de fratele său Esau. Așadar, din cartea Facerii am zis capitolul 35. În conformitate cu vechea tradiție creștină a edificării casei lui Dumnezeu, adică a unei biserici, construirea unei biserici nu se poate face decât pe un loc deja sfințit, adică delimitat de restul spațiului și consacrat, afierosit, printr-un ritual liturgic pe cât de complex, pe atât de bogat în semnificații teologice. Este vorba despre actul preliminar al punerii pietrei de temelie, act care anunță de fapt și pregătește momentul solemn al târnosirii noului edificiu de cult și al introducerii lui în dinamica vieții liturgice și sacramentale a respectivei biserici locale. Așadar, prin ritualul punerii pietrei de temelie, un anumit loc din cuprinsul lumii este afierosit lui Dumnezeu, este pus deoparte pentru casa sfințeniei slavei sale. Faptul că prin lucrarea sacramentală a bisericii materia și spațiul acestei lumi, se înțelege, devin transparente energiilor Sfântului Duh, face parte dintre principiile majore ale vieții în Hristos. În temeiul acestui principiu, chiar dacă biserica rugătoare, adică mireasa lui Hristos, consacră un lucru sau un loc oarecare, puterea acestei consacrări este însă și un dar ceresc, ceea ce înseamnă că nu poate fi determinată doar de transparența materiei și de calitatea spirituală a spațiului delimitat. Ritualul punerii pietrei de temelie a unei biserici noi are în componența lui o serie de elemente ce anticipează sfințirea bisericii când va fi construită, mai bine zis, anticipează consacrarea altarului euharistic, pentru că altarul este inima acelei biserici și implicit a noii case de rugăciuni. Este important să știm că fiecare dintre aceste elemente de natură liturgică poartă semnificații teologice esențiale, ce trebuie redescoperite și asumate de către fiecare generație creștină. În cărțile de slujbă au fost introduse, rânduite rugăciuni speciale pentru întemeierea unei biserici, mai ales din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. De fapt, cam de atunci au început să fie tipărite cărțile de cult. Până atunci, episcopii își aveau fiecare în manuscris cartea din care citea atunci când era nevoie. Ori știm bine că slujbele pe care le săvârșește episcopul, sfințire de biserică, sfințirea marelui mir, hirotoniile sunt slujbe mai rare. Începând cu edițiile cărților de slujbă a molitvelnicilor din secolul al XVIII-lea, când maladia secularizării a început să pună în criză tradiția și în mediile ortodoxe, rânduiala ce se face la punerea temeliei bisericii și la înfigerea crucii, se înfige o cruce în locul unde va fi altarul, este însoțită constant de afirmația că actul de ctitorire sacră nu poate fi săvârșit fără prezența episcopului sau a delegatului acestuia. Iată pasajul respectiv. Nimeni nu poate să pună temelie niciunei biserici, fie de piatră, fie de lemn, decât numai episcopul sau, cu binecuvântarea lui, un protopop ori un preot pe care el va voi să-l trimită. Iar dacă cineva, știind acestea, ar cuteza începe zidirea bisericii fără binecuvântarea episcopului, să fie supus pedepsei ca un disprețuitor de autoritate episcopală. Ne aducem aminte, spuneam la începutul întâlnirii noastre, că în urmă cu vreo 70 de ani, mai precis în august 1951, la un simpozion, la care a luat parte și Martin Heidegger, a prezentat o conferință intitulată Construire, locuire, gândire. Și vă aduceți aminte, am început cu un pasaj din acea conferință și reiau ultima propoziție, ultima afirmație. Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Preținem asta. Așadar, omul primește pământul ca cer nu doar atunci când îl chivernisește pentru a nu cădea pradă haosului, cum se întâmplă de pildă acum cu gunoaiele care ne sufocă, când se opune degradării și pustiirii lui, ce vedem că se întâmplă sub ochii noștri, ci mai ales atunci, mai ales atunci când își imprimă pe chipul acestui, adică pe chipul pământului, amprenta propriei sale spiritualități, a nobleții lui, a raționalității lui, pe care o conferă vocația de ogor a lui Dumnezeu. Iată un loc, îl găsim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al treilea, în care găsim o definiție a omului, una dintre mai multele definiții, că zice, voi sunteți templul lui Dumnezeu, dar într-un loc zice, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. În fapt, este vorba despre truda ascetică și responsabilitatea înțeleaptă prin care omul pregătește țarina acestei lumi, grădina acestei lumi, pentru împlinirea finală ca pământ nou. Ori împlinirea acestui ideal nu este posibilă fără existența și lucrarea sacramentală a structurii de case ale lui Dumnezeu și porți ale cerului, ale comunităților creștine, unde oamenii se adună duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pentru a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a întinde punți, poduri de legătură între pământ și cer, pentru a ocroti pământul de profanare, de îndrăcire, mai grav decât profanare. Și orice act de profanare într-acolo duce. Iată, cu aceste gânduri, cu această meditație, am venit în fața dumneavoastră, mă bucur de faptul că ne-am reîntâlnit, vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieților deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, Doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta. De asemenea, la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri, să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și, mai presus de toate, subliniez Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege, colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei,

0: sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit practic viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgei Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exteriori de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie?
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei. O evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum doamnă Maria Brâncoveanu este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spune.

0: neam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea din tâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni doamna Maria țării românești. Este nepoată de domnitor, bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în țara românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
1: Au avut 11 copii.
0: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
1: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, doamnă a țării românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
0: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
1: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
0: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
1: Doar să știm să privim.
0: Exact.
1: Să știm direcția în care privim,
0: da.
1: Spre ce privim.
0: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea asupra ediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
1: Să ne bucurăm de ele.
0: Da.
1: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Polimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Polimaru și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog.
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este bine binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Scopțova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Scopțova a fost selecționată pentru Camera de Gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai, nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o, o sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor, și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci, nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în
1: practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim.
2: Da.
1: Da.
2: O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, Cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice, este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei, exact. Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie și
1: da. Și da. Este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă de fapt și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta: dorește-ți lucrurile dificile, din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul. Este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale, celor mari, care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și, având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe, multe, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei, și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții, și mai presus de toate, Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară a noastră tuturor. Vă rog.
0: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: Nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor.
0: În veci.
1: În veci.
0: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renaștere au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale, s-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesorii vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elisabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elisabeth Berzijel, acesta nota, citez: Unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzijel. În această lucrare, Elisabeth Berzighel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar, pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
0: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
2: cred că Diana exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem. Și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
1: Cred că din noianul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 1. Despre dragostea dumnezeiască. În Carulia trăia un ascet rus, părintele Zosima, un om al dragostei desăvârșite. El căuta pe cei bolnavi și dădea ajutor oricui avea nevoie. În timpul războiului, el a hrănit mulți pusnici, făcând coșuri pe care apoi le vindea. Părintele Gavril de la Noul Schit spunea: chiar dacă un om ia parte zilnic la Sfintele Taine sau dăruiește tot ce are și prin post slăbește de ajunge piele și oase, făcând multe metanii, tot nu va avea iertarea lui Dumnezeu până când el nu va avea dragoste dumnezeiască. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel, când lăuda dragostea, spunea: de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m am aramă sunătoare și chimval răsunător. 1 Corinteni 13 cu 1. După ce au trecut 150 de ani de când a murit Sfântul Gherontie, ctitorul schitului Sfânta Ana, un mare ascet, părintele Damaschin, a venit să-și ducă viața de pusnic într-o chilie părăsită în partea nordică a schitului. El a fost unul dintre cei mai tari stâlpi ai schitului în secolul al XVI-lea. El nu mânca niciodată nimic altceva decât pâine uscată și apă. Rugăciunile sale erau de o căldură sufletească rară, dragoste și simpatie pentru lumea întreagă, iar dragostea lui ardea ca o lumânare. El se ruga astfel: Doamne, fă ca toți ateii, idolatrii, necredincioșii și ereticii să se pocăiască, să învețe adevărul și să creadă în Tine, să devină o turmă și un păstor și să Te slăvească pe Tine, adevăratul Dumnezeu cel întreime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, astfel ca niciunul să nu fie lăsat afară din rai, Dumnezeul meu. În mod frecvent, el ajungea în extaz și avea descoperiri de mari taine și astfel era dăruit din plin cu bucurie duhovnicească și mulțumire. Când părintele meu s-a hotărât să scrie Amintiri din grădina Maicii Domnului, era bolnav și nu putea să scrie. Dar când avea timp liber, momente de neuitat pentru mine, îmi povestea și eu, ultimul dintre toți, cu binecuvântarea lui, adunam ceea ce îmi spunea el. Am scris despre fratele lui, călugărul Ștefan, care a fost ultimul rămas din obștea lor. Am corespondat și am fost primiți deseori ca musafiri în chilia lui. Nu aveam un animal care să ne care bagajele, spunea bătrânul. Cu toate acestea, am fost binecuvântați cu un cărăuș de bagaje al dragostei, al cărui nume era Ștefan. Majoritatea timpului în care căra bagaje grele și le urca în spate, până în vârful dealului, spunea rugăciunea lui Iisus cu voce tare. Părinții din schit știau când vine Ștefan, pentru că puteau să audă binecuvântata sa voce. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi! Deseori, când discuta cu cineva, repeta cu glas tare, în mod foarte simplu, această rugăciune, indiferent dacă îl punea sau nu pe cel cu care era într-o situație neplăcută. Fiind de fel din Sparta, el a avut o purtare aspră și dificilă, îndrăzneață și gravă, un călugăr aspru, ai putea spune, dacă nu l-ai fi știut bine. Oricum, a avut o inimă foarte sensibilă, plină de milă pentru cei săraci. Pe muntele Athos, personalitățile se îndreaptă, devenind mai smerite. Măștile politeții sociale și ale comportamentului pretențios sunt îndepărtate. Aceste personalități sunt sfințite în fântâna dragostei spontane, care nu este găsită oriunde în lume. Nu voi uita niciodată dragostea și lepădarea de sine a părintelui Ștefan. El purta întotdeauna cele mai ieftine haine și făcea cele mai grele munci și mânca cea mai rea mâncare. Strângea resturile din ziua precedentă, le punea într-un castron, adăuga puțină apă și le mânca liniștit. De multe ori, părintele Paisie îi spunea glumind: Hei, bătrâne Ștefane, îți aduci aminte de mesele copioase din America? Mâncam ca împărații și acum mănânci mâncarea asta muiată în apă. În cuvință, aproape cu indiferență, golind castronul cu plăcere, ca și cum ar fi mâncat o masă îmbelșugată. Pentru el, chilia lui era ca un palat din rai, depășind zgârienorii din America în confort și fericire. Și mâncarea lui era cea mai bună din lume.
L-am vizitat la chilie când s-a îmbolnăvit de ciroză la ficat, găsindu-l dormind pe o masă. Ne-am oferit să-l ducem la Salonic pentru tratament, dar a refuzat cu hotărâre. Dacă Maica Domnului vrea ca eu să mă fac sănătos, atunci e bine. Oricum, îmi place așa cum vrea ea. Dar nu plec din Athos, a răspuns. Acest călugăr de-a pururi apomenit a fost aspru cu el însuși, dar prietenos cu frații lui. Călătoriile spre locurile stâncoase și pustii, ducând mâncare și medicamente pusnicilor de acolo, arată cât de mare era inima lui. Câteodată, când folosea un catâr pentru transport, călătorea noaptea, astfel încât milostenia lui să nu poată fi cunoscută. Părintele meu mi-a spus: a fost odată în schitul Sfânta Ana un om bătrân, pe nume Părintele Petru. Avea 95 de ani. Obișnuia să stea în aer liber în fața schitului și cârpea ciorapi pentru unii din părinții de acolo. Era ascuns în ceea ce făcea, având în minte cuvintele Sfintei Scripturi: tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Matei 6:3. Un pusnic bătrân și sărac i-a spus vecinului său: frate, vino să vezi ce fel de dragoste au părinții. Am găsit pâine, fructe, brânză și pește. Le-au lăsat aici pentru mine, exact de ceea ce aveam nevoie. Domnul să fie lăudat! Maica Domnului se îngrijește de toate. Sfântul Siluan din Muntele Athos a spus că a te ruga pentru lume este ca și când ți-ai vărsa sângele pentru aproapele tău. Iarăși spunea: fratele nostru este viața noastră. Părintele Avacum a avut trăsăturile dragostei spontane și adânci, care este adeseori întâlnită în Athos. El a slujit ca infirmier în Sfânta Mănăstire Lavra. Zile, nopți, luni și ani, vara și iarna, părintele Avacum și-a petrecut timpul spălând hainele fraților bolnavi și a mirenilor care erau în suferință, fără nicio plângere. Mergea de la spălătorie la bucătărie și invers, pregătind mese și hrănind bolnavii. Apoi le aducea hainele spălate, astfel încât ei să fie mereu curați. Am fost fericit să-l întâlnesc și să-l cunosc pe părintele Modest, un viețuitor al obștii monahale de la Constamonitu, un învățător neobosit al dragostei dumnezeiești. Toate predicile sale erau bazate pe

Un bătrân a spus: oricine iubește pe Dumnezeu, nu-L iubește doar pe aproapele Lui, ci și întreaga creație, copacii, iarba, florile. El iubește orice cu aceeași dragoste. Frații din Noul Schit mi-au spus că bătrânul neofit Neoschitiotul, de când a devenit călugăr și până când a murit în pace, timp de 65 de ani, a rămas în grădina Maicii Domnului, fără să fi plecat de acolo măcar o dată. Acest părinte de-a pururea pomenit împărtășea dragoste tuturor, ca o virtute mai mare chiar decât virtuțile singurătății și renunțării la lume. Datorită dragostei, lua cât putea din bagajele pelerinilor, ducându-le de la Arsana, mic port sau debarcader al schitului, până la Chiriacon, biserica centrală a schitului, unde părinții se adună duminicile și la sărbătorile mari.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-L atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplul. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și-i vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea contemplare.

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și îl aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil, se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Astăzi vom vorbi despre locul Scripturii în viața creștinului. Scriptura sau Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea lui făcută omului, prin care omul află calea spre Dumnezeu. Fiind cuvânt, Scriptura trebuie însușită, trebuie citită, pentru că ea ne curăță și ne modelează mintea. Scriptura este citită în biserică, dar trebuie citită și acasă. Creștinii îmbunătățiți și mai ales monahii au avut mereu o predilecție pentru citirea Scripturii ca modalități de înaintare în viața duhovnicească. Vechile scrieri ne stau mărturie în acest sens. Câteva informații legate de felul cum era citit în vechime de monahi Sfânta Scriptură ne oferă Părintele Agapie Corbu în două studii publicate în volumul Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică, un volum coordonat de ieromonahul Agapie Corbu și apărut la editura Sfântul Nectarie din Arad în anul 2023. Este incontestabil faptul că prima generație de monahi din pustia Egiptului a acordat Scripturii o întâietate în viața de rugăciune și în formarea viitorilor călugări, loc atestat de toate vechile documente monahale pe care le deținem, viața Sfântului Pahomie, epistolele Sfântului Antonie, scrierile evagriene, apoftegmata patrum sau patericul egiptean, istoria lausiacă și altele. Indiferent că este vorba de monahii de Chinovie, de exemplu obștile pahomiene, sau de călugării din pustia de la Nitria, Chelia sau Schetis, Scriptura a ocupat un loc primordial. În obștile care s-au constituit sub povățuirea Sfântului Pahomie în secolul IV, alfabetizarea era o condiție obligatorie pentru intrarea în monahism, deoarece citirea și meditarea Scripturii erau prevăzute de rânduiala pahomiană ca hrană duhovnicească și preocupare neîncetată a monahilor, atât în chilie cât și în afara ei. Pahomie însuși făcea adeseori tâlcuirea textelor biblice mai grele, priceperea sa în a tâlcui Scripturile pentru ucenici și de a-i sprijini printr-o desăvârșită cunoaștere a Scripturilor, fiind una dintre cele mai prețuite harisme ale sale. Chiar și cele mai simple reguli pe care le-a dat de la început, privind îmbrăcămintea, hrana, viețuirea în chilie, erau alcătuite din dumnezeieștile Scripturii. Printre primele sale îndemnuri date ucenicilor erau ca aceștia să se lupte pentru meditarea psalmilor, a învățăturilor din celelalte cărți ale Scripturii și mai cu seamă a Evangheliei. Regulile formulate de Sfântul Pahomie reprezentau o primă formă de aplicare practică a Scripturii în viața monahilor. În cadrul acestui tip de monahism egiptean, detaliile vieții zilnice a monahilor erau stabilite de bătrânul micii obști pe care o îndruma. Printre autorii patristici cu cea mai mare autoritate, care ne-a lăsat câteva informații privitoare la locul Scripturii în viața monahilor, se numără Sfântul Atanasie cel Mare. În cursul numeroaselor sale exiluri, mai lungi sau mai scurte, s-a refugiat adeseori în pustia Egiptului, unde a trăit cu monahii și ca monahii. De aceea găsim în scrierile sale un ecou al felului în care monahii se rugau, psalmodiau, citeau și meditau Scriptura, luptându-se cu patimile și cu demonii, potrivit învățăturilor Domnului. Sfântul Atanasie mărturisește că a ucenicit pe lângă Sfântul Antonie cel Mare, a cărui viață a scris-o la scurtă vreme după moartea acestuia, la cererea unor monahi occidentali.
Atanasie a preluat învățătura duhovnicească de la Antonie și de la mediul monahal influențat de el, consemnând-o apoi în scrierile sale într-o formă uneori prelucrată, potrivit intereselor sale teologice și pastorale. Întrucât Sfântul Atanasie se referă la importanța Scripturii în formarea și în viața de rugăciune a monahilor, el a fost considerat drept apostolul cel mai râvnitor și mai convingător al citirii Sfintei Scripturi în cercurile monahale din Egipt. În epistola către Marcelin, pe care Sfântul Atanasie cel Mare a așezat-o înaintea comentariului său la psalmi, sunt precizate câteva trăsături esențiale ale felului în care monahii utilizau Scriptura în pustie. Încă înainte de întruparea lui Hristos, iudeii utilizau citirile din Vechiul Testament ca metodă de scoatere a duhurilor necurate din demonizați și de alungare a uneltirilor diavolești împotriva oamenilor. Această putere a Scripturilor este mult mai intensă în scrierile Noului Testament și ea se datorează prezenței Domnului în cuvintele Scripturilor. Întreaga osteneală a monahilor cu Scripturile se întemeiază, potrivit Sfântului Atanasie, pe capacitatea lor de a transmite cititorului, odată cu învățătura prin cuvinte și trăirea prezenței lui Hristos în cuvântul biblic. În epistola festală 39, redactată cu prilejul Paștilor din anul 367, Sfântul Atanasie numește această trăire Evsevia sau Evlavia. Astfel, cărțile Scripturii sunt izvoare ale mântuirii, doar în ele fiind binevestită învățătura care dă naștere Evlaviei, spune Sfântul Atanasie. Evlavia de care vorbește Sfântul Atanasie corespunde sintagmei pauline Taina Evlaviei, din 1 Timotei 3,9, identificată de Sfântul Grigorie al Nisei cu liantul dintre tradiție și scriptură, trăită ca o realitate duhovnicească prezentă ca un miez lăuntric de foc spre care trimit atât cuvintele Sfintei Scripturi cât și tradiția. Acest miez lăuntric nici nu este altceva decât însăși inima revelației a descoperirii de sine a lui Dumnezeu, prezent în mod haric în Sfânta Scriptură și în tradiție. Monahii primei generații din pustia egipteană urmăreau, prin citirea ascetică a Scripturii, să trăiască această realitate de foc ca rugăciune și contemplație născute din Scripturi. Monahii trebuie să facă din citirea Scripturii o obișnuință și o meditare mântuitoare, în care se întrepătrund în mintea și în inima cititorului cuvântul Scripturii care îl cuprinde pe Hristos, învățăturile transmise prin acest cuvânt și trăirea prezenței sale reale în Scriptură și în cititor ca trăire și experiere a tainei Evlaviei. Acest fel de citire duhovnicească și contemplativă a Scripturii este considerat de Sfântul Atanasie drept o comuniune autentică cu Scripturile, la care filozofii păgâni nu pot ajunge prin metodele lor. Apoftecmele părinților pustiei egiptene confirmă, de asemenea, că Scriptura deținea un rol primordial în viața de zi cu zi și de rugăciune a monahilor. Tineri sau bătrâni, începători sau înaintați, cu toții trebuie să aibă mărturia Sfintelor Scripturi în tot ceea ce fac, întrucât citirea acestora îi întărește ca să nu păcătuiască, în timp ce necunoașterea Scripturilor este o prăpastie mare și o groapă adâncă și o vânzare a mântuirii. De aceea, una dintre practicile primelor generații de monahi egipteni și a ucenicilor acestora era învățarea pe de rost a Scripturilor. În această ambianță intens biblică, nu mai surprinde faptul că principala formă de rugăciune și chiar de slujbă a monahismului primar era mai degrabă citirea cu voce joasă și meditarea Scripturilor, precum și rugăciunea care se năștea din această citire meditată. Existau diferențe radicale între această viață de rugăciune a monahilor din pustia egipteană și cultul catedral. Sfântul
Sfântul Ioan Casian prezintă o sinteză a învățăturii monastice din pustia Egiptului despre locul Scripturii în viața monahilor în prima sa convorbire cu Părintele Nistero.

Tuire și cuprinde totalitatea învățăturilor practice care conduc la despătimire, dar și o a doua parte care constă în contemplarea tainelor dumnezeiești și cunoașterea înțelesurilor celor mai sfinte. Potrivit Sfântului Ioan Casian, scopul monahului este să ajungă la știința adevărată a Scripturilor, care îl va lumina prin trăirea iubirii. Citerea cu nesați a Scripturii curăță mintea, alungă vechile amintiri deșarte prin cucerirea minții de către bucurii sufletești, astfel încât meditarea Scripturii aduce cu sine înnoirea minții, cu condiția să fie săvârșită cu smerenia statornică a inimii, în absența grijilor pământești și cu râvnă pentru curăție. În acest fel, Scriptura meditată neîncetat naște rugăciunea și contemplația pe care Sfântul Ioan Casian o numește contemplare a luminii științei duhovnicești. O astfel de știință, deși se întemeiază pe efortul cititului, totuși nu depinde de cunoașterea oferită de științele lumești. Contemplarea luminii prin intermediul meditării Scripturilor transformă mintea monahului într-un chivot al Testamentului Vechi și Nou și într-o preoție împărătească. Toate aceste câștiguri duhovnicești îl fac pe Sfântul Ioan Casian să afirme fără echivoc, cităm, de aceea trebuie să învățăm pe din afară șirul Scripturilor Sfinte și să le frământăm neîncetat în amintire, închem citatul. Citirea meditată a psalmilor avea loc atât în chilie cât și în comun, atmosfera care domnea în timpul citirii comune, având ca scop înțelegerea duhovnicească a psalmilor, printr-o ascultare atentă la nivelul inimii, fixate asupra cuvintelor psalmului citit. Adaugă în volumul amintit Părintele Agapie Corbu, importanța citirii și meditării Scripturii pentru un monah este foarte vizibilă în paterice, în scrierile Sfinților Părinți, în viețile Sfinților și în relatările primilor istorici ai monahismului. Așa, bunăoară, Sfântul Ioan Casian, istorisind pelerinajul său la mănăstirile din Egipt și Tebaida, ne spune că monahii de aici, care au primit regula de viețuire de la evanghelistul de fericită pomenire Marcu, cel din tâi episcop al orașului Alexandria, făceau la fiecare adunare de slujbă citiri biblice, cei prezenți stând cu inima încordată la cuvinte. Citirile întrerupte de momente de tăcere, în cursul cărora călugării meditau adânc la cuvintele citite din Scriptură, erau continuate și după slujbă, la chilii, de cei ce doreau și se sileau prin meditație continuă să păstreze amintirea dumnezeieștilor Scripturii. La fel și munca era făcută rostind din memorie vreun psalm sau vreun pasaj din Scriptură. Nu numai monahii chinoviți aveau la inimă Scriptura, ci și pusnicii, precum Ava Filimon, care rostea într-o noapte toată psaltirea, adăugând și pericope din Evanghelie, și așa petrecea hrănindu-se cu contemplarea celor cerești, pentru că, zicea el, prin rugăciunea neîncetată și prin meditarea dumnezeieștilor Scripturi, se deschid ochii înțelegători ai sufletului și întreg omul se face duhovnicesc. Exemplele sunt suficient de grăitoare pentru a schița tradiția monahală în a cărei descendență duhovnicească se înscrie de pildă și povățuirea părintelui Emiliano Simonopetritul de la Muntele Athos și modul de viață al obștilor sale. Accentul pus de el pe citirea Scripturii are o semnificație aparte, dacă luăm aminte, și la contextul monahismului în care aceste tâlcuiri au fost făcute. În vremea în care tâlcuia ucenicilor viața cuviosului Nil Calavritul în anul 1977, părintele Emilianos, silit de realitatea crudă a monahismului acelor vremi, vorbea despre cele trei foarte mari reușite pe care le-a dobândit Satana împotriva monahilor. Dacă prima sa reușită este schimbarea duhului ascetic în activism, a doua, dispariția Sfintei Împărtășanii, atunci cea de-a treia isprava Satanei este desfințarea primirii lui Hristos ca și cuvânt prin lucrarea tainică a citirii personale a Sfintei Scripturii.
Adică, spunea părintele Emilianos, dracul a reușit să desființeze primirea neîncetată a Sfântului Duh, care se face în mod evident prin învățătură și prin studiu. Din păcate, astăzi, la Sfântul Munte, dar și mai departe prin mănăstirile noastre, spune părintele Emilianos, nu mai există nici învățătură.

0: Nici studiu. Cine mai citește Sfânta Scriptură? Cine citește din Sfinții Părinți? Citirea Sfintei Scripturi se limitează numai la profeții, la faptele apostolilor, la epistole sau la evangheliile care se citesc la slujbele din biserică, iar citirea lucrărilor patristice se limitează la citirile corespunzătoare de la trapeze sau din biserică, constata cu amărăciune Părintele Emiliano Simonopetritul. Pentru monahul începător, care încă nu are, așa cum ar vrea, o cunoaștere directă a lui Dumnezeu, nici putința simțirii lui, studiul duhovnicesc suplinește exact această dificultate, ne spune Părintele Emilianos, fiind o deșertare a lui Dumnezeu pe care o face pentru noi. Dumnezeu se deșoartă descoperindu-se pe sine în texte, în rânduri, în litere și în înțelesuri, spune Părintele Emilianos, și așa, citind cartea, mă apropii de harul tainic al autorului și cu lucrarea Duhului Sfânt de Dumnezeu și de cele ale lui Dumnezeu. Pentru monahii mai sporiți, cercetarea Sfintei Scripturi este o lucrare duhovnicească prin care ajung la împărtășirea de Hristos prin cuvânt. În mod practic, Părintele Emilianos își povățuia monahii să citească toate capitolele la rând, nu după bunul plac de moment, silindu-se să manifeste și aici Duhul Ascultării. Citez și înaintez, fără să urmăresc, să îi scodesc, să cercetez, să descoper. Îmi ajunge ceea ce îmi va da Dumnezeu, spunea Părintele Emilianos. O atare citire se integrează în atitudinea duhovnicească pe care trebuie să o cultive clipă de clipă monahul în obștea sa, trezvia ca întoarcere a celor trei părți ale sufletului către Dumnezeu, neamestecarea în treburile altui monah, lipsa de împătimire față de vreun lucru sau lucrare, cultivarea statornică a bucuriei și a legăturii pașnice și armonioase cu aproapele, neîndelenicirea cu propria persoană, ci cu Dumnezeu. Textul Scripturii, pătrunzând în suflet prin citire, devine ferment pentru creșterea duhovnicească. De aceea, Părintele Emilianos recomandă citirea pericopelor biblice ale fiecărei zile și dialogul cu textul, în cursul privegherii, ca pregătire de chilie pentru liturghia care încheie de obicei privegherea de noapte a monahilor săi. El însuși mărturisește preoților din obștea sa că, înainte de a liturghisi, vrea să aibă destul timp în care să discute cu Evanghelia. Fie în chilie, fie în paraclisul stăreției, această citire a Evangheliei zilei îl aduce înainte pe Hristos, care îi spune ceva pentru acea zi, îi se va împărtăși prin cuvântul evanghelic, iar el apoi, slujind liturghia, îl va purta cu sine înaintea Sfintei Mese, la proscomidie, la vohoduri, în toată vremea slujirii. De aceea, Părintele Emilianos își învață monahii, mai ales pe cei hirodoniți, cităm, să nu socotim niciodată pericopa evanghelică drept un text pe care suntem îndatorați în mod tipic să-l citim în acea zi, pentru că astfel aproape că hotărâm dinainte nereușita adunării de slujbă. Dacă Evanghelia nu mi-a grăit, înseamnă că liturghia mă va lăsa cu desăvârșire neschimbat. Închem citatul. Actul citirii Scripturii tinde așadar să fie pentru monah o întâlnire cu Hristos și cu Harul Duhului care viază în Scripturii și o introducere în spațiul comuniunii tainice cu Dumnezeu. De aceea, căderea de la studiul duhovnicesc este cădere de la viața duhovnicească. Citirea Sfintei Scripturi este o căutare a lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu însuși îi răspunde prin înțelesurile duhovnicești descoperite, născute în inima monahului. Dintre cele trei elemente fundamentale ale vieții de mănăstire, munca, rugăciunea și studiul duhovnicesc, primul îi dă monahului putința unei diversități și a petrecerii timpului în tihnă, al doilea, rugăciunea, este elementul unificator și nemijlocit al legăturii cu Dumnezeu, iar al treilea, adică studiul duhovnicesc în care intră și citirea Scripturii, lucrează asupra dispoziției noastre, ne deschide gustul pentru Dumnezeu. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Părinte profesor, Sfânta Scriptură are multe locuri greu de înțeles. Cum trebuie să citim Sfânta Scriptură pentru a înțelege cum se cuvine? Avem vreo grilă de interpretare?
1: Desigur, există o știință a interpretării. De fapt, orice disciplină științifică are nevoie de o știință a interpretării. Matematica, de pildă, lucrează cu mulțime de semne. Dacă nu știi ce înseamnă semnele acelea, degeaba te uiți într-o culegere de probleme de matematică, nu vei înțelege nimic. Deci ai nevoie de o știință a interpretării. Aceasta se numește hermeneutică. Hermeneutica biblică, adică știința interpretării Bibliei, este o știință foarte veche, care există de când există și Scriptura. Pentru că de când există Scriptura, sau chiar de când există primele cărți ale Scripturii, chiar înainte de a se fi conturat ca un canon, textele acestea au nevoie de interpretare. Scriptura cuprinde cărți scrise de autori diversi, într-o epocă îndepărtată de noi, în medii cu totul diferite de ale noastre, și în limbi diferite de ale noastre, și atunci noi, ca să înțelegem, trebuie sigur să avem o mulțime de mijloace de lucru pentru a putea interpreta. Dincolo de informațiile despre epocă, vorbim de istoria epocii respective, a Vechiului, a Noului Testament, facem recurs la arheologie, la tot felul de științe ajutătoare, la topografie, la istorie, etc., etc., la documente literare. Ei, toate acestea ne dau o mulțime de informații și totuși nu-i destul. Trebuie o știință a interpretării, o metodă de interpretare. Și se știe că în primele veacuri ale bisericii s-au conturat două școli de interpretare, care erau oarecum diferite sau chiar într-o anumită opoziție între ele. Școala alexandrină, reprezentată prin Clement al Alexandriei și Origen, mari dascăli alexandrini, care în interpretarea Vechiului Testament au adoptat metoda alegorică, o metodă pe care o dezvoltase Filon din Alexandria, un evreu învățat din Alexandria, și pe care Origen și el alexandrin, ca și înaintașul său Clement, le-au preluat și le-au aplicat într-o manieră creștină. O metodă cu anumite lipsuri, cu anumite scurtimi, pentru că interpretând alegoric o mulțime de evenimente și afirmații și locuri din Vechiul Testament, acești alexandrini, acești interpreți alexandrini, nu erau preocupați foarte mult de sensul literal, de istoria ca atare. Uneori considerau că pot să o eludeze cu totul. Și ca opoziție la această exagerare, școala antiohiană, reprezentată și ea prin mari exegeți, Sfântul Ioan Gură de Aur este un reprezentant al acestei școli, și înainte de el alții, și după el Teodore de Cir, Teodore Mopsueste, alții, care fără a elimina sensul spiritual al Scripturii, ei recunoșteau că Scriptura nu are numai un sens literal, dar afirmau valoarea fundamentală a sensului literal, pentru că sensul literal însuși, bineînțeles, este un sens spiritual. Nu este vorba aici de literă și duh. Sfântul Apostol Pavel, când vorbește de literă și duh în legătură cu modul în care evreii și neconvertiți și creștinii înțeleg fiecare Scriptura, se referă la o înțelegere eronată a Scripturii, pe care numește literă, în care, citind, nu percepi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, și un sens spiritual în care Duhul Sfânt însuși este prezent și luminează pe interpret, și sigur aceasta numai în biserică se poate, sunt foarte multe de vorbit, deși este două școli în antichitate. În epoca modernă, cu reacția renașterii și apoi luminismului împotriva dogmelor bisericii și cu accentul pe izvoare, s-a reafirmat cu tărie un sens literal sau un sens istoric literal, și de aceea așa numita critică biblică, care începe să se dezvolte la sfârșitul veacului XVIII și cu reprezentanți foarte cunoscuți în apus în secolul XIX și XX, cercetează Scriptura numai ca un document sau cu o colecție de documente literare. Nu mai este preocupată de a căuta cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură. Aici, în această interpretare critică, biserica nu mai are niciun rol. Nici învățătura de credință nu mai are niciun rol. Ori, în Biserica Ortodoxă noi spunem că sunt trei norme fundamentale ale ermeneuticii. Este mai întâi regula contextului. Că un text trebuie interpretat neapărat în context. Contextul apropiat, pericopa respectivă și contextul mai îndepărtat, înscrierea respectivă și chiar în contextul întreg al Noului Testament sau al Bibliei. Asta e regula contextului. A doua regulă este regula locurilor paralele, că Scriptura este toată adevărată și un anumit text din Scriptură nu poate contrazice alte texte. Deci înțelegem un text din Scriptură în armonie cu ansamblul Scripturii, cu pericopa respectivă, cu contextul apropiat, cum spuneam, și cu ansamblul Scripturii. Regula locurilor paralele. Lucrurile paralele sunt dedicate în edițiile moderne ale Bibliei cu la subsol sau în altă parte, deși ușor de găsit în așumitele trimiteri. Când nu înțelegi ceva, te duci la trimiteri și poți fi ajutat să înțelegi. Și apoi a treia normă este norma sau regula credinței. Cum spuneau latinii, regula fidei. Foarte importantă. Ideea este că Scriptura nu este împotriva credinței ortodoxe. Credința ortodoxă își are temeiul în Scriptură. Așa încât dacă cineva înțelege un text împotriva învățăturii de credință, înseamnă că undeva a greșit. Și atunci trebuie să-și reia citirea, lectura, și va vedea că la o lectură atentă și duhovnicească va înțelege că adevărul de credință nu contravine Scripturii.
0: Stimați ascultători, pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre locul Scripturii în viața creștinului și în sensul acesta v-am oferit câteva învățături ale Părintelui Agapie Corbu din două studii publicate în volumul Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică, un volum coordonat de ieromonahul Agapie Corbu și apărut la editura Nectarie din Arad în anul 2023, iar în ultima parte a acestei emisiuni l-am ascultat pe părintele profesor Basile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Părinții duhovnicești ne îndeamnă mereu să citim Sfânta Scriptură ca program zilnic. În felul acesta, cuvintele Domnului vor rămâne vii în inimile noastre. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură Morală Societate. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
3: Doamne ajută și bine v-am regăsit.
2: Doamne ajută. Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie. Pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
3: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este deci un dar de la Dumnezeu și este darul și aș zice și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a le fi curmată viața de către alte persoane, medici sau alți membri ai corpului medical. Prin urmare, se atentează în acest sens la darul vieții. Noi, din perspectivă creștină, ținem să precizăm că întrucât viața este un dar, Dumnezeu este cel care la un moment dat decide când acest dar sau când viața de fapt se termină. El este suveran asupra vieții și asupra morții și nimeni nu poate să uzeze de acest dar care îi revine sau de acest drept care îi revine lui Dumnezeu. El este cel care decide când începe o viață și tot Dumnezeu decide când această viață se termină, după știința lui și după pedagogia lui.
2: Documentul la care noi facem referire chiar menționează foarte frumos acest lucru, că Dumnezeu este cel care hotărăște când un om intră sau iese din istorie.
3: Da, Dumnezeu are acest drept, de aceea niciun om nu este în măsură să ia viața celuilalt sau niciun om nu este în măsură să-și ia propria viață, să se sinucidă, tocmai pentru că în acest sens se aduce, am putea să spunem, atingere suveranității lui Dumnezeu și dreptului lui Dumnezeu asupra vieții noastre biologice, dar în egală măsură și spirituală. Chiar dacă la un moment dat o persoană se poate confrunta cu anumite boli, fie ele incurabile, canceroase, nu este în măsură să ceară sau să pună capăt vieții sale, să solicite eutanasia pentru a scăpa de suferință, pentru a scăpa de o stare degradantă fizic sau social sau personal. El trebuie, din perspectiva credinței noastre, să se încredințeze lui Dumnezeu și să-și pună nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă se confruntă cu o astfel de situație din punct de vedere medical, chiar dacă chiar dacă suferă, chiar dacă bolește și uneori acea boală sau acelei boli îi se asociază dureri necontrolabile, o stare de degradare, așa cum ziceam, fizică, psihică, personală, socială. Omul trebuie să nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu și în milostivirea lui. Sigur că este un mare test pentru fiecare om în parte apariția unei boli, confruntarea cu o boală. Nimeni nu-și dorește să bolească sau să devină bolnav. Este, de multe ori, boala este pentru noi o piatră de poticnire, chiar poate o boală, să zicem, simplă. O răceală este o piatră de poticnire pentru că ne schimbă starea. Devenim mai irascibili, poate că nu mai ne repliem asupra propriei persoane, nu mai dăm dovadă de aceeași atenție față de cei dragi ai noștri. Cumva ne schimbă, e clar că ne schimbă modul de a fi o boală. Și o boală să ne facă să devenim insuportabil și pentru ceilalți, dar și pentru noi înșine. Însă, chiar și așa fiind, noi trebuie să vedem în orice boală un test pentru noi. De multe ori se poate întâmpla ca boala să fie o consecință a păcatelor noastre, să fie, să zicem, să fie consumarea unor decizii greșite pe care le-am luat cu privire la sănătatea noastră, poate nu ne-am alimentat corect, poate că am adus un stil de viață destul de haotic, însă de multe ori se poate întâmpla ca boala să vină asupra noastră și din îngăduința lui Dumnezeu pentru a progresa duhovnicește.
2: Adică într-un sens pedagogic?
3: Adică într-un sens pedagogic, da, să fie partea unei pedagogii a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a permis ca noi în viață să ne confruntăm cu anumită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru un stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
2: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem pe de o parte eutanasia aceasta medicală, asistată, moarte asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
3: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim pe de o parte de eutanasia activă, medicul face ceva sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă, De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene. Între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față
2: cu suferința
3: în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt pacienți, sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor, decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
2: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
3: Este o sinucidere, da, asistată.
2: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
3: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care eutanasia nu este legalizată, însă, în schimb, este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când pacientul în stare terminală sau care se suferă de o boală degenerativă va dori să-și pună capăt zilelor.
2: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere, fără a fi implicat o stare terminală?
3: Nu cred, nu.
2: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
3: Nu. Chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui să vadă dacă nu mă înșel, minim 3 condiții trebuie să fie îndeplinite. Și dacă bine mi-amintesc, una dintre condiții sau două dintre condiții sunt acestea: cererea să fie exprimată de mai multe ori de către pacientul respectiv, deci nu e suficient ca un pacient să zică odată injectați-mi o substanță letală, acea cererea lui trebuie să fie exprimată în câteva rânduri, să zicem, consecutive sau nu neapărat, să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste 3 condiții, sau măcar aceste 3 condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
2: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
3: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să-și dorească să fie eutanasiat pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
2: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea decăzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui, sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
3: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
2: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
3: Vor fi tot mai prezente. Acum, cred că am putea să punem problema și din perspectiva proprie. Ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră, care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care pot să o simtă este de multe ori de ajuns pentru a le oferi acel confort sau acea calitate a vieții pe care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mi-au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar într-o oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, nu, el, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient, inclusiv pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
2: De a nu fi singur, de a nu fi abandonat. Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag. Și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem de delicate.
3: E clar că, din punct de vedere psihologic, putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate. Efectiv, să nu știm cum să gestionăm situația respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta. Este cât se poate de normal să fim complet dezarmați în fața unei astfel de situații. Însă, cred eu că poate să fie depășită prin solidaritate. În sensul în care, chiar dacă nu știm cum să procedăm, cum să gestionăm, chiar dacă ne considerăm a fi depășiți de situație, putem să cerem ajutorul celorlalți, putem să cerem sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție. Însă dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii toți membrii ar trebui să facă un efort comun pentru gestionarea unei situații și pentru a umple acele goluri pe care poate să le întrevadă o singură persoană. E clar, pe de altă parte, că o astfel de situație ne schimbă schema vieții, să zicem, tipicul vieții noastre de zi cu zi, poate îl dă peste cap. Ne reconsiderăm, să zicem, întreaga noastră activitate, da? Când avem de-a face cu un bunic, o mamă, un soț aflat într-o astfel de situație, însă cred că ar trebui să considerăm lucrul acesta sau acest lucru să-l avem în vedere. Că ceea ce facem pentru persoana respectivă este o jertfă care izvorăște din dragostea noastră pentru persoana respectivă. Chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este, până la urmă, fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și, în ultima instanță, vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
2: Două aspecte aș vrea să menționez și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
3: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cel legat de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru, sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul Uniunii Europene, să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificată, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că au fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este moartea demnă la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo, înconjurați de Dumnezeu și de prezența Lui milostivă.
2: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
3: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră, sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
2: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
3: Doamne ajută!
0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Catisma a 20-a, de la psalmul 143 până la psalmul 150. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, apărătorul meu, și în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că îl socotești pe el? Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară,
atinge-te de munți și fă-i să fumege. Cu fulger fulgeră-i și risipește, trimite săgețile tale și tulbură-i. Trimite mâna ta dintr-o înălțime, scoate-mă și mă izbăvește de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cânta, în psaltire cu 10 strune îți voi cânta ție. Cel ce dai mântuire împăraților, cel ce izbăvești pe David robul tău din robia cumplită. Izbăvește-mă și mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Ai căror fii sunt ca

Cât este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte, și măreția lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Măreția slavei sfințeniei tale vor grăi și minunile tale vor istorisi. Și puterea lucrurilor tale înfricoșătoare vor spune și slava ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătăților tale vor vesti și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrurile tale și cuvioșii tăi să te binecuvinteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi, ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slava măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele sale și cuvios în toate lucrurile sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc și tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi tu mâna ta și saturi pe toți cei vii de bună voință. Drept este Domnul în toate căile sale și cuvios în toate lucrurile sale. Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă pe El într-o adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe ei. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe El, și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă, suflete al meu, pe Domnul, lauda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este mântuire. Ieși-va duhul lor și se vor întoarce în pământul lor. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui în Domnul Dumnezeul lui. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele, cel ce păzește adevărul în veac. Cel ce face judecată celor năpăstuiți, cel ce dă hrană celor flămânzi, Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi, Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe orfan și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam. Lăudați pe Domnul că bine este a cânta, Dumnezeului nostru plăcută îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel. Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor, cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor, mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Domnul înalță pe cei blânzi
și smerește pe cei

păcătoși până la pământ. Cântați Domnului cântare de laudă, cântați Dumnezeului nostru în alăută. Celui ce îmbracă cerul cu nori, celui ce gătește pământului ploaie, celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre trebuința oamenilor, celui ce dă animalelor hrana lor și puiilor de corb care îl cheamă pre el. Nu în puterea calului este voia lui, nici în cel iute la picioare bunăvoința lui. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de el și în cei ce nădăjduiesc în mila lui. Laudă Ierusalime pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi în tine, cel ce pune la hotarele tale pace și cu fruntea grâului te-a săturat, cel ce trimite cuvântul său pământului, repede aleargă cuvântul lui, cel ce dă zăpadă ca lână, cel ce presară negura ca cenușa, cel ce aruncă gheața lui ca bucățelele de pâine, gerul lui cine îl va suferi? Va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla duhul lui și vor curge apele. Cel ce vestește cuvântul său lui Iacob, îndreptările în judecățile sale lui Israel. N-a făcut așa oricărui neam și judecățile sale nu le-a arătat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul-i-a pre ele în veac și în veacul veacului. Legile a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii. Fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer. Și va înălța puterea poporului Său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va înălța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă întru dânsii judecata scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui.
lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Plinirea tuturor bunătăților, Tu ești, Hristoase al meu! Umple-mi de bucurie și de veselie sufletul și mă mântuiește ca un mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De am și greșit, Dumnezeule, Mântuitorul meu, înaintea Ta, dar alt Dumnezeu afară de Tine nu știu, ci la milostivirea Ta nădăjduiesc. Primește-mă, dar, pe mine cel ce mă întorc. Milostive, Părinte și Fiule, Unule născut și Duhule Sfânt, ca pe Fiul cel pierdut și mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Altă scăpare și sprijintare afară de Tine nu știu, Stăpână. Deci ca una ce ai îndrăzneală către Cel ce s-a născut din Tine, ajută-mi și mă miluiește pe mine, robul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și iartă mie, nevrednicului Tău rob, toate câte ți-am greșit în toată vremea vieții mele până acum, și orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu fapta sau cu vorba, cu mintea sau cu gândul, din socotință sau înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie, ori de m-am jurat pe numele Tău cel Sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau am desfrânat, sau am mințit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe cineva care mi-a cerut ajutor l-am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l-am necăjit și l-am amărât, sau stând la rugăciune și la cântare, mintea mea a alunecat spre răutăți, sau m-am desfătat peste cuvință, sau am râs nebunește, sau am spus glume, sau m-am trufit, sau la măriri de șarte m-am gândit, sau la frumusețe de șartă am privit și m-am biruit de ea, sau am bârfit, sau m-am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbe de șarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate și mai mari decât acestea am făcut și nu le mai țin minte. Miluiește-mă, Doamne, și mi le iartă toate ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să adorm și să dorm, cântând, binecuvântând și slăvindu-Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea, deschide mediția cu principalele știri pe scurt. 30 de ani se împlinesc astăzi de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor, iar canicula persistă peste România. Acum știrile pe larg. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Muzeul Județean Telorman a marcat acest moment prin organizarea unei expoziții aniversare, care reunește documente referitoare la întemeierea eparhiei, obiecte liturgice, veșminte arhierești și pastorale la sărbătorile nașterii și învierii Domnului. Sunt expuse și calendare ortodoxe, albume, periodice, dar și medalii, plachete comemorative și cărți poștale ilustrate. Scopul pieselor vernisate constă în evidențierea parcursului eparhiei în cele 3 decenii de activitate. Expoziția este organizată în parteneriat cu Episcopia Alexandriei și Telormanului și poate fi vizitată până în data de 22 septembrie. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
1: Candidații pot opta pentru cele 3 calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, 2 clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
1: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio fiziokinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Pozițiale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. Biserica Sfântul Dumitru Poștă din protopopiatul sector 3 Capitală va găzdui mâine și duminică târgul caritabil Augusteria de 10. Realizată în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse, care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul va începe mâine la ora 17 cu Festivalul Limonadei, iar duminică de la ora 11 va avea loc târgul de bucate tradiționale. Vizitatorii vor alege produse pregătite de voluntari, în schimbul cărora vor putea oferi donații. Acestea vor fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite. Ambele zile vor include momente artistice de muzică și dans, ateliere interactive și o zonă amenajată cu obiecte tradiționale. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
2: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele 2 organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor 3 decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Adunarea de Jos a găzduit astăzi vernisajul expoziției temporare de pictură și grafică Culorile Verii, însemnată de artistul plastic Teodor Vișan. Evenimentul s-a bucurat de prezența în al Preasfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și apreciere. Manifestarea s-a desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu a Muzeului Eparhial și au participat preoți, oameni de cultură, artiști plastici, dar și numeroși tineri iubitori de frumos. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cadrul evenimentului, arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat legătura dintre actul de creație artistică și spiritualitatea creștină și a evidențiat modul în care lumina din tablourile maestrului Teodor Vișan reflectă frumusețea creației divine. Ierarhul a transmis felicitări artistului pentru că de-a lungul întregii sale cariere a reușit să pună pe pânză o veritabilă monografie vizuală a orașului Galați, transformând cotidianul străzilor și al falezei Dunării în reper ale memoriei afective comunitare. Înalt preasfinția sa a apreciat prezența tinerilor în spațiul muzeal, numind-o o generație a continuității valorilor spirituale și culturale. Expoziția reunește o selecție retrospectivă de 34 de lucrări realizate în ultimul deceniu, oferind vizitatorilor o incursiune cromatică printr-o diversitate de genuri cultivate, cu fidelitate de artist. Peisaje citadine și marine din Galați, Brașov sau de pe Bosfor, alături de portrete expresive ale unor oameni simpli, copii și bătrâni. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un recital de pian susținut de 3 tineri liceeni talentați care au interpretat piese de referință din repertoriul muzicii clasice naționale și internaționale.
0: Diaconul Florian Constantin, expoziția Culorile Verii rămâne deschisă publicului la sediul muzeului din strada Domnească, numărul 141, până la finalul lunii septembrie, iar accesul este gratuit pentru toate categoriile de vizitatori. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telorvanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
4: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la mănăstirea Pantocratul în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la mănăstirea Pantocratul, pentru că este o tradiție frumoasă în mănăstirea Pantocratul să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalena, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrală Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la mănăstirea Pantocratul, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. O nouă ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Oltenia se va desfășura miercuri și joi în municipiul Craiova. Evenimentul organizat de sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei va reuni numeroși tineri din cele 4 eparhii ale Mitropoliei Olteniei. În cadrul întâlnirii din acest an, cei prezenți vor lua parte la ateliere interactive dedicate familiei. Vor discuta despre relații, responsabilitate și asumarea valorilor creștine în societatea contemporană. Care va fi programul evenimentului, am aflat de la Părintele Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial.
5: În primul rând vom avea sosirea delegațiilor în data de 26, moment în care, după cina de seară, vom avea activitatea de socializare și activitățile artistice. A doua zi, data de 27, va debuta cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova, acolo unde alături de noi va fi și invitatul nostru special, Părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos, care a ales să fie alături de noi la invitația Înalt Preasfințiu Părinte Dr. Irineu. După acest moment va avea loc și deschiderea oficială de Deumul, unde va fi și Înalt Preasfințitul în mijlocul nostru, și după obișnuita masă de prânz vor începe atelierele dedicate familiei. Aceeași temă va fi abordată și la conferința Părintului Pimen Vlad, care va avea loc la ora 18 pe 27 august la sala polivalentă, unde cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului vom deschide această conferință întregii comunități, atât din municipiul Craiova, dar și din Mitropolia Olteniei.
0: Părintele Ștefan Bărbulescu, consilier în cadrul sectorului tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Un alt moment special va fi reprezentat de procesiunea tinerilor, care se va desfășura în seara zilei de 27 august. Festivalul Internațional de Folclor Doina Covârlâiului a ajuns la a 19-a ediție și și-a deschis porțile. Evenimentul de anul acesta, organizat de Consiliul Județean Galați prin Centrul Cultural Dunărea de Jos, a fost marcat de prezența și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt Preasfințitul Părinte Casian a participat la deschiderea manifestărilor și a transmis un cuvânt de binecuvântare organizatorilor, publicului gălățean și sutelor de artiști veniți din toate colțurile de lumii. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cuvântul său, arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că folclorul, portul străbun și meșteșugurile nu sunt doar relicve ale trecutului, ci izvoare vii de identitate, pace și comuniune spirituală care unesc lumi diferite sub același cer. După deschiderea oficială, ierarhul a vizitat rând pe rând standurile celor peste 60 de meșteri populari și artizani sosiți la Galați din întreaga țară. Înalt Preasfinția sa a dialogat cu creatorii de frumos, le-a binecuvântat produsele, de la ceramică, icoane naive și sculpturi în lemn, până la costumele populare și bunătățile gastronomice tradiționale, și a felicitat pentru dăruirea cu care transmit tinerilor meșteșugul românesc. Festivalul transformă curtea Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță și Grădina Botanică într-un important punct al diversității culturale până duminică, 23 august. Programul zilnic include diverse activități, între acestea numărându-se Târgul Meșterilor Populari, unde vizitatorii pot descoperi delicii și obiecte de artizanat autentice, ateliere creative gratuite pentru copii, cum ar fi olărit, țesut, cusut alături de meșteri, pictură pe față și activități interactive la Biblioteca Estivală. Spectacole de muzică și dans susținute de ansambluri din 9 țări, urmate de recitalurile unor interprete ale muzicii românești.
0: Diaconul Florian Constantin. Intrarea la evenimentele din cadrul festivalului este liberă, comunitatea grățeană fiind invitată în număr mare să celebreze bucuria tradițiilor fără hotare. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale, educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Amănunte am aflat de la Părintele Consilier Marian Rugina.
6: Ziua de sâmbătă va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Episcop Ignatie la ora 7, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Vaslui. După aceea, de la orele 10:30, va urma deschiderea oficială ITOV 2026 în Parcul Copou. De la ora 11 până la ora 1, va fi conferința susținută de Părintele Nicolae Dima cu tema Cum să devină un erou al credinței. Atelierele tematice de jocuri, întreabă preotul, prim ajutor, activități educative non-formale, poliția, biroul pentru siguranța școlară, inspectoratul pentru situații de urgență Podul Alba Slui și celelalte, muzică, dans, vor începe la ora 14 și vor dura 2 ore. De la ora 17 vom avea un concert, un spectacol artistic susținut de artistele noastre vasluiene, Delia Gandore și Simona Maria Beșleag, iar după aceea invitați speciali sunt F. Charm and Band.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Corul de copii Melorit va lansa un nou album de cântări religioase intitulat Vino Duhule Preasfânt. Evenimentul se va desfășura în data de 8 septembrie de la ora 18:30 în Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Proiectul muzical de inspirație creștină reunește 21 de piese orchestrate și aranjate de compozitorul Virgil Popescu. În cadrul lansării vor urca pe scenă și interpreți de muzică populară. Participarea la eveniment se realizează prin intermediul unei invitații. Acestea pot fi obținute prin e-mail la adresa bilete.meloritmarun@gmail.com sau de la Palatul Național al Copiilor, Sala Meloritm. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite celor care nu pot să își asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
7: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Cușordan va participa luna viitoare la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. Șeful statului va susține în 23 septembrie o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public ulterior, a menționat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că peste 3.000 de lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență mai trebuie recepționate în cele 10 zile rămase până la termenul limită de 31 august. Șeful executivului a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru accelerarea procedurilor de recepție, inclusiv prin implicarea prefecților și a instituțiilor care fac parte din comisiile de recepție. Acestea urmează să lucreze și în weekend. Premierul interimar a salutat de asemenea eforturile depuse pentru adoptarea actelor normative care reprezintă jaloane în cadrul PNRR. Între timp, ministrul dezvoltării Cechiotilu a inaugurat astăzi la Tismana prima creșă din județul Gorj, construită prin Programul Național de Construcție Creșe Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Astfel, programul guvernamental a ajuns la un total de 109 unități pentru antepreșcolari, finalizate și la 6.450 de locuri nou create pentru copiii din întreaga țară în creșele de stat. Linia de tramvai 41 din București se suspendă mâine pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare pe Bulevardul Mărești, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfo. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă 641. Palatul administrativ din Bacău organizează mâine o nouă ediție a Porților Deschise. Are detalii Florentina Caracea.
8: Conducerea prefecturii Bacău a anunțat că va reedita evenimentul Porții Deschise la Palatul Administrativ după ce prima ediție, organizată în iulie, s-a bucurat de un interes major din partea băcăuanilor. De această dată, evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 august, în intervalul 12-16, pentru a le oferi posibilitatea de a vizita Palatul Administrativ și celor care nu au putut participa la prima ediție, organizată în cursul săptămânii. Palatul Administrativ, monument istoric și simbol al administrației publice băcăuane, a beneficiat de o investiție în valoare de aproximativ 66,4 milioane de lei finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a avut ca obiectiv principal consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii.
0: Florentina Caragea. Peste hotare, Turcia a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unui alt cetățean israelian. A anunțat astăzi ministrul turc al justiției în cadrul unei anchete privind interceptarea de către Israel a flotilei pentru Gaza și arestarea activiștilor de la bordul acesteia, relatează AFP. Cei doi sunt urmăriți penal în Turcia pentru crime împotriva umanității, genocid, privare agravată de libertate, agresiune și vătămare voluntare, tortură, distrugeri de bunuri, jaf agravat și deturnare de vehicule de transport, a adăugat oficialul de la Ankara. Cei aproximativ 430 de membri aflați la bordul la circa 50 de embarcațiuni interceptate de armata israeliană în luna mai, în Marea Mediterană, la vest de Cipru, au fost aduși cu forța în Israel și apoi deținuți în închisoarea Ctiot, în sudul țării, înainte de a fi expulzați din Israel. În aprilie, o altă flotilă de acest fel fusese de asemenea interceptată de Israel în largul Greciei. La final, datele despre vreme de la NM. Astăzi, valul de căldură se intensifică în toată țara. Au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu. Ne oferă mai multe informații meteorologul Andreea Bărcănescu.
9: Codul galben mizează jumătatea de sud a Moldovei, precum și nordul, centrul și estul Munteniei. În aceste zone, temperaturile fiind de 34-37 de grade, când va fi caniculă, iar indicele de temperatură mezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. În același timp, va fi în vigoare un cod portocaliu, valabil în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele vor fi cuprinse de 35-38 de grade. Cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei, temperaturile pot ajunge la 39-40 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.
0: Mâine, valul de căldură va persista, dar va scădea în intensitate.
9: În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un cod galben, cu temperaturi maxime de 33 și 37 de grade, iar local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În Câmpia Română, indicele temperaturii mezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 unități, iar în jumătatea sudică a țării noaptea va rămâne tropicală, cu minime de 19-22 de grade. Tot sâmbătă, codul portocaliu va aviza județele Mehedinți, Dolj, Olt, Timan, Botoșan și Iași. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se vor atinge 38 de grade.
0: Până luni este în vigoare informare meteo pentru val de căldură, temperaturi deosebite, ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, dar și instabilitate atmosferică.
9: În ceea ce privește evoluția generală a vremii, valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile, mai ales în vest și nord-vest, și va persista sâmbătă, iar duminică se va restrânge spre sud și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa în ansamblu între 33 și 40 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 19 și 22 de grade. Totodată vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică. În aceste zone, cum ar fi zona montană și pe aerele în centrul nord-nord-est, local vor fi averse torențială, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale în general de 50-55 de km la oră, iar izolat va fi grinină și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 25 litri pe metru pătrat, îndeosebi intervale scurte de timp.
0: A fost pentru Radio 30, meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Radio Renașterea.
12: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
13: Mesaj de interes public.
14: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
13: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
15: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
13: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
15: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
13: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
15: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
12: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cel

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse, Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă

Doamne, stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

cântând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, Cel ce strig, Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soare.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile ce le aducă

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu feciorii,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieții lor deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta. De asemenea, la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universului Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată, și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică.

0: arată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al Patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie?
1: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
0: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe Sfânta de acum, doamnă Maria Brâncoveanu, este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp, intitulat Maria, doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna Țării Românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea dintâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în țara românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani

0: fericiți, iubindu-se.
1: Au avut 11 copii.
0: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de ocârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una ce este fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncovianu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncovianu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
1: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncovianu, Sfânta Maria Brâncovianu, doamnă a țării românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncovianu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncovianu. Să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
0: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
1: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
0: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
1: Doar să știm să privim.
0: Exact.
1: Să știm direcția în care privim,
0: da.
1: Spre ce privim.
0: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești, într-o carte minunată, se numește Maria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea asupra ediției: Maria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
1: Să ne bucurăm de ele.
0: Da.
1: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Polimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase, dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Cherchira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, conversații cu sfinte și prietene. Din această carte am și extras îndemnul Desideratul dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu, Dinu Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Pălimaru și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog.
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Scopțova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Scopțova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Scopțova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Scopțova a fost selecționată pentru Camera de Gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: Întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care, într-adevăr, nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai, nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocvent această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci, nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în
1: practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
2: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice, este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana, Citez, Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez, din nou prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei, exact. Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie și...
1: Da. Și este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă, de fapt, și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecărei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? am încheiat citatul, este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale celor mari care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe, multe, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii așa cum nu l-a avut Maica Teodosia Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și mai presus de toate Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară a noastră tuturor. Vă rog.
0: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
0: în veci.
1: În veci.
0: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renașterea au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale. S-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesori vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elisabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elisabeth Berzijel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzijel. În această lucrare, Elisabeth Berzijel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care, fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar, pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Arizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
0: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adaug și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
2: cred că Diana a exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamnă preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
1: Cred că din noi anul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!